0: happy tears.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrå AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
1: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansikt og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sánchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I går kveld I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble I 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekte å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og I 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder I Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ja, det var mange morsomme bandnavn på 80-tallet, og Bananarama var vel ett av de, men fin popmusikk kom det fra damene. Blant annet den Love in the First Degree som åpnet tidlig morgen den tirsdagen. Morgen, morgen!
1: Pleide å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

05.12 sier klokka. Det var Dua Lipa det som sang Training Season. Og kanskje du kan være mitt paradis, det undrer han I Mjøen og Sturla for det. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre. Bare fra norske artister. Noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Daniel Kvammen var innom her i tidlig morgen. Du fortjener en som meg, sang han. Den første ferske låten som jeg satte inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Ronny Jensen er det som synger Livet gir, livet tar. Og før det var det en ja, ganske så ung Silje Nergård som hadde sin slager Tell me where you're going. Og nå er det Vamp som synger oss fram til nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene fortsatt lojal.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person.

0: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Yemen hevdet det angrepet den internasjonale lufthavnen Riyadh med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen har det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene er ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i krimrommet Dennis Ravndal.
1: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drap.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder i Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

det deilig å danse litt I Måneskinnet sammen med Top Loader, og det fikk du denne tirsdagsmorgen også. 6. oktober har så smått startet. Nils Hagen hos deg her I Tidligborgens studio, og si morgen til deg.

It is the same thing hanging around you, og unge Ferrari sang om en balkong før det I tidlig morgen. Og klokka den har jo tikket seg fram den til 6:12. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-tals rock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Big Bang var dette, og før det hørte vi Ella Lockhart her I tidlig morgen. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mannen som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjørn Åland har bursdag I dag, derfor henter jeg frem hans store slager I Love Norwegian Country her I tidlig morgen, som går mot slutten nå. Det Live Lounge All Stars som tar oss ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget. 1, 2, 3.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra sted, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldre mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Ja, det gjør du. God morgen.
6: God morgen.
5: Skal du være. Det noe hint på lyden?
6: Ja, det vil jeg nesten påstå at det for det jo ikke helt den samme lyden som vi pleier å ha.
5: Det? Det kan hende at vi hører veldig annerledes ut I våre egne sånne lydlurer, men I utgangspunktet så skal det vel være helt vanlig lyd ut til deg som hører på I Storoslo, som forhåpentligvis så har jeg klart å tjuvkoble ledningene helt riktig fra da her vi nå, som da hemmelig. Vi sender jo da ikke fra Marienlyst, der vi vanligvis sender I dag. I går så fikk vi da et brev som sendte oss ut på tur.
6: Ja, det var jo ikke måte på, altså det var veldig kryptisk, altså vi skulle nyte helga, vi skulle puste med magen, og etter hvert så var det noe I gjære, fikk vi vite, vi skulle snøre våre ski, håper skulle si, snøre pakkesekken.
5: Ja, puste med magen, vet du. Da det bare flere som sender inn melding sånn, står du I toppen av magasuget på badeland I Bø?
6: Oi.
5: Det stengt, faktisk. Gjør vi ikke, altså, på noen måte. Ja, vi skal komme tilbake til, vi har jo da, vi vet jo veldig godt hvor vi nå.
6: Nå vet vi det.
5: Ja, men det jo din jobb I løpet av de 3 neste timene å klare å gjette det. Klare å ta det bare på lyden.
6: I så fall.
5: Du veldig god. God morgen og velkommen til tirsdag rett over klokka 7, og dette Fargo Sharkey og Maria McKee med A Good Heart.

0: det lett å bytte på S-en og F-en. At det blir Chargal Farty. Nei, hvordan var det?
1: Chargal Farty, ja. Jo, jeg skjønner hvor du vil hen.
0: Skjønte du det altså, sier du det? God morgen, jeg vet ikke om det noe hint I hverdagen fra da, Nord-Irland.
1: Ja.
0: Ja, vi ikke I Nord-Irland, så mye kan jeg si. Det kan være veldig enkelt. Det første hintet I hvert fall. Velkommen til tirsdag. I går startet altså det som en slags hjemskjellek. Vi blitt sendt ut et eller annet sted, og din jobb å bli med på leken. Det betyr at absolutt alt kan være et hint. Jeg har sjekket noe lyden. Det nok bare vi som synes vi høres litt rar ut. I utgangspunktet lyden ganske krystallklar på NRK P1.
1: Vi på et uvant sted, uvant studio, og derfor blir det litt sånn...
0: Oi, der kom du egentlig med en liten avsløring ganske tidlig, Solhaug.
1: Ja.
0: Det at vi I et studio.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, eller det et studio?
1: Ja, hvem vet? Altså, jeg sa jo ikke... Jeg røpte ikke veldig mye.
0: Knut Erik veldig redd for å røpe nå. Men pass på ikke si hvor vi nei, bare sånn, nei, det litt av poeng her.
1: Ja, men ikke sant? Hvilke lyder fanger du opp I bakgrunnen? Her det bare oss.
0: Ok, skal vi høre? Her det. Så det var en lite å plukke opp det. Ja, Knut Erik mener at vi skal slippe nyheten om at det en vei I nærheten. Det jo kanskje greit at vi har kommet oss hit på en eller annen måte. Nei da, vi skal komme med masse hint, altså, men du skal selvfølgelig samtidig få akkurat det samme vante. Som for eksempel værvarslet. Det har jeg klart deg hvert øyeblikk. Kan ikke du ta trafikken I Storoslo først da?
1: Det kan jeg gjøre. Har oversikten over hvordan køsituasjonen på hovedveiene rett foran meg. Og det begynner å tette seg til allerede, ser jeg, fra mellom Asker og Holmen. Ikke snakke om det stillestående kø ennå. Men greit med biler og også tett inn mot Kringenkrysset. Det det vi har av antydning til kø enn så lenge ikke noe hendelser. Det togstreik eller streik som rammer togtrafikken også I dag. For I dag så det også Kongsvingerbanen som hardt rammet. Oppfordringen også I dag. Du må dobbelt, trippel og kvadruppel sjekke reiseplanleggeren hvis du har tenkt deg å ut og reise med tog.
0: Ja. Nå bare føler jeg at Anne har en sånn her type morgen. Meget dramatisk ettersom at jeg sa at klokka var rett over 7. Den rett over klokka 6, så det bra du minner meg på det, Anne. Prøver så godt jeg klarer. Klokka litt på et annet sted enn der den pleier å være. Rett over klokka 6, ja. Det et hint?
1: Ja, det et hint.
0: Det kan du godt si, altså. Nei, men du, det blir overskya I formiddag og regn resten av dagen. Det begynner av overskya, greit nok det, altså. Oppholdsvær, så skal det begynne å regne. Nei, det skal Nei. Jo... Og jeg har vært I 11 minutter. Jeg var selvfølgelig på feil vei. Det skal bli strålende sol I dag. Knut Erik, jeg var sikker på at det var du som skulle ryke på med en eneste gang. Ok, jeg tar været en gang til. I dag blir det pent vær.
1: Mye sol, faktisk.
0: Det blir strålende vær og 18 varmegrader. Oi, dette var vanskelig. Nei, men da har vi allerede røpet hva slags vær det der vi som kanskje det aller første og største hintet enn så lenge I det som en pågående lek da, hvor vi på jakt etter hvor I all verden det vi sender dagens radiosending fra. Og dere skal få så fint vær I Stor-Oslo. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen selvfølgelig som vanlig da, om 20 små minutter. Men da vet dere at det blir regn her vi da, og at det blir strålende sol og 18 varmegrader. Nå ble jeg nesten misunnelig på Stor-Oslo.
1: Ja, det ble det,
0: ja. Ok, da har du klart å gjette deg frem til det allerede, selvfølgelig. Hvor det vi sender fra I dag? Appen NRK Radio, den åpen. Oi, nå blir det veldig stille. Der, ja. Sånn var jeg skulle.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ikke lett, ja. Anne, veldig hyggelig at du på alerten, altså. 12 minutter over, klokka 6 klokka nå.
1: Litt rude awakening, men det for å leve med, rett og slett.
0: Tenk at jeg gikk rett på å ta været der vi Det jo ekstremt avslørende. Eller det det? Det kan jo være hvor som helst nå. Straks en titt på de siste lokale nyhetene etter Adnina. Dette Alma.

0: Rett I fella, vet du. Ja, det gøy, Rania. Tror vi I Trondheim. Vi har sjekket været. Der skal det regne. Vet du andre steder det skal regne? Hele Norge. Det vel bare Storoslo som heldig nok til å ha finvær I dag. Det altså skal hølje ned I det ganske land, mildt sagt, men det jo I allerede avslørt på en eller annen måte. Det var ikke kanskje meningen, ettersom at oppdraget vårt til dels og da ikke avslør hvor vi igjen. Dette skal fungere sånn at dere skal være med å gjette gjennom radiosendingen basert på ledetråder. Men at ledetrådene skulle komme så på løpende bånd, det visste jeg ikke.
1: Men bare det at det regner, altså det skal snevres inn, som du inne på. Det regner I store deler. Av landet.
0: For det kan jeg vel si så mye som at I øyeblikket da, så kan vi både være Lindesnes, vi kan være I Bergen, Molde, Ålesund, Trondheim, og vi kan være altså helt opp til Barentsburg, for å si det helt mildt.
1: Ja,
0: det så enkelt som det. Vi har med oss direkte fra Oslo da, Lea, god morgen.
2: God morgen.
0: Så bra nå. Lea har også fått oppdraget om å ikke si noen ting, bortsett fra de lokale nyhetene. Vi kan avsløre noen ting. Skal selvfølgelig bli oppdatert på det fra Stor-Oslo-området, 16 minutter over 6 akkurat nå. Vi skal gjøre at billigere månedskort fungerer ikke da, etter det hensikten har vært?
2: Ja, det mener fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim. I dag betaler Stortinget for ordningen I hele landet. Høyrepolitikeren skulle ønske at fylkene kunne bruke pengene til å opprette et bedre rutetilbud, eller betale for billigere enkeltbilletter, som han mener ville fått flere til å velge å reise kollektivt. Effekten av billigere månedskort har vært små I Akershus, sier Snortheim.
3: Så det sier seg jo selv at det innbyggere, spesielt I Akershus, så jeg tror også veldig mange andre steder I Norge, trenger først og fremst et bedre kollektivtilbud, og at vi kunne fått mer fleksibilitet I den ordningen til å bruke dem på de tiltakene vi vet at har best effekt. Det tror jeg også hadde gjort at vi kunne brukt skattebetalernes penger både smartere og mer målrettet.
2: Og en rekke fylkesordførere svarer NRK at de gjerne skulle hatt muligheten til å bruke månedskortstøtten fra Stortinget til å bedre rutetilbudet. I natt ble en kvinne I 30-årene utsatt for blind vold på åpen gate I Nordre Follo. Hun skal ha blitt slått I ansiktet og fått dunket hodet I asfalten, opplyser politiet. Volden skal ha vært helt tilfeldig. En kvinne I 50-årene pågrepet, og ifølge vittner skal den pågrepne kvinnen ha oppført seg truende overfor flere tilfeldige personer. Fett IL får overta plassen til LSK kvinner I toppfotballen. Norges fotballforbund har nå godkjent søknaden fra Fett, og overtakelsen gjelder fra nyttår. LSK kvinner har slitt økonomisk, og klubben vedtok I juni at den ikke kunne fortsette som før. Siden det har Fett jobbet for å redde toppfotballen for kvinner på Romerike.
0: Lea Jerome Bråtengada, de lokale nyhetene vi skal over til gårsdagens lyd som vanlig. Her det jo. I aller høyeste grad mulighet at det kan dukke opp et lite hint ettersom at vi brukte store deler av gårdsdagen, eller I hvert fall deler av gårdsdagen, på å komme oss hit vi
1: Jeg måtte tenke og være litt varsom da jeg valgte ut lyd. Det jeg eller du som skal starte I dag?
0: Jeg tenker du kan få lov til å begynne.
1: Jeg måtte rett og slett fange opp litt lyd I løpet av natta, ja. Den lyden helt på slutten der.
0: Magen din som rommler.
1: Men her var det lett, rett og slett litt sånn vinduling i vinduet. Og det kan jo være et lite hint det også.
0: Det noterer meg. Ja. Ettersom vi da kom hit vi I går, så tok vi turen til et sted som hadde den her viben. Så dette min gårdstagens lyd. Det var sånn det føltes ut som I hvert fall. Så det kan også da være et lite hint av I appen NRK Radio. Kan du som vanlig gå inn og stemme på gårdstagens lyd. Alt kan være et hint. Bare tar jeg med her altså, I den leken vi har gående. Det hele veien frem til 9 dag, altså kanskje dukker svar opp I kort tid, kanskje tar det noen timer før vi får riktig svar I appen.
1: Men når du tror du har løst nøtta, send melding inn I radioappen.
0: Absolutt, da. Billie Eilish opp Everything I Wanted I det klokka. Har tikket seg ned mot 10 minutter på 6:30. God tirsdag morgen du hører på NRK Stor-Oslo.
4: I had a dream

0: fra Highland Park. Billie Eilish. Highland Park. Hvor det da?
1: Highland Park, Los Angeles. Det høres ut som det litt sånn inn I landet.
0: Ja. Vi I USA, Knut Erik? I så fall, jeg sa jo at vi har brukt store deler av gårdsdagen på å reise hit. Alt kan være et hint. Jeg allerede røpte at det skal regne I hvert fall. Det kan jo være det første hintet I dag. God morgen og velkommen til NRK Storoslo. Direkte fra et helt annet sted. Hvor det? Denne uken har vi altså en liten lek gående.
1: Det blir litt gjemselaktig, det hele.
0: Vi har fått flere forslag allerede. Vi I Kirkenes, skriver Egil. Og Egil har egentlig gjort noe ganske fint der. Han har på en måte sendt inn sitt forslag til svar. For det kan du godt sende nå basert på om du føler at du har en feeling på hvor vi eller ikke. For når vi omsider ender opp med stedet vi og riktig svar annonseres direkte på NRK P1, ja, da vil vi jo gå tilbake og kunne finne ut hvem det som var tidlig utdannet nå, ikke sant? Egil nå. Og da det ikke lov å skrive liksom, alle mulige steder I hele verden, altså.
1: Dere har en bruker registrert, så vi ser jo da, I så fall. Åja, det var 15 svar fra Egil, ja, ikke sant?
0: Anita har en annen teori.
1: Hun har vært inne på Yr, og ifølge Yr så regner det både I Belfast og Dublin. Ha på følelsen at dere ikke I Norge, skriver Anita.
0: Ok. Ja, vi har jo vært på tur tidligere. Belfast, ja.
1: Aldri vært.
0: Da du god, Knut Erik. Det akkurat der du skal være. Forslagene dine til hjemskjelleken vår, det kan du sende I appen NRK Radio. Stem på gårdsdagens lyd, og stemme på om du noen gang har kjøpt alkohol til barna dine.
1: For det skjønner jeg det mange som gjør.
0: Ja da, det toppsaken på Aftenposten I dag, og handler I utgangspunktet ganske enkelt om at Vinmonopolet ser en tendens til foreldrelanging, Knut Erik.
1: Ja, ansatte må rett og slett, de stopper stadig da, flere på grunn av mistanke om langing til mindreårige. Og noen ganger så legger ungdommene selv flaske. I handlekurven. Da det litt sånn...
0: Klart man ikke prøver engang, det? Nei da. Ja, og det jo...
1: ja, men det jeg som kjøper den, så...
0: Ja, det jeg som betaler for det, sånn. Nei, hun har panta flasker nå I flere uker for å få råd til den der passoen der, altså. Ja, for det jo da et bilde om Aftenposten maler etter en pappa I 50-årene som kommer inn på vinmonopolet, legger på noen dyre vinflasker, men har også med seg en ung dame, og så legger han på et eller annet som helt åpenbart noe litt sånn billig, sånn, hva heter sånn mintu, eller et eller annet sånn passoa, altså sånn som har litt mer fruktsmak enn det far kanskje liker.
1: Fruktbrennevin under 20% for eksempel. Ja. Eller en billig risling med mye sødme.
0: Ja. Ikke sant? Så kan det bare være at far har to litt forskjellige kvelder I vente, men I utgangspunktet så handler det da om at mange foreldre vil jo kanskje slå et slag for at da har man en slags kontroll I hvert fall over hva kanskje barnet ditt I en type alder hvor man begynner å eksperimentere med alkohol, hva de inntar.
1: Ja, de vet at de skal på en fest, så at de skal være sikre på at de får med seg trygge ting på den festen, I stedet for at man kanskje blir servert

0: Ja, ja. Og, ikke,
1: og sender ikke mer sånn årgangsvin på sånn ungdomsfest heller. Nei, jeg skjønner hva du mener. Aldri fått mine foreldre heller, og det tror jeg hadde fått et klart nei på hvis jeg hadde spurt.
0: Hadde du fått det?
1: Kunne dere handla med?
0: Ja, hardt nei. Straks de siste nyhetene, flere hint også. Alt et hint, bare så du vet det, i dagens hjemskjellek her på P1.

0: Dette NRK Stor-Oslo på NRK PN.
1: God morgen. NRK Nyheter, klokka 60. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
2: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
3: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
2: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
3: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
4: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reporter du hørte her, det var Helga Thunheim. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
5: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjon, altså straffen han har fått.
6: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
7: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
1: Reporter Benjamin Våland Andersrøth.

0: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Yemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Yemen i kampen mot Houthi-militsen der, som har tatt kontroll over flere landområder i Yemen. En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig, i større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18. NRK Nyheter. Anders Borgen Werr.
1: Takk skal du ha, Anders. Og ja, om du har kjøpt alkohol til en mindreårig, altså en sånn type, en glidende omgang der, så kan du stemme nå i appen NRK Radio. Følg nøye med nå for gårsdagens lyd fra Knut Erik kan være et hint altså til hjemskjelleken vår. Eller ikke.
2: Ja, du skal lytte godt etter. Men det var et forsøk på å fange opp sånn uling av vind som blåste ganske kraftig utenfor vinduet mitt i går.
1: Ja, det flere som tipper Bergen for å teste nedbør i praksis. Irene, jeg noterer, hun slenger også med at hun fortsatt ikke Riesling i alder av 66.
2: Kirsti tror også vi Vestlandshovedstaden, regnfull by som kåret til Norges beste by å bo i. Pubber også i Bergen. Kommer ja. Et lite hint der.
1: Ja, min gårdsdagens lyd. Nei, jo, det var mandag i går, men når du og jeg først liksom out and about, så må det være lov å sjekke det lokale vannhølet, skal vi si. Tyholt i Trondheim, tror Espen, der skal det regne. Det skal det også, det var noen som sendte inn tidligere om det her. Trondheim, fantastisk by, men det skal regne over det ganske norske land. Og det noen som egentlig har lent seg litt i en annen retning her, ettersom at jeg egentlig... Altså, leken jo ganske enkel. Vi skal komme frem til hvor vi sender radiosending fra i dag, og alt kan være et hint. Og jeg startet jo radiosendinga, innser jeg nå, med en skikkelig glippe som har blitt oppdaget.
2: Du ønsket riktig god morgen rett over klokka 7, sa du vel?
1: Ja. Det var rett og slett klokka 6. Ja. Så noen som tror vi en time foran. Da må jeg sjekke, hvor vi da? Finland?
2: Ja. Blir ikke det da?
1: Eller vi i St. Petersburg, som jeg la opp litt? Jeg tror ikke det, altså.
2: Men du...
1: Hva det? Skal ikke Gabrielle få lov å synge nå, eller hva tenkte du på?
2: Altså, hint er lov, det er altså lov med finter.
1: Åja, det er klart det. Det er litt som å spille ball, dette her, altså.
2: Ja. Vi på...

0: Rise med Gabrielle. Yes, I'm gonna rise. Det er Gabrielle som jeg til stadighet sier.
1: Ja.
0: Det en annen, litt mer klassisk låt da, skal jeg si. Siden klokka har blitt 8 minutter over 6:30. God morgen! Det skal vi si også til statsmeteorolog I andre enden. Hvem det vi har på jobb I dag?
2: Heisan, det Kristian.
0: Det Kristian, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Nå har jeg da informert deg om at det hemmelig lokasjon for oss. Du skal ta selvfølgelig være for Stor-Oslo, så skal vi ikke dvele for mye. Vi har innsett, Kristian, at det jo da en lek med lytterne hvor det, de skal være med da, og gjette hvor vi sender direkte fra I dag.
2: Ja, spennende.
0: Men vi veldig redde for at vi kommer til å avsløre det på en eller annen sånn, litt sånn der, hva heter det?
1: Ja. Unødvendig
0: måte. Unødvendig tullete måte, ja. Ja. Allerede nevnt at det skal regne her vi I dag, men det skal det I det ganske land, men det skal ikke I Stor-Oslo I dag.
2: Nei da, her blir det fint vær, ja. Så da vet vi I hvert fall det.
0: Et utmerket, hvor fint blir det?
2: Du, det blir kjempefint. Det skal nesten ikke være en sky på himmelen I dag. Og eneste at det litt vind, altså. Blåser fra sørvest. Ser her tidligere. I natt så har det ligget på en sånn 5-7 meter per sekund og vært vindkast opp imot en 10-14 meter per sekund. Men vinden litt I minkning. Ja. Sånn at de kraftigste vindkastene hadde vi nok I natt. Og så vil det ligge på en sånn 3-5 meter per sekund utover dagen, så det ikke så gærent det, og nei, så blir det opp igjen 17-18 grader. Det mye av det samme som vi hadde I går, altså I går nådde vi litt over 18 grader rundt klokka 18. Så litt sen makstemperatur egentlig til å være I oktober, men nå var det klarna først I går ettermiddag, så det var det som gjorde det, at ja. Det ble veldig sen maks.
0: Og det blir så varmt, hvordan ser det ut I morgen?
2: Du, I morgen så starter dagen veldig fint med mye sol, og så kommer det mer skyer utover ettermiddagen, og temperaturen I morgen kommer nok til å komme opp imot 14-15 grader, så veldig bra. Ja, det også. Og så kommer det nedbør I morgen kveld.
0: Ja, men I dag skal det bare njutest.
2: Ja, det skal jeg love deg.
0: Helt utmerket statsmeteorolog, Kristian Gislefoss. Jeg setter på litt spennende musikk, for vi skal videre I radiosendingen, men takk for værvarslet. Ha en fin tirsdag.
2: I like måte.
1: Var kort okay. Innpå fra trafikken før vi...
0: Ja, nå hørte det bli veldig dramatisk trafikk her da.
1: Ja. Nei, men det kanskje vært litt dramatikk. Jeg vil I hvert fall ha en oppdatering. Send meg melding inn I radioappen. Det sånn at det har vært et uheld på E18 Mosseveien ved Fiskevollbukta? Der det litt sånn uforklarlig lang kø og et problem som tilsvarer at det også skal ha vært et UL. På kartet mitt, hold meg oppdatert, send melding inn I radioappen. Ellers det å ha I bakhodet hvis du bruker toget, at streiken får konsekvenser også I dag.
0: Men nå kan vi switche. Ja, vi sender altså ikke fra våre vante lokaler på NRK Marienlyst I Stor-Oslo, som gjør at leken I gang. Den begynte jo I går med at dere kom med usett vanlig mye hint. Et brev kom inn I radiostudiet vårt og beskrev om at alt kan være en ledetråd. Det jo lyd herfra, vi jo et eller annet sted,
1: ja, ja, ja.
0: Og vi har jo testet allerede hvis jeg drar ned den nå. Hører, det helt umulig å høre. Det ingen lyd som... Det usett vanlig lite lyd I det rommet vi da sender ifra. Men hvor det rommet hen?
1: Frank stiller et ganske lurt spørsmål her.
0: Ja, han utøver noe som selvfølgelig mulig. Ja. Still spørsmål, så skal vi jo kunne svare.
1: Han sier at Knut Erik har ikke nevnt bruk av refleks. Trengs ikke det der dere
0: Oi, den ikke dum altså. Sitter med en følelse av at dere I Norge, skriver Budbil Anders. Nordvestlandet, I nærheten av Ålesund by. Det ble jo en trippel highest kite I går.
1: Ja, det det.
0: Og hva heter hun selveste der? Ingrid, hun jo fra Ålesund.
1: Yes, og spilte Golden Ticket. Blant annet mange som hangte opp I at det kanskje kunne være Freya. Sjokoladefabrikk
0: Ja, Golden Ticket, ja, stemmer det der ja.
1: Merete, dere bygutter sikkert ikke kommet lenger enn Tønsberg Nøtterøy-området Det verdens ende, garantert
0: Hvor tror du vi en? Alt kan være en ledetråd Enn så lenge så har vi, ja Jeg har både sagt feil klokkeslett og røpet et værvarsel som ikke stemte helt overens med det strålende sola 18 grader du kan forvente I Stor-Oslo I dag. Refleksbruk, ja. Du, vi skal komme tilbake. Selvfølgelig fortsatt lov til å stille flere spørsmål hvis du I håp om at det skal lede deg et eller annet sted.

0: Hvor Lene Marlin fra?
1: Lene Marlin? Hvor Åja!
0: Hun fra Tromsø.
1: Hun fra Tromsø, ja.
0: Sånn det flere som har en siste innsendte forslag om Tromsø, en anonym en. Ja. Flere som har vært innom Tromsø, at det kan være et mulig sted vi befinner oss på akkurat nå. Mm.
1: Vi var jo I Tromsø I januar.
0: Ja.
1: Så det ville jo vært rart at vi dro tilbake på nytt, men ikke sant? Her kan det være en av de legendariske fintene til Solhaugen.
0: Og så synes jeg jo, Frank da, som inne på, Knut Erik har ikke nevnt bruken av refleks. Trengs ikke det der dere Han stiller jo et spørsmål. Ja. Så var arten vel egentlig ikke helt.
1: Nei.
0: Kan røpe såpass at det trengs også her. Det gjør det.
1: Ja, nevner det for folket. Vi skal til de lokale nyhetene 6:15 akkurat nå. De rødgrønne partiene på Stortinget har satt av penger til å sette ned månedskortprisene I hele Norge,
2: ja. Ja, men dette et dårlig tiltak for å få flere til å reise kollektivt, mener Høyre. Det Høyre-styrte fylkesrådet I Akershus mener at fylkene burde få bruke pengene på andre tiltak som fungerer bedre, som å opprette et bedre busstilbud. Dette ikke MTGs Margit Martinsen By helt enig med Høyre I.
3: Dersom vi skal få flere folk til å velge kollektivt, så må vi bruke alle de virkemidlene vi har I verktøykassa. Det innebærer både å sette ned prisen og gjøre tilbudet bedre. Og allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det summer som Høyre aldri har vært I nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
2: Det sa Margit By som møtende vararepresentant på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne. Oslo Arbeiderparti foreslår at det skal sendes automatisk søknad om barnehageplass for ettåringer I områder med lav deltakelse når foreldrene ikke søker selv. Målet å øke språkutviklingen, spesielt I områder med lav leseferdighet, skriver Aftenposten. Foreldrene skal ha mulighet til å takke nei, og Arbeiderpartiet sier til avisa at det handler om å fjerne et byråkratisk hinder. I natt ble en kvinne I 30-årene utsatt for blind vold på åpen gate I Nordre Follo. Hun skal ha blitt slått I ansiktet og fått dunket hodet I asfalten, opplyser politiet. Volden skal ha vært helt tilfeldig. En kvinne I 50-årene pågrepet, og ifølge vittner skal den pågrepne kvinnen ha oppført seg truende overfor flere tilfeldige personer.
1: Leder Ronny Bråten I de lokale nyhetene denne morgen.
0: Håvard sendte oss en melding inne I radioappen og fortalte om en oppdatering for kollektivtrafikken, at det var voldsomme forsinkelser på linje 81. Vi snakker om busslinja også. Mange stokk som ikke betjenes I nedre Prinsdalsvei, og det skyldes rett og slett en lastebil I krysset nedre Prinsdalsvei og Høydalsvei, som har revet ned nå strømledninger, og politiet på stedet, og man venter på personell fra Elvia da, for å rydde opp I dette her, men det får konsekvenser for kollektivtrafikken.
1: Som jeg hørte I nyhetene for 20 minutter siden, så har Aftenposten en sak I dag som handler om foreldre som, hva skal vi si, langer alkohol på vinmonopolet til barna sine, gjerne da sikkert I en overgangsfase der hvor man begynner å bli gammel nok og så videre. Mm. Vi spør I appen NRK Radio, det innenfor, har du gjort det, kjøpt alkohol til mindreårige? Så vi jo veldig helt enige om at man ikke skal det, men la oss være litt sånn lave skuldre på enigheten om at man kan være helt ærlig der uten å bli liksom ferska I noe som helst.
0: Ja, absolutt, så det 17% som har faktisk svart allerede da. Ja, opp til flere ganger har jeg gjort det.
1: Dette Joan om End of Beginning på NRK P1.

0: Joe. End of beginning på NRK P1 I det klokka har blitt 8 minutter på H7. Håper du har en god start på tirsdagen din. Det Knut Erik og Mats her fra Hemmelig Location. Vi skal titte på flere av meldingene. Alt kan være et hint. Enn så lenge synes jeg ikke musikken har gitt av gårde. Joe, det liksom Lene Marlin, Tromsø, det noen som har gjettet?
1: Da var du inne på at da var vi I fjor.
0: Ja, der var vi. Eller I år faktisk.
1: Ja, det var det.
0: Det var I januar.
1: Ja, det stemmer, det stemmer, det stemmer.
0: Så Aftenposten en sak da, som handler om alkohol. Det å kjøpe alkohol til mindreårige. Og det vi jo enige om at man ikke skal gjøre.
1: Nei, men nå viser tallene faktisk at det så mye som en av fem foreldre som gjør dette her.
0: Ja.
1: Og de ansatte på Vinmonopolet stopper stadig flere da, på grunn av mistanke om langing til mindreårige, som det, de kaller det.
0: Jeg skjønner jo, hvis du har en 17-åring som blir 18 om et halvt år, og hun kommer inn og sier sånn, jeg skal på fest med Silje og Irene I morgen.
1: Jeg åpner ærlig på det.
0: Ja, da har du I utgangspunktet A, gjort en god jobb, applaus, bra, klapp på skulderen til deg som forelder, en åpent og ærlig dialog med barnet ditt. Da, jeg kan skjønne da at man tenker sånn, vet du hva, nå tar du den her, og så ikke noe annet tull og tøys. Det kan jeg skjønne. Det ikke greit, men det jo på en måte en forståelse for det.
1: Da ble det I denne Aftenposten-saken nevnt blant annet at noen gang de skjønner at det ugler I mosen, disse som sitter bak I kassa på Vinmonopolet.
0: Når det Hva mener du?
1: ganske dyre, fine viner, og så plutselig kommer det en ganske sånn noe søtt nå, at her det kanskje noen foreldre som kjøper inn til yngre, og da har Irene sendt melding. Jeg drikker ennå Riesling en alder av 66. Hun ville bare fastslå det.
0: Ja, for det jo da noe gubben til Irene kommer og bare sånn, nei, den får du dessverre ikke kjøp. Irene var sånn, hvor vinen min da? Den, vi trodde de var til en 17-åring. Du, vi har jo Inger også som har sendt en melding da. Hun sier, god morgen til deg også, Inger. Vi bodde I Italia frem til jeg var 10 år, og det var helt vanlig at man kunne få vin blandet med vann. Men da jeg var I den alderen som jeg dro på fest, så ga mamma beskjed da om å ikke si ja til ferdig miksede drinker, og la den være uten oppsyn. Dette var på 60-tallet da, riktig nok. Ha en fin, fin dag, uansett hvor dere og den kommer fra Inger da på Borgen I Asker.
1: Og jeg synes Bjørn har en kjempefin melding her. Aldri kjøpt alkohol til barna mine før de ble 18, men faren min, som var I marin, han var raus. Husker han sendte med meg en flaske whisky på russefest. Jeg var sammen med en jente, mine foreldre likte godt, og jeg måtte jo ha noe å spandere på henne. Den jenta har jeg kjent I mange år. Vi gifte I dag.
0: Nei, ja, ok. Ja, forhåpentligvis ikke min whiskyen som var det glidende middel, holdt jeg på å si. Nå kan stemme deg opp med NRK Radio Whammy Boy og musikk også fra The Real One Steins Olav Bjella på vei opp mot 7. Flere hint I løpet straks. Okay.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte flere tusen studenter i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
1: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er», og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen. Minst 1 person er drept og minst 6 er såret, melder russiske medier. Det største oljedepotet i Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt i været. De siste 10 årene så er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 så var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram, i hvert fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskar Våg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. Oktober er den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på en tredjeplass i landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler, med 982. Samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de 3 siste månedene i året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Bartebyen, Valentinlyst, Trondheim, tror Bjørn Tore. Han mener vi Globetrotters. Ja, det jo da slik at vi I går fikk et brev inn til morgensendingen her. Knut Erik og jeg har blitt sendt ut. Det begynte jo med Take Me to Church. Og det var Hoisier, låta der. Og da var vi inne på et veldig sånn kirke. Altså, hvilke kirker har man I liksom Stor-Oslo? Så gjorde vi et litt store kirker I utlandet. Det noen som har tippet London. God morgen, jeg tror dere I London. Ha en herlig dag. Hilsen, Hilde. Nei, Hege, beklager.
1: Hege, og så har vi vært inne på dette. Altså, nå vet jo vi hvor vi men dere skal prøve da å nøste med litt sånn små hint innimellom til hvor vi etter hvert. Og da det lov å stille spørsmål, og Gunnar synes jeg god. For jeg må jo da gi svar, for han stiller enkelt og rett spørsmålet. Fargen på draktene til byens fotballklubb den samme som favorittlaget til Knut Erik? Og da må du, ikke sant, spilleren på at du har fulgt med litt I sendingen for å vite, ikke sant?
0: Det ikke veldig avslørende? Nei, det kanskje ikke det. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvilke farger det draktene til det laget her.
1: Jeg vet det, og kan si nei.
0: Og så... Oi, det bra hit. Det veldig bra hit, Solhaug!
1: Det hjelper I hvert fall Gunnar litt grann, da.
0: Ja, ja. Strålende sol, 18 grader på det varmeste I dag. 7:04 nå. Straks forteller jeg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Vinmonopol opplever at flere langer alkohol til mindreårige. Vi skal plukke opp den, og du kan stemme I appen NRK Radio. Helt anonymt, så klart, om du har gjort det samme. Mens du hører på Adele når Rumor Has It. Hvor Adele fra igjen?

0: one I'm leaving you for.
1: Jada! For en banger av en låt, altså, i det klokka har blitt 7:08.
2: Problemer i trafikken. Vi snakker om Nedre Prinsdals vei. Det rett og slett en lastebil der som har krysset da, Nedre Prinsdals vei, Høydalsveien, eller Høgåsveien heter vel veien. Kjørte ned noen strømledninger der, og Elvia og politiet på stedet, går ut over blant annet busslinjen 81. Altså kø og forsinkelser nå på de vante stedene ellers på hovedveiene i Stor-Oslo.
1: Fantastisk. God morgen og velkommen fra en hemmelig lokasjon. Alt kan være et hint. Jeg føler Adele her. Du må litt på glattisen, synes jeg, litt her, altså. I utgangspunktet så det bare å fortsette å gjette, altså. Når de sider blir annonsert hvor vi en, så vil vi jo da kunne gå tilbake og se hvem som har klart å gjette det eventuelt tidligere av. Og det mange gode forslag her, altså. Christian blant annet også lurer på om jeg kanskje har røpt meg på Instagram. Og det kan jo da også være I appen NRK Radio hint som ligger ute, jeg bare sier det. Men nå, som vi alltid gjør, rett over klokka 7, fortell deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.
2: Oi.
1: Det du kjensel på han her,
2: ja? Åh, ja da.
1: For Robbie Williams, han dukker opp I Norge neste år, ifølge Tønsberg Blad.
2: Ja, akkurat. Du har sett vært inne på den avisen, ja.
1: Ja. Og det blir altså industriområdet Kalnes da, som får 25 000 publikummere for. Og se altså The Entertainer of a Lifetime. Det blir sommeren 2027 da altså, kan Alexander Lorentzen, daglig leder I Focus Production, bekrefte. Du kan få låter som Angels, Let Me Entertain You, Millennium og Rock the DJ. Fantastisk. Blir ikke det gøy?
2: Det blir veldig, veldig gøy. Og dette vel kanskje da kompensasjon for de som ikke fikk billett til denne Take That-konserten.
1: Da var ikke han med engang, var det ikke det?
2: Han var ikke med, ikke sant? Så da jeg bare dra på med deg, Robbie, nede I Tønsberg.
1: Vi skal videre da til Aftenposten og saken om, eller jeg skal si bildet av en kanskje mor eller far I 50-årene som legger opp noen dyre vinflasker på båndet på vinmonopolet. Men hvor da det I tillegg kanskje legges på noe som kanskje kan bare prege av at det til en mindreårig. Og ansatte ved Vinmonopolet de avslører nå da oftere forsøk på langing til mindreårig nettopp. En undersøkelse viser en økende aksept blant foreldre for at ungdom kan drikke alkohol hjemme. Dette kan knyttes til foreldrenes ofte egne alkoholvane. Politiet de mottar sjeldent en anmeldelse altså om foreldrelanging, men understreker viktigheten av å etterforske slike lovbrudd. Og en oppfordring selvfølgelig tipper jeg at de legger ved der, bare sånn, ikke kjøp alkohol til mindreårige. Du kan stemme I appen NRK Radio, helt anonymt selvfølgelig, I en sånn gråzone der, det flere som har sendt melding sånn, ah, jeg husker da jeg var 17 og et halvt og alle var 18, ikke sant? Da var det kanskje tryggere at mor og far hadde gitt deg noe I stedet for at du bare heldte ned på det Tommy på hjørnegaret.
2: Vi stiller enkelt og greit spørsmål. Da har du kjøpt alkohol til barna dine?
1: Tommy på hjørnet. Kjørt, altså. Tommy på hjørnet, altså. Den var ny. Vi skal over til siste sak, og det verdens tørreste ørken I Chile. Atacama-ørkenen, har du hørt om den?
2: Jeg må ærlig innom at det var en fremmed ørken.
1: Neida, hvis du googler Atacama-ørkenen, så den kjent for å være tørr. Som
2: de fleste ørkene.
1: Som en del andre ørkene. Den har nå forandret seg til en fargerik blomsterhage, Knut Erik.
2: Ja, men I all verden.
1: Ja, da, det værfenomenet El Niño da, som har skapt kraftig regn, noe som gjør at millioner av frø under sanda da endelig spirer. Over 200 blomsterarter har dukket opp, og de tiltrekker seg da insekter og fugler, og selvfølgelig turister. Men det ikke bare positivt, det kraftige regnet har også ført til alvorlig flom, ødeleggelser og isolerte områder I regionen I Chile. Du kan se en hel sånn bilde serie på NRK.no som helt utmerket, og det veldig rart å se, for det blir så, hva dette for en masse blomster ute I ørkenen? Og med det så vet du hva du skal prate om I lunsjen I dag. Men hvilken Robbie Williams-låt vil dere høre? Det det store spørsmålet.
2: Rock the DJ, ikke den kula? Eller?
1: Jo, den jo det.
2: Mye bra, Robbie Williams, altså.
1: Robbie Williams, ja. Okay, da. Nei, men vi tar Love and Flowers med Lane Prey først, og så kan vi komme tilbake. Hvis du har et veldig ønske om en Robbie Williams-låt, så skal vi kanskje kunne få det på her I systemet, altså selv fra vår lokasjon, som da hemmelig, undisclosed. Men på direkten, altså, det skal sies straks en titt på de siste lokale nyheten fra Stor-Oslo. 18 grader og strålende sol kan du forvente deg utenfor vinduet ditt I dag.

0: Gøy. Lame brain. Ja, det jo en del av dere som tror vi I utlandet. Og det vil jeg si at det har vi vært tidligere, så det jo ingen begrensninger. Det vel en kjent sak for de som har hørt på oss de siste seks årene, at jeg jo helt ok glad I å få oss på tur.
1: Reise litt, ja.
0: Ja, ja, ja. Men hvor har vi tatt turen? Kim skriver, har det blåst mye natt der dere Og det har det. Og vi har jo sjekket været. Da var det noen som trodde, eller som tror at vi I Trondheim. Og Trondheim, der det blåst. Det skal jeg også da si at jeg har sjekket litt vind sånn over det ganske land.
1: Langs hele kysten har det
0: blåst. Ja, ja, så vi kunne like godt ha vært I Tromsø, ja. Eller I Alta, eller hvor som helst altså. Så, men fortsett å sende inn da, dine forslag hvor du tror vi igjen. Vi skal titte litt på meldingene, og muligheten for at det dukker opp noe hint, altså det var jo det som litt av del av leken. Ja, ja. Frem til vi kommer frem til hvor vi igjen, og sender direkte fra denne morgen, så det absolutt alt kan være et lite hint.
1: Ledetråd.
0: Jeg føler vi har vært veldig tydelige på samtidig. Vi vet jo veldig godt hvor vi igjen.
1: Nå gjør vi det.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Lea med oss. Direkte fra Oslo, det kan jeg si, føler jeg med tunga rett I munnen. Og oktober den måneden I løpet av året der det skjer flest vilt på kjørseler, Lea.
2: Ja, etterfølt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger I år på en tredjeplass I antall påkjørseler blant kommunene I landet med 982. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, sier at veier I kommuner med mye jord og skogbruk mest utsatt.
3: Oktober jo en måned som peker seg ut sånn historisk sett, og spesielt de skomringsteamene. Da. Hvis du tenker på veier, da, så som eksempel, så kan det jo være fylkesvei 169 og fylkesvei 170 som går gjennom Lillestrøm og Erskog-Høland kommune, eller så kan det være gjennom for eksempel Ullensaker og fylkesvei 174. De kommunene som det mest jord- og skogbruk, kan du si, I Akershus, som mest utsatt.
2: Tre tenåringsgutter tiltalt for ran, voldtekt og kidnapping av prostituerte I Oslo. Nå starter rettsaken I Oslo tingrett. På Snapchat avtalte guttene å bestille eskortetjenester på fire adresser I hovedstaden. Målet var å rane kvinnene som oppholdt seg der ifølge tiltalen. Alle de tre guttene kjenner straffskyld for ran, vold og frihetsberøvelse. De to som tiltalt for voldtekt av den ene kvinnen nekter straffskyld for dette. I fjor ble det delt ut over 240 000 parkeringsbøter I Oslo. Det viser tallet din side har fått fra bymiljøetaten. Dette omtrent 41 300 fler enn året før, altså en økning på 21%. Så langt I år tallet 165 000 gule lapper på parkerte biler, og den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale avgift eller å betale for lite.
0: Hva det Knut-Erik jeg ser jo? Det Lea Jeremy Brotten som gjør de lokale nyhetene. Hva det? Hvorfor ser du sånn? Ja. Du betaler du, ikke det?
1: Om jeg betaler,
0: du har, fått en, du har ikke fått noen bøter du tidligere?
1: Jeg har fått den sureste bota av alle bøter.
0: Høra.
1: Ja, det den der når du, det gratis betaling, men du glemmer å registrere deg på en pad på vei inn. Den sur, den!
0: Jeg elsker. Det så bra.
1: Passiv-aggressive svar jeg har.
0: Fantastisk balanse I dette radioprogrammet. Du med bil og bare sånn, og vet du hva det koster med vinterdekk om dagen, eller?

0: Emma Steinbakken fra Jessheim. For alltid type ting på NRK P1. Martine Beinar, holdt jeg på å si. Eller hva skal vi si?
1: Ja, men hun prøver seg da.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Stille enkelt og greit spørsmål. Det hyggelig I Barcelona I dag?
0: Det jo da slik at vi I går fikk et brev inn I radiostudiet vårt. Vi skulle få si, luft under vingene, eller... Hva sa jeg? Ja, var ikke det jeg sa?
1: Jo.
0: Var ikke det
1: jeg
0: sa?
1: Det stod noe sant da. Vi skulle pakke sekken og snøre på skoene I det hele tatt.
0: Det 18 grader og strålende sol I dag, men jeg har sagt været på lokasjonen litt tidligere I radiosendingen ved en feil. Og det må jeg være helt ærlig si at jeg har planlagt litt sånn, ok, hva kan man si og ikke si? Har jo da ramlet rett ut til det. Alt kan være en ledetråd I hjemskjeleken vår. Det jo da slik at vi sender direkte fra et eller annet sted. I verden. Og jeg synes det fint at man tenker Barcelona. Jeg spilte litt sånn irsk folkemusikk tidligere I dag.
1: Ja, det gjorde du.
0: I anledning hva vi gjorde I går, da vi omsider kom frem hit vi
1: Ja.
0: Ja. Og da var det flere som tippet både Dublin, Belfast, men det også et par stykker Knut Erik, som har tippet Færøyene.
1: Ja.
0: Vi har jo et veldig godt forhold til Færøyene.
1: Vi har jo det.
0: Nei, vi har et usett vanlig godt forhold til Færøyene.
1: Vi har jo hjulpet færøyingene I nøden også, faktisk.
0: Ja.
1: De var jo helt fra seg når de fikk høre at det ikke skulle produseres mer nøtte her for noen år tilbake.
0: Mm.
1: Vi sendte Kristel Alsås med nøttepakning dit og drev med litt nødhjelp, rett og slett.
0: Mm-hmm. Det jo da slik at for å komme nærmere svaret på hvor vi sender fra I dag, så kan du gjøre, som for eksempel Lars Ivar. Ja, det er ikke sant. Man kan stille spørsmål, og så må vi på en eller annen måte, eller så kan vi på en eller annen måte svare, og på den måten så kan du på en måte lokke frem, litt som to unger som godterisugende. Ja, ja, jeg kan, hvis jeg får litt, så skal du nok få vite litt mer. Og, vi samler opp alle meldingene, så send gjerne inn hvor du tror vi en, for når de sider kommer frem, hvor vi sender direkte fra I dag altså, så kommer datamaskinen til å finne frem alle som har sendt riktig I løpet da, av det som var I går. Vet du hva? Jeg synes det gøy med oktober. Kommer inn nå, det liksom trøyta etter høstferien, og det at det litt sånn der jettekonkurranse på radioen, synes jeg koselig.
1: Ja, ja, ja. Svarte vi egentlig på Kim sitt veldig konkrete spørsmål? Har det blåst mye I natt der dere Ja, vi gjorde kanskje det.
0: Ja, vi har vært innom at det har blåst litt.
1: Ja, det har det.
0: Jeg tok jo også da at hvordan været skulle bli her, og det skulle jo ikke bli like flott på noen som helst måte I her vi Ok, da har du klart å gjette deg frem, så må du bare sende melding I appen NRK Radio. Samtidig som vi prater om den Aftenposten-saken da, som handler om, ja, hva skal vi si, det å kjøpe alkohol til mindreårige,
1: ja.
0: Og da gjerne da sine egne barn. Vi kan lese I Aftenposten I dag om at flere og flere blir på en måte stoppet av Vinmonopolets ansatte I det man mistenker at man kjøper alkohol til mindreårige. Og da tenker jeg jo bare sånn, nå har vi bare sagt at selvfølgelig, you do you, det finnes en aldersgrense, ja det, jeg skal ikke si det ene eller andre. Her det på en måte, Aftenposten bringer jo liksom en diskusjon på banen, tenker jeg. Så det flere som har sendt inn melding og sagt hva de tenker. En som sender inn, og jeg stusser over at dere sier at det ikke lov å servere alkohol til egne barn hjemme, men hvor står det, ikke sant? Det kanskje ikke så hard lovgivning på det, og så videre. Ja, ja.
1: Øyvind på ball her også, han ikke veldig imponert over at det høres ut som at vi underbygger filosofien jeg kjøper til min 17-åring, så jeg vet at hen drikker, det hen drikker trygt. All forskning på feltet viser at det mindreårige får av alkohol av foreldrene sine, kommer I tillegg til det de får av venner og andre på samfest, ikke sant? Ikke at de holder seg til det de har fått med hjemmefra. Øyvind. Absolutt et poeng der, Øyvind.
0: Veldig godt poeng. Mette har det samme at alkoholen som foreldre kjøper ofte kommer I tillegg da. Så det naivt å tro at de bare drikker sin medbrakte. Vet du hva? Jeg synes det fint, nå får vi prate litt om det. Ikke det bra?
1: Ja. Og 78% av dere som har vært inne og avgitt stemme I radioappen da, på spørsmålet har du kjøpt alkohol til barna dine? 79% faktisk sier, nei, vet du hva? Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Og den helt, hva skal vi si? Anonym, altså. Det skal sies. Selv om vi sender fra et helt annet sted, hemmelig sådan enn så lenge, altså, så dekker vi selvfølgelig Storoslo 18 grader, og strålende solet har en fantastisk tirsdag I vente. I dag...
1: Noen som stiller spørsmålet har hva har skjedd I Nordbytunnelen retning sørover kø fra midten av tunnelen og ut. Må ærlig innrømme at det ikke har fått noen oppdatering derfra om at det har skjedd noe. Du I området, så hold meg oppdatert og se en melding da inne I radioappen.
0: Kristian tror vi I utlandet. Han har kjørt alle låtene vi spiller I dag gjennom kunstig intelligens. Og også et bilde. Jeg la jo da kanskje litt sånn dumt ut et bilde på Instagram I går.
1: Det var fint, ja.
0: Jeg vet ikke om det avslører seg alt for mye, men han kommer frem til at vi mest sannsynlig på Vadstena I Sverige. Eller altså, kunstig intelligens har kommet frem til det da. Ja, på en eller annen
1: måte. Veldig fint. Det var en annen her også som hadde et veldig sånn konkret spørsmål som vi kan svare på. Er vi ombord på en båt? Hva er det greit spørsmålet?
0: Veldig gøy. Er vi ombord på en båt? Den veldig god. Ok da, vi skal komme med flere hint også. Det fortsatt lov da. Bare sende melding hvis du lurer på noe. Send melding. Det I Fredrikstad, lurer Thomas på. Han våkna av at det var mye vind I natt. Ellers så spilte vi jo nettopp Emma Steinbakken. Yesheim, den ikke dum, og alt kan være et hint. Det skal jo sies at I løpet av den siste 20 minuttene så har vi vært innom flere steder som blitt nevnt hvis man fulgte litt ekstra.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker. Samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
1: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
0: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet, og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
2: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge.
3: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
2: We never thought that it would get this big.
3: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
4: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
2: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the same
3: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix, og så har

0: Vi streamer med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
1: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
0: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Jeg heter Tove Restma Interfett.
3: Du må ikke hjelpe meg.
1: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
4: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester I 10 år.
5: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
6: Reportere her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
7: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
6: Så til dobbelttrappe I Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak I jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept, og en annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet frem om det som skjedde?
8: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre I jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen I 20-årene, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak I det rett før drapene skjedde.
6: Og så har politiet funnet en sykkel I nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
8: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser I forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde I en leilighet I Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til gården kvelden før drapene, og det en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet, og en sykkel skal ha blitt funnet I nærheten kort tid etter drapene.
6: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024.
9: På like linje som I tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
10: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
9: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjonen, altså straffen han har fått.
10: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
11: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt, så han klar over at det kan bli
12: at det kan bli en påstand nå også.
6: Reporter her, det var Benjamin Fogland, Anders Rød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
13: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
14: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
13: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
15: Vil du si at du var avhengig?
13: Ja, 100%.
14: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstre.
13: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det liker mye.
14: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
16: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
14: Hun kommer med tre råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
16: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
13: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg vil snakke begynne å lese.
6: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det er altså i løpet av de siste tre månedene at det er flest viltpåkjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Takk skal du, Anders. Hun trykket på feil knapp.
6: Sånn er det.
17: Jeg prøver en gang til, skal vi se. Sånn og sånn.
18: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
17: Men er det et hint? Det er spørsmålet.
6: Ikke sant?
17: 10 minutter over halv 8, uansett hvor vi sender fra i dag. Storoslo, dere vet hva som skjer 10 år av natta. Gjør det ikke det der? Ja.

0: Riktig god tirsdag. 18 grader og strålende sol.
1: Ute på veiene så kan vi ta med at det nå rydda etter at en lastebil kjørte ned en strømledning I nedre Prinsdals vei. Man har fått rydda og åpen for normal ferdsel igjen trafikken der. Og så fikk vi et spørsmål. Hva det som har skjedd på, rett på utsida av Nordbytunnelen I retning sørover mot Moss? Jeg ser at det kø inn I tunnelløpet der, men har ikke fått noe beskjed om hva som har skjedd. Du I området og kan holde meg oppdatert, så send melding. Inn I radioappen.
0: Stortinget I gang for ordinære møter igjen I dag, og det da en sånn dag med det som kalles for en forslagsbonanza. Ja, ja, det liksom offisielt liksom etter trontaledebatt og bla bla bla, så det liksom da nå kommer liksom både, det Høyre, Senterpartiet, FRP, eller KrF, har 13 forslag hver, så nå kommer forslagene som de har sittet og jobbet med gjennom sommeren.
1: Puttra, ja, som ja. Idédugnad, ja.
0: Ja, det ofte det de har, ja. Idédugnad.
1: Gulelapper.
0: Ja, ja, det har vi jo til dels I vårt radioprogram denne morgen også. I går kom brev om at vi da skal ut, luft under vingene, og vi hadde masse gode forslag I går. Vi skal prøve å samle sammen litt grann hva vi har av ledetråder enn så lenge. Enn så lenge så vet vi usedvanlig lite. Altså, du og jeg vet jo hvor vi igjen.
1: Nå vet vi godt hvor vi
0: Vi vet veldig godt hvor vi Men vet du hvor vi Hvert eneste lille ord på radioen kan være et hint, og vi har nettopp tilbakelagt det jeg vil si en time. Mye, mye hint. Et par finter, vil jeg nevne.
1: Ja, det må jo være på sin plass, det.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan ikke det... bare være til hjelp hele tiden.
0: Neida. Så hvis de har forslagsbonanza på Stortinget, la oss ha det I appen NRK Radio også. Du kan altså da komme med konkrete forslag. Vi spilte Emma Steinbakken, hun fra Jessheim. Det flere som nå har gjettet Jessheim, og husk det at når de sider dukker opp da, det riktige stedet vi så vet vi hvem som har kommet med forslagene I løpet av de to siste dagene.
1: Jeg svarte veldig konkret på Gunnars spørsmål om fargen på draktene til hva skal vi si, fotballklubben I området her. Har den samme som mitt favorittlag? Og da svarte jeg nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ida Jenshus nå har jeg søkt opp fra Steinkjær. Det
1: Steinkjær, ja.
0: Det Trondheim I Trondheim. Herre, herre. Åh, dette de isa det deis.

0: are the days. Og Hilde slenger til Steinkjeit I Trondheim, det Nord-Trøndelag det. Det Bø I Telemark, Tor Barbro. Dere har vel klart å komme det til Kløfta, skriver Arne Jeppen denne kåren. Du blir med å gjette altså på hvor du tror vi sender direkte fra, basert på alle mulige ledetråder som har blitt sendt ut på eteren. Over til de lokale nyhetene akkurat nå, kvart på 8. Oktober den måneden I løpet av året der det skjer flest vilt på kjørsler, Lea?
1: Ja, etterfølt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger I år på en tredjeplass I antall påkjørsler blant kommunen I landet med 982. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø Akershus fylkeskommune Vegard Mo sier at veier I kommuner med mye jord og skogbruk mest utsatt. Oslo Arbeiderparti foreslår at det skal sendes automatisk søknad om barnehageplass for ettåringer I områder med lav deltakelse når foreldrene ikke søker selv. Målet å øke språkutviklingen, spesielt I områder med lav leseferdighet, skriver Aftenposten. Foreldrene skal ha mulighet til å takke nei, og Arbeiderpartiet sier til avisa at det handler om å fjerne et byråkratisk hinder. I fjor ble det delt ut over 240 000 parkeringsbøter I Oslo. Det viser tall din side har fått fra bymiljøetaten. Dette omtrent 41 300 flere enn året før, altså en økning på 21%. Så langt I år tallet 165 000 gule lapper på parkerte biler. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale avgift eller å betale for lite.
0: Og det Lea Jerolomi Bråten som gir deg de lokale nyhetene. Ja da. Jeg synes Hilde hadde forslag. Nei, ja, Steinkjær, ja, det var det vi var innom. Hva det jeg skulle frem til? Jo, det var Hege, beklager.
2: Ja.
0: Har du nylig vært tronskiftet I landet dere I?
2: Og når vi fra...
0: Der var feil knapp igjen. Sånn, og der, og den skal bort. Skal jeg bare trykke på riktningen?
2: ja, det alt et hint I dag.
0: Sånn og sånn. What is love?

0: podcast fra NRK.
1: Det har vært demonstrasjoner utenfor det mye omtalte Cornell-universitetet I natt. Unge forsøker å kutte ned på skjermtida.
2: Og prisen på strømmetjenester har økt mye de siste årene. Hør mer om dette her I dagens Kjapt oppdatert.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
4: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
3: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
5: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
3: Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva I det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt I mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Men det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson, sier de støtter forslaget.
6: Det vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene I Norge nå for høye, og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha I livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det I Norge I dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
3: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Takk skal Anders.
8: Dette Lionel Richie med Penny Lover.

0: Veldig rart. Lionel Richie med Penny Lover på NRK P1. Den lå først her, den. Åh, den blir så forvirret. Jeg har jo lyst til å hjelpe dere egentlig med å finne ut hvor det vi sender direkte fra denne morgen. Det var Penny Lover med Lionel Richie av en eller annen merkelig grunn. I det klokka har bikket 8-6 minutter over da, så det 18 grader strålende sol kan du forvente deg i Stor Oslo denne morgen.
1: Det mye kø og forsinkelser ute på hovedveiene denne morgen. Det vi har av hendelser i øyeblikket E6 sør for Nordbytunnelen, altså i Smihagen-tunnelen, rekning da sørover mot Moss. Der har det vært berging av en bil en stund, og køen strekker seg nå tilbake. Ja, du møter den før inngangen faktisk. Til Nordby-tunnelen. Det bilberging som årsaken til denne køen på morgenen I dag.
0: Ja, god morgen, det Knut Erik og Mats her, som I går ble sendt av gårde. Kan jo si så mye som at I det vi var ferdig med radiosendingen, så måtte jeg bare hjemme om en tur, og så måtte vi farte av gårde. Vi har jo da blitt sendt av gårde til et eller annet sted, og jobben din I en slags lek på radioen her da. Gjemsel så måte. Hvor det vi har tatt turen? Vi sender altså fra et helt annet sted enn I Stor-Oslo, og har jo da blitt observert på vei ut av byen I går.
1: Ja, vi blitt observert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det såpass har vi røpt.
0: Ja da, vi har også fått svar på I utgangspunktet om at det da ikke trengtes pass for å komme hit vi Og da man kan jo reise utenlands, men jeg tror kanskje at, og det virker som, I hvert fall I inboxen NRK-radioappen, at vi I landet. Det I hvert fall flesteparten av Bjørn holder en knapp på Bergen. Angar mener ferdig snakka. Det Trondheim. Det helt ferdig snakka.
1: Og Maria også helt sikker på at vi I Trondheim. Men så mange, Stian blant annet, som nevner bare Ålesund. Der hadde vi jo et hint med Heisekite. Vi går,
0: ja.
1: Vi er opprinnelig fra Ålesund.
0: Ja. Ja. Dere I Stavanger, skriver Morten I appen NRK Radio. Dere I Trøndelag I nærheten av Nidarosdommen. Oi! Og den bra! Den jo egentlig veldig bra med tanke på det kirketipset vi fikk I går. 10 grader og regn også høres ganske likt ut. Dere I Bodø. Der det også flere kirker. Det Bergen. Flere som klikker inn. Altså her dere I Nordland fylke også et spørsmål.
1: Tom skriver bare, hei gutter, dere burde prøve lappebiff når dere først I Kirkenes.
0: Ok. Flere hint skal selvfølgelig dukke opp. Jeg kan bare si så mye som at mens vi prater nå, Knut Erik,
1: ja.
0: Så det noen som har sneket seg inn med et brev.
1: Nei.
0: Nå jo på en måte, vi vet jo selvfølgelig hvor vi men vi vil jo veldig gjerne at dere skal få lov til å klare å gjette dere frem til det, basert på disse ledetrådene som litt sånn uransakelige, hvis det lov å si det. På brevet som jeg har fått foran meg, så står det, åpnes. Klokken 8:30. Ok, da får dere bli med videre. Brev med mer informasjon. Klokken 8:30. Men det fremdeles ledetråder, altså I aller høyeste grad, blant annet av værvarslet som kom litt sånn spontant fra meg, rett over klokka 6 I dag tidlig. For ikke snakke om at jeg sa feil tid. Jeg sa at klokka var 7. Hvorfor gjorde jeg det? Det skal vi si at du og jeg vil jo at dere skal få det til, men vi vil jo også at det skal være litt sånne finter, vi ikke det?
1: Jo, både ledetråder og noen finter her og der.
0: Ja.
1: Og det gøy når det to steder som starter på K, som jeg nevnt flere ganger her om nå. Paul vil ha oss til Kristiansand, og en anonym en som slenger seg på det samme som en tidligere her, Tom Kirkenes.
0: Ja da, for ikke å snakke om Lappland. Det jo der julenissen bor, og det begynner jo nærme seg jul, må vite. Ditt forslag til hvor vi har tatt turen da, I hjemskjeldkonkurransen hvor sender du I appen NRK Radio.

0: Super Maria, som fra Bergen på NRK P1. Amors pil. Kan det være I Kirkenes, skriver Siv. Det jo vært et sånt kirke, hva skal vi si, tegn over det hele.
1: Ja, og ligger jo egentlig I en annen tidszone, skriver hun.
0: Prikk, prikk.

0: Altså, jakten I gang for alvor, altså. Det slik at vi sender fra et hemmelig sted I dag, men hvor det? Det her, ja, det mange som hang seg opp I at jeg sa klokka 7 I stedet for klokka 6 I dag tidlig. Ja. Lurer på om jeg en annen tidszone, og Kirkenes skulle da opprinnelig ha ligget I en annen tidszone. Det liksom en påstand, eller?
1: Ja, nei, det stemmer nok det, men man forholder seg til samme tidszone som det I samme land, da.
0: Ja, ja. Det I Helsingfors, tror Kjersti på Bjølsen. Den ikke dum, altså. Ta med at vi har fått altså et brev inn. Det skal åpnes om 15 små minutter. Der kanskje svaret, det skal være helt ærlig. Vi vet jo hvor det men vi må jo bare forholde oss til Game Masters brevet, det klart å åpne som et lite kvarter om det der flere ledetråder. Men jeg minner meg på det I går også, Peter som lurte på hva premien? Ja, den ikke dum! Nei, kanskje det det rett og slett, altså, for å motivere dere litt ekstra. Husk at uansett når du sender inn forslaget ditt da, til hvor du tror vi sender direkte fra I dag, så registreres det uansett om det har liksom riktig eller feil, sånn at vi får det opp der altså. Over til de lokale nyhetene, det fint å få med seg, og de selvfølgelig uansett hvor vi sender fra, direkte fra Storoslo. Lea, billigere månedskort, det fungerer ikke etter hensikten.
2: Det mener I hvert fall Fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim. Nå det Stortinget som betaler for ordningen I hele landet. Høyrepolitikeren skulle ønske at fylkene kunne bruke pengene til å opprette et bedre rutetilbud eller betale for billigere enkeltbilletter, som han mener ville fått flere til å reise kollektivt. Effekten av billigere månedskort har vært små I Akershus, sier Snortheim.
3: Så det sier seg jo selv at det innbyggere, spesielt I Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder I Norge, trenger, først og fremst et bedre kollektivtilbud, og at vi kunne fått mer fleksibilitet I den ordningen til å bruke det på de tiltakene vi vet at har best effekt. Det tror jeg også hadde gjort at vi kunne brukt skattebetalernes penger både smartere og mer målrettet.
2: Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, bør folk være spesielt varsomme I skumringstiden.
4: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme I den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du ute og kjører I skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
2: I fjor ble det delt ut over 240 000 parkeringsbøter I Oslo. Det viser tall din side har fått fra bymiljøetaten. Dette omtrent 41 300 flere enn året før, altså en økning på 21%. Så langt I år tallet 165 000 gule lapper på parkerte biler, og den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale avgift eller å betale for lite.
0: Og det leder Jerolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene denne morgenen.

Frida Andervik, 17 år, 5 minutter da til vi skal åpne til brevet. Gleder oss veldig. Det mange forslag til hvor vi sender direkte fra denne morgenens appen. NRK Radio sender du forslaget ditt nå. Dette våren.

0: Dette er NRK Stor-Oslo på NRK PN.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
2: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
3: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
4: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
1: Reporter Benjamin Våland Andersrud. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året. Det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så er minst to mennesker drept og mange er såret i det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene, de er fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
5: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
6: Prisen på streametjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
7: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK PN.
8: Ja, riktig god tirsdag. Det blir strålende sol og 18 varmegrader.

0: dag bare å glede seg.
1: I Stor-Oslo så har det vært litt sånn traurig start på dagen for de som kjører bil, det vil si altså mye kø, blant annet på E18 vestfra, E6 sørfra. I øyeblikket ingen hendelser utenom at det berges en bil, eller har vært berging av en bil i Smihagen-tunnelen på E6 sørover, medført at det har blitt kø som har strekt seg gjennom, tilbake da, gjennom hele Nordby-tunnelen.
0: Knut Erik, vi sender fra en hemmelig lokasjon. Og det mange som har vært med å gjette. Det gjemsel, rett og slett. Vi ble sendt av gårde i går. Vi har blitt observert.
1: Det har vi.
0: Og det ble vi altså da i går, tydeligvis, av Lytte Martin, som sa at vi ble observert på Oslo Lufthavn. Ja, det mange som gjetter. Akkurat i øyeblikket så vi, det mange som lener seg inn at vi har tatt turen til Helsingfors og Helsinki. Og våre gode kolleger der borte.
1: Flere som nevner andre steder i Finland her, og også Kiruna og Kuusamo, Finland. Helsingfors har vært innom flere steder fra samme land da, som blir nevnt.
0: Jeg tror det i Ålesund. Håper dere hygger dere der, skriver Liv i Sandvika. Så det da slik at jeg fikk inn et brev her for en halv time siden. Det gøy, du sitter bare sånn og tripper sånn, må vi åpne det brevet. Jeg har en liten finger. Jeg tror muligens at det en ledetråd. Ok. Ok, her står det. Ok. Veldig, veldig, veldig gøy. Kjære alle sammen! Det veldig koselig. Så utrolig gøy å følge med på gjettingen deres. Det flere som har gjettet riktig. Oi, det veldig gøy. Det veldig, veldig bra. Du og jeg vet jo, Knut Erik. Men hvor i alle dager Knut Erik og Mats? For å fyre opp jakten, så kan jeg by på premien.
1: Oi.
0: Ja vel. Premien skal deles ut til en person som har gjettet riktig i løpet av lekets gang. Og nå har jeg da fått beskjed om at jeg skal trykke bare på neste knapp, så får vi se hva det er. Du klar, Knut Erik?
1: Klare.
0: Jeg alltid liksom stresset for å trykke på knapper jeg ikke vet hva det er. Ok, da trykker jeg på knappen. Boy, can you hear me now? Oi, high as a kite. Og det Golden Ticket. Dette var jo i går, vi spilte jo masse High as a Kite. Premien for en av dere heldige lyttere som klarer å gjette hvor vi sender direkte fra, altså to billetter til High as a Kite sin kirkekonsert i Oslo i november, Knut Erik. Der landet det jo veldig. Ok, men vi jo ikke i... Hvor var det nå? Var ikke det i... Ja, det jo den nye Trefoldighetskirken. Det skal jo ha konserter der, selvfølgelig. Ja! Ok, så det to billetter altså til High as a Kite i Trefoldighetskirken i november, når den åpner som scene der. Det jo en helt vilt bra premie! Det jo veldig gøy! Ok.
1: Men det ikke fra Trefoldighetskirken.
0: Vi sender? Nei. Ok, men det et hint da, i utgangspunktet High as a Kite? Hva snakket vi om? Ålesund.
1: Ja, vi snakket jo om det, og det var mange som sendte inn svar på at hun jo fra Ålesund.
0: Hun fra Ålesund, ok. Nei, men det et utmerket lite hint da. Ja.

0: til.
1: Blir for mye for meg dette. Kose meg da. Synes det hyggelig at dere sender meldinger I appen denne karriade. Det renner inn altså med gode forslag til hvor vi sender direkte fra denne morgen. Og det tenker jeg kjennetegner dere penlyttere I Storoslo. Dere med på leken. Det gøy. Dere lener dere inn I morra. Det der vi skal være. I tillegg til selvfølgelig at det blir 18 grader og strålende sol I dag. Du får trafikken fra Knut Erik som vant.
2: Ja, som sier at det mye køer og forsinkelser på de vante stedene. Aller mest nå fra sånn mellom Holmen og til Høvik cirka på 18 vestfra. Men I øyeblikket så skal man ha fått rydda opp I det som har vært av hendelser. Det vil si vi hadde bilbagging I Semihagen-tunnelen på E6 sørover. Der køen løst opp, og da tolker jeg dit hen at bilen den berget. Og vi snakket om E6 retning Moss, altså sørover.
1: Yes. Jeg vet at alle radioprogrammer sier at de verdens beste lyttere, men vi har verdens ja, ja. Beste lyttere. Det det ingen tvil om.
2: Observange, flinke til å følge med av folk også, fordi sånn, mange klenger ut bare noen forslag til hvor vi og så sier de, ja, men det kan det ikke være, for dere sa jo tidligere at blopp, blopp, blopp, blopp, og så videre. Det elsker
1: jeg. Ja, vi skal til de lokale nyhetene. Det Lea som har en oversikt, og vi skal prøve å summe oss opp da rett før klokka ni nå. Om vi lander hvor det vi eller om vi må vente I morgen, det får vi jo se da. Vi har jo også fått premie. Vi skal se på absolutt alt I den lille leken vår, alldeles straks aller først. Oktober den måneden I år av oktober den måneden I løpet av året der det skjer flest vilt på kjørsler,
3: ja. Ja, etterfølt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger I år på en tredjeplass I antall påkjørsler blant kommunene I landet med 982. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, sier at veier I kommuner med mye jord og skogbruk mest utsatt.
4: Oktober jo en måned som peker seg ut sånn historisk sett, og spesielt de skomringsteamene. Da. Hvis du tenker på veier, da, så som eksempel så kan det jo være fylkesvei 169 og fylkesvei 170 som går gjennom Lillestrøm og Erskog-Høland kommune. Eller så kan det være gjennom for eksempel Ullensaker og fylkesvei 174. De kommunene som det mest jord- og skogbruk, kan du si, I Akershus, som mest utsatt.
3: Tre tenåringsgutter tiltalt for ran, voldtekt og kidnapping av prostituerte I Oslo. Nå starter rettssaken I Oslo tingrett. På Snapchat avtalte guttene å bestille eskortetjenester på 4 adresser I hovedstaden. Målet var å rane kvinnene som oppholdt seg der, ifølge tiltalen. Alle de tre guttene erkjenner straffskyld for ran, vold og frihetsberøvelse, men de to som tiltalt for voldtekt av den ene kvinnen nekter straffskyld for dette. Oslo Arbeiderparti foreslår at det skal sendes automatisk søknad om barnehageplass for ettåringer I områder med lav deltagelse, når foreldre ikke søker selv. Målet å øke språkutviklingen, spesielt I områder med lav leseferdighet, skriver Aftenposten. Foreldrene skal ha mulighet til å takke nei, og Arbeiderpartiet sier til avisa at det handler om å fjerne et byråkratisk hinder.
1: Og det Lea Gerolami Bråten som hittet de lokale nyhetene. Jeg håper dere I Ålesund, skriver Marte I NRK Radio. Trondheim eller Dublin, klinker Ragnhild til. Det jo denne kirken, Kirkenes, skriver Jeanette. Merete også har gått inn I noe som jeg synes litt interessant. Hun tror vi I Bergen ved Johanneskirken, for der skal jo Highas & Kites spille. De skal jo på kirketurné.
2: Ja, ja, ja. Da kan vi intervjue Highas & Kites I sin første konsert der, skriver hun.
1: Når de der, ja.

gjør det, Kastre, de gjør det ikke. Det regner I Oslo. Det blir strålende sol faktisk og 18. Ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si at det regner I Oslo. Oslo. Det blir 18 grader strålende sol. Vi skal titte på alle hintene vi har klart å samle oss opp gjennom morgenen etter Odd Nordstoga nå. En sang som finnes.

0: Odd Nordstoga. En sång som finns I det klockan blivit strax 5 minuter på 9. Jeg må bare si, jeg blir veldig glad, for vi har da blitt satt I gang en slags sånn hjemselek om at vi har blitt sendt et sted. Hvor vi? Liksom det store spørsmålet I dag. Og det har kommet inn så vilt mange gøyale meldinger med folk som prøver å finne ut, stille spørsmål. Vi skal titte litt på hva vi har enn så lenge, Knut Erik. Nå begynte jo dagen med å...
1: Ja, du kan starte fra starten.
0: Jeg kan begynne fra starten. Det kan jo si at jeg da sa at klokka var 7 I stedet for klokka 6.
1: Ja.
0: Da kan det jo hende at... Det var litt av målet å prøve å lure det litt. Ja, for Finland jo I en annen tidszone, men vi kan si så mye som at vi I det norske land. Vi ikke I Finland, så det var en av de små, hva skal man si, liksom, fintene.
1: Og til og med før du nevnte at klokka var 7, når den var 6, så var du inne på værvarslet.
0: Ja, da værvarslet en av de virkelig store hintene. Men det jo da, skal vi si at det værvarslet jeg ga da, det ganske generelt, for det gjelder for det jeg har sjekket der, gått over 35 steder I Norge.
1: Så kom det ganske tidlig også et spørsmål fra, nå husker jeg ikke farten av hvem det var, men det var noen som lurte på om vi også trengte refleks her vi som vi gjør tidlig på morgenen I Stor-Oslo. Og da kunne vi svare at ja, det gjør du, både ja. På morgenen og på kvelden nå.
0: Alt kan jo være et hint, og det har vi jo på en måte fått etablert. I går var det jo veldig mye fokus på den Take Me to Church.
1: Ja.
0: Vi spilte den akkurat når vi fikk liksom oppgaven om at vi skulle reise bort. Det har jo ledet videre på en måte over til at vi spilte jo da Biblical med High as a Kite, og også fått vite at premien for å svare riktig og bli trukket ut da, det to billetter til... Boy, can you hear me now? I got a golden ticket. High as a Kite sin konsert I eller konsertrekke der da, så to billetter til når de spiller I Trefoldighetskirken. Kirken, skjønner du? Skjønner du hva det går I, Knut Erik? Skjønner du?
1: Det jo også mange da som har foreslått Kirkenes.
0: Kirkenes.
1: Hengt seg litt bokstavlig talt opp I...
0: I det?
1: Ja.
0: Det ikke dumt det altså, som forslag. Så jo da High as a Kite fra Ålesund. Så spørsmålet blir det liksom for in your face. Det jo et godt spørsmål, ikke sant? En spiller vi High as a Kite, du kan vinne High as a Kite. Det Ålesund vi skal frem til? Der de fra Ålesund. Det mange som har gjetta Trondheim. Dublin, Trondheim. Vi hadde jo det hintet I går. Det det smaleste hintet, kanskje. Hva var det det var for noe? At du hadde møttes I Trondheim. Det føler jeg liksom oppe og nikke deg med at du møtte kona di på arena, og at vi sender fra arena denne morgen. Det det riktig nok ingen som har foreslått. Men Ålesund, ikke sant? Det ny Ålesund? Svalbard?
1: Det var et godt forslag I hvert fall.
0: Ja, det ingen tvil om.
1: Så var det et annet hint som kom inn der, for det jo, en ting jo å gjette hvor vi en annen ting jo å stille spørsmål som vi på en måte må svare på. Da kom det et spørsmål for nye lyttere om fargen på draktene til fotballaget I området her. Det samme som mitt favorittlag?
0: Ja.
1: Og da svarte jeg nei.
0: Ikke sant?
1: Det et godt hint.
0: Det utelukker jo, ikke sant, for hvis du har fulgt med litt da, så vet du hva ditt favorittlag ikke sant? Ok, jeg tror vi skal sende gårde til 9-timen. Det noe hint der da? Frode, nei, vet du han? Thor Gotaas.
1: Gotaas, ja.
0: Han har skrevet om norske huleboere.
1: Det stemmer.
0: Folk som lever under stein og fjell. Mari og Marte ønsker velkommen til 9-timen straks. Vi blir jo her.
1: Ja, det
0: vi har jo blitt observert på Oslo Lufthavn I går. Enn så lenge så vet jeg at vi blir her. Skal det sies. Og så har jeg lyst helt på tampen før vi spiller snø og fotspor på vei opp til 9. Så har jeg lyst til å si at bare fortsett å gjette I appen NRK Radio. Da vil vi også bare si så mye som at vi har sagt svaret I NRK-universet. Det vil si at vi har ikke bekreftet hvor vi den her, men I NRK-universet kan det hende at vi har kommentert det riktige svaret, og med det så høres vi igjen I morgen.
2: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudd

0: ikke tro.
1: Folk tenker ikke sånn, hva under NRK-univers, og liksom, hvor skal man lete etter ledetråder, og at det kan komme ledetråder I løpet av dagen på andre forskjellige steder. Jeg bare sier, bare tenkte på det. Dette snø med fotspor.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved Cornell University i USA for voldtekt. Saken har skapt stort engasjement i sosiale medier, også her i Norge, det sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi i Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for i lagmannsretten i Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
0: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrå AFP melder at det hørt eksplosjoner i den saudiarabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstiden.
2: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
0: Det var nyhetene presentert av Emilie Hellum, og det blir også elg i frontlyktene hos dere i Nitimen i dag, Mari Marte.
3: Altså, absolutt. Skjebnens ironi at første låt ut i Nitimen i dag Dance with a Stranger med elg som frontfigur. Så her henger alt tydelig sammen.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi ta turen ikke inn i kroppens hulrom, men inn i Norges hulrom.
2: Ja, for Thor Gottaas nemlig ute med boka Norske huleboere, om nordmenn som faktisk da har valgt å leve under en stein. Ja,
1: men hva egentlig grunnen til at folk de siste 300-400 årene har valgt å bosette seg i en hule?
2: Jeg aner ikke, men Thor Gottaas har garantert svarene. Det blir både røverhistorier og menneskeskjebner i dag. Velkommen til 9 timen!

0: Altså, apropos kilder til begeistring som vi snakker om på mandager, den euforien som jeg opplevde når jeg skjønner at siste saken I nyhetene dreier seg om elg, og så ser jeg på spillelista at vi skal spille Dance with the Stranger med Everyone Needs a Friend med vokalist Elg, eller Elgenes, Øyvind Elgenes som han heter da, I front der. Det går opp I en høyere enhet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, annet enn å klappe febrilske hendene.
1: Jeg kjenner at jeg drar ekstra på smilebåndet selv, og Torstein han på ballen og takker allerede nå for en deilig start på dagen. Han digger selvfølgelig Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger, og det mer optimisme og begeistring og spore. Og dette her blir jeg så glad av, fordi det at dere daglig kan melde dere på og sende melding I appen NRK Radio gjør jo at vi virkelig kjennes som den store gjengen. Mm. Og Jan Inge her, han øser nå av sin begeistring. Hør på dette her. Ryktene går. Prikk, prikk, prikk. Så da det nok en gang bare å skrote alle påtenkte gjøremål. Når selvaste ordfossen, ordraklet, alt muligviteren Thor Gottaas fra Brømmendal gjør sin inntreden på den nasjonale kringkasteren. Dette ganske enkelt øregodt og en sann fornøyelse. Hattebøy fra Hamar der altså. Det en som gleder seg stort, og det gjør vi og Marte, fordi det Gottaasen selv som vår tirsdags gjest.
0: Det en av våre favorittformidlere som yes. snart skal komme på besøk. Han forfatter og folklorist. Tar for seg kulturelle minner. Altså har tidligere skrevet uendelig med bøker om ganske smale temaer som taterne, lurendreierne, fem mila, utedor, spark som fremkomstmiddel, formidler da smal kulturhistorie til det norske folk, og nå den jo ute med ny bok, og vi alltid spente når det sånn, nå kommer en ny bok fra Thor Gottaas. Hva har han skrevet om nå? Norske huleboer!
1: Ja, selvfølgelig!
0: Mm. Ok, jeg satt hjemme I går og leste I boka, og så spør et av barna, hva leser du? Nei, til et intervju I morgen. Norske huleboere, bare, ok.
1: ok.
0: Men det jo... Det var helt sånn glassaktig blikk. Hva ja. Dette for noe?
1: Og det jeg synes jeg så glad for at vi har sånne folk som Thor Gottaas I landet vårt. Han jo folklorist selvfølgelig, og det nærmeste vi kommer en moderne Asbjørnsen og Mo, mm. som samler sammen en god mix av sagn, historier og fakta selvfølgelig, og putter det sammen og formidler det til oss på beste vis. Og lite visste jeg egentlig at det skulle være så artig å lese nettopp om både norske huler og huleboerne som vi vet om har tatt bolig opp gjennom tida.
0: Han greier å få oss interessert I de smaleste temaer. Og ikke minst når man hører han snakke, som vi snart skal. Mm. Men først så skal vi høre Dum Dum Boys synge. Ja. Eller prepple da I front her med nydelig englefjes du hører på Maria Marte på 9-timen og gå inn I NRK radio appen hvis du vil være med I samtalen på send inn der så får vi beskjed I studio men her altså Dum Dum Boys
1: velkommen

0: Englefjes, se på kalenderen. Det altså 6. oktober I dag. Det rundt 9 grader I hovedstaden, og folkloristen som har tatt plass I studio, han antrukket I shorts for anledningen. Han har på seg flip-flops og også selvfølgelig en ullgenser. Velkommen, Thor Gottaas.
1: Takk skal du ha.
2: Hva tanken bak dagens antrekk?
1: Jeg går som stort sett hele året.
2: Det ikke litt kjølig?
1: Det deilig. Jeg ute og løper I dag tidlig, og da løper jeg I kortbukse, og det var jo 9 grader, og jeg går stort sett I kortbukse så lenge det varmegrader.
2: Ja, du gjør det,
1: Hvis jeg varm på overkroppen, så blir jeg aldri kald nesten på... Jeg frøs en gang på 70-tallet, men... Jeg aldri kald, men frøs en gang på 70-tallet.
2: Du jo, et menneske som vi aldri blir ferdig snakket med. Ikke bare bøkene du skriver, men sånn, vi skulle by deg på en kopp kaffe. Da svarte du.
1: Jeg har ikke smakt det.
2: Aldri smakt, da, aldri drukket det.
1: Jeg liker ikke lukta heller, men jeg vokste opp på jobb og mye på fabrikket I oppveksten I Brumunddal. Det mange som røkte og drakk kaffe på pauserommet. Den lukta der fikk jeg helt...
2: Jeg kan skjønne det. Jeg hadde noen lærere med tilsvarende kaffeånde, så da sa du nei takk ganske tidlig.
1: Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har aldri begynt.
2: Men hva gjør du når du skal kose deg da? Det te da, eller?
1: Jeg koser meg med hva da? Drikker vann?
2: Ja, for det ja, kosen kanskje å sette seg ned og skrive og fordype deg I ting da.
1: Jeg har jo egentlig en sånn fin jobb, for jeg sitter jo og koser meg hele tiden. Jeg bruker ikke ordet kos.
2: Nei, det kan jeg tenke
1: på. Men ytelse og nytelse ofte ett.
0: Nettopp. Ja. Så det sånn det henger sammen for deg. Men kan du kose deg, for vi vet jo du har allerede rukket en tur, løpetur I skaven I dag også. Se for meg at det var I skogen.
1: Å løpe for meg en nytelse.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Jeg gjør ikke det fordi jeg må, eller kun fordi jeg synes det morsomt å løpe meg. Jeg våkner om morgenen, så jeg har lyst til å bevege meg. Så jeg sitter og skriver, og hvis jeg skal skrive og sitte stille, så liker jeg å løpe først, for da kan jeg lettere være stille.
2: Men har du noe, altså klokka 8:15, har du også skrevet?
1: Jeg skrev 2,5 siden, for jeg skriver 2-3 timer hver dag, hver morgen.
2: Når var du oppe I dag?
1: Jeg våkna rundt 5, og så skrev jeg, og så løp jeg en tur, og så dro jeg hit.
2: Ja. Ja. Tok på deg floppersene og...
1: Jeg gjorde det, ja.
2: Du løper ikke flip-flops?
1: Nei, jeg går jo. Jeg har gamle, vanlige joggesko.
2: Men de gamle.
1: Ja, ja. Slitte.
0: Men du, på de her joggeturene rundt, har du hatt for vane å også leite etter huler? For nå du jo her, blant annet fordi du har skrevet av boka Norske huleboere sammen med Marius Nergård Pettersen, og det med huler, altså de finnes jo rundt omkring I skogene våre.
1: Det gjør det. I Nordmarka, og jeg har løpt mye opp I Brumunddalen, der var det hule som het Olahula, som vi løp til av og til, og... Jeg har sett huler I Nordmark, og jeg vet at Norge et land med mye fjell og skrenter huler, så det finnes overalt altså. Ja. Og det var jo sangen I alle norske bygder før om røverhuler. Så det var det også fantes både imaginære huler og huler som folk visste om, for folk visste jo mye før I tiden hvor ting var. Det var mye utmarka, det var mye gjetere for eksempel som overnatta I huler, og unge lekte I huler, så huler en mye større del av norsk folklore og tradisjon enn det vi tenker på I dag.
2: Men hvordan dukket dette opp som interessefelt når du bestemmer deg for at nå skal jeg skrive bok om dette?
1: Ideen var det Marius Nego Pettersen som hadde, vi to forfattere, han har tatt det nye, jeg har tatt det gamle, og jeg sa så klart ja, for at jeg har interesse av folk som lever annerledes, og jeg har jo vært borte en del loffere som har bodd I huler. Jeg har skrivet bøker om forskjellige typer outsidere, så flere av de jeg har skrivet om har faktisk bodd I huler. Så jeg visste litt om det fra før, og så dukket jeg ned I emnet og fant utrolig mye morsom stoff. Altså. Mm.
2: Men vi skal snakke mer om hva slags folk som velger hule som bosted, men bare for å rydde opp I definisjonen, hva hule? Altså, for det jo ikke høl, det ikke grotte. Hva er hule?
1: Altså, hule kan jo være naturlig, og den kan være gravd, men så det noe som heter hellere. Mm. Det da naturlig altså overheng, kan vi si, hvor... Så det en slags fleksihule, halvveis hule, hvor mange har søkt ly og gjetere og lå særlig der, og mange har jo overnatta, selv har jeg overnatta I hule på Kreta I Australia, og jeg har klaustrofobi, så jeg liker ikke å være I hule, men hellere var vanere å bruke, fordi de lettere tilgjengelige, og hvis du tenker deg et overheng, så det en heller, og det det mange, mange tusen av I Norge.
2: Ja, det steiner som har kanskje rast, og så løpt seg
1: fjell, sånn at... Ja, det kan være det også, det kan være fjell som bare henger naturlig, så du har et ly altså, mot vær og vind, og jeg husker jeg overnatta under sånn på Kreta I 1984, sammen med et østerisk par, og der raste det stein fra taket om natta, det var ved havet.
2: Kjente du dette paret fra før, eller havna dere I samme hule?
1: Vi møttes bare tilfelligvis, jeg gikk langs kysten I Kreta, og var på vei videre, og møtte et østerisk par som hadde veldig mye musli, husker jeg, hadde ikke noe mat, så jeg fikk musli, jeg hadde smør I en kopp, og så de hadde musli. Så de fikk smør, men jeg fikk musli, hvis jeg spiste mye musli, at jeg forspiste meg på musli, en hel pakke med musli, med rosiner og nøtter, jeg husker, jeg tygde dårlig, for jeg var jævlig sulten. Så jeg måtte på dass neste dag, og så dro jeg videre og harka med et engelsk nudistpar neste dag. Han mannen kjørte naken, kjørte bilen naken. Det var ganske feit, han hadde tynne bein og skadet og tynne bein, og så hadde han to små unger, og kona var mye yngre, han var gammel.
2: Og alle var naken i bilen?
1: Han var naken, og unge hadde på seg klær, og kona hadde på seg klær, han kjørte naken.
0: Men hva gjorde du da, tok du og slagde deg på?
1: Nei, jeg var jo full påkledd i kortbuks og t-skjorte.
0: Så du tok ikke av deg bare
1: Nei, jeg gjorde ikke, men det var nudistpar, det første jeg haiket med nudistpar.
2: Men har du skrevet om livet ditt?
1: Jeg har ikke det. Som,
2: Hvorfor i alle dager har du ikke skrevet om livet ditt? For da, nå har du skrevet om masse gøye temaer for all del, men... Men du sitter jo på så mye historie selv.
1: Jeg har tenkt å gjøre det, så jeg har en plan om det. Altså.
2: Ok, det, går, ja, det var enda godt.
1: Ja. Ja.
0: Det er bare å glede seg.
1: Og da jeg haiket meg, så fikk jeg haik videre, og møtte faktisk noen andre. Så, var i noen huler, så jeg var faktisk i noen huler der på Kreta, som var ordentlig. Altså.
0: Ja, men det her er jo litt fascinerende, egentlig, fordi det er jo åpenbart ikke bare her til lands at huler både har fascinert oss og vært et sted vi trekker til.
1: Nei, altså i Kina så har jeg hørt at det millioner som bor i huler en dag i dag. Fine huler som gravd ut og som kledd med planker innvendig, så det visst mye mer vanlig i andre deler av verden hvor det varmere klima. Norge jo et ganske kaldt land, altså. Ja.
2: Men hvordan finner dere ut hvor gammel en hule er, for eksempel?
1: Det vel gjort tester av sånn karbon, hvis det benrester etter, det ikke en ekspert på en benrester, og hvis det eller ikke aske, men sånn etter et bål, altså.
2: Ja.
1: Så går det an å finne ut det. Vi har ikke gått så mye på det, for at boka handler jo mer om huler som kjente steder i dag. Så det kan ha vært folk i tusenvis år. Jeg vet om huler i Spanien hvor det har vært bosetting i 30 000 år.
2: Mm.
1: Men vi har gått med på nyere huler også.
2: Ja, hvor nyere definerer nyere huler?
1: Ja, det de siste 100-150 årene, og det mange steder huler blir brukt i dag. Jeg var i huler her om dagen faktisk, hvor folk har overnatta inntil nylig, vet jeg. Så de brukes jo av turgård og av friluftsfolk og andre som liker å komme seg ut i naturen. Ikke av meg, altså. Jeg liker som sagt ikke å være i huler.
0: Men den hula du var i her om dagen, da?
1: Olahula.
0: Ja, det var Olahula, ja.
1: Ja.
0: Når er det den fikk den navnet, for eksempel?
1: Tjuvola var en tjuv som herja da på Hedemarken i 1830-40-årene, og han lå i dekning oppi der, og så robba han budeier som gikk på Setra med, og kom fra Setra. Og den het Olahula, fordi han het Ola, og han hadde en kone, og så hadde han en sønn som ble kalt Kyklingen, eller Kyllingen. Kona het Marte, eller Marta. Og så hadde han en hule lenger opp mot Sjusjøen, flere huler mot Sjusjøen med innlagt vann, faktisk. Hvor det var altså en bekk gjennom hula. Der var det to innganger, to utganger. Han kunne rømme hvis folk kom, og der var det pipe, altså det var bål inne der, og da pipa gikk gjennom en stubbe. Så hvis du gikk opp der, så så du ikke at det var, hvis det var røyk, så du røyk ut av stubben, altså.
2: Wow.
1: Så han hadde tre huler som vi vet om, og jeg har vært i alle tre, og det en kar som har levd, og som de fant død i 1844 langs veien oppi der, han hadde ligget død cirka en måned langs veien der.
0: Det her er så herlig, for dette bare en av flere helt konkrete mennesker som vi vet er ganske lange historier knyttet til. Vi kommer til å komme innom noen flere enn bare denne Olahula også.
2: Det en glede å si at du blir sittende.
0: Ja, selvfølgelig. Velkommen skal du være til oss.

0: Det var Envy in your arms. Tor Gottaas på besök. Vi snakker om boka, nye boka, De norske huleboere. Dette liker folk, kan jeg allerede si, for inboxen den putrer godt, Mari.
1: Ja, det veldig mange som hiver seg på her og synes det både fascinerende å høre deg prate godt også, og også ikke minst da, de her morsomme historiene som liksom bare dukker opp I en bisetning, for det kommer alltid liksom lange rekker inni der, og vi fikk høre I stad, vi skrapet litt på overflaten fra noen av de vi vet har bodd I huler, og så nevnte du jo at det blant annet har vært masse, altså røverhuler, folk som har vært røvere, som har brukt hulene, det både til å bo I og liksom gjemme unna, tjuvgodser.
2: Riktig, for at det var jo kriminelle før I tiden, og de måtte gjemme seg, de gjemte seg ofte I skogen og I fjellet, I huler, så det var, hvis du går til norsk folklore eventyr, så trodde de at unger som forsvant, ofte ble tatt inn I fjellet, noe som ble bergtatt.
0: Mm. Da skulle det der bergtatt kommer fra.
2: Ringe med kirkeklokka for å oppløse forbannelsen, eller si kristne formler, besvergelser for å gjøre at, for de underjordiske bodde I fjellet, folk trodde at de underjordiske tok over da sola gikk ned, og om høsten da de folk dro hjem fra setra, så det var en tro om at det var en egen alternativ verden der, delvis inn I fjellet. Og noen huler hadde de forestillingene om seg, andre var det konkrete huler hvor det bodde altså mennesker. Så det var både sant og usant det her altså. Det var en stor grøt av folklore som mange trodde på. Det her hang langt opp på 1900-tallet, altså at folk trodde på det her monstrene eller urene I hulene. Også I tillegg så var det jo, som da Brumunddalen, Ola Hula, I nesten alle bygder var det bestemte huler hvor de hadde gjemt unna for eksempel skatter, Og tjuvgods.
0: Men hva slags andre grunner enn å gjemme ting og skjule seg fra loven har folk brukt da, for å bosette seg I hula?
2: Det jo en del særinger som har bodd der, og vi har eksempler på til og med familier som bodd der. Men hvis du går til 1800-tallet, så det flere eksempler I boka på veldig spesielle mennesker som gratis å bo. Vi har han Børre Feier på Nes, han var fra Nes I Hedmark, han rodde over til Skreia og ble veivokter en periode, og så gravde seg et høl I bakken, og dama hans bodde I nabohølet, og kua bodde I hølet bortafor der, hadde vært sitt høl.
0: Det sant? Det, ja, Hvordan finner du ut av dette?
2: Han bodde I over 30 år I et høl der, og hun var fra Etnedal, hadde en sønn, så de var ikke gift, men de var samboer I hvert sitt høl.
0: I hvert sitt høl?
2: Ja, og han drykka frukt og bær og grønnsaker og frø, så han, og han var veldig belest, han hadde hatt en drøm, han skalv litt, han vasket seg aldri, og så hadde han en brun lue. Altså, han hadde skjelvende hånd, han hadde en drøm I oppveksten, så drømte han at, at Gud tok han ut I verdensrommet, at han skjønte alt, så han ble panteist. Så han hadde en slags indre ro, han pratet presten imot, og han bodde der altså, I 30 år, og det var en tradisjon på Toten at folk bodde faktisk I jord. Høl altså.
0: Men hvor store høl det vi snakker om her da?
2: Ikke så mange kvadratmeter, men på Jæren så var det noe som et jordhål. Og der ble det sagt at en sterk mann kunne grave seg et hus der på en dag. Altså med spa, hvis du gravde deg inn I bakken, så kunne du grave stort nok til å sove I. Altså så utgjede det noen kledder med planker, noen hadde faktisk kua inne der også. Det jo en tegning I boka av en kar som hadde kua. Det her sant altså. Og fortsatt rundt 1900 så bodde det folk I jordhål på Jæren, så det var ikke bare han typa på Toten, det var også på Jæren, der var det en fast tradisjon med jordhål altså.
1: Men hvor levende ser du

0: Men som vokste da var vi mye mer hardfør enn i dag, og var det gratis å bo, så var det masse noen fordeler da med å bo i hule, faktisk.
1: Men når du sier, hvis de innredda den,
0: ja.
1: Hva vet du om hvordan folk innredda hule?
0: De brukte jo planker, og noen hadde skinnfeller på gulvet, noen hadde det vi kaller bose på Hedemarken, altså mose for eksempel, å sove på, gras, altså de gjorde det koselig, og hvis du var kvinnfolk, så det er klart at kvinnfolk hadde sansen for å gjøre det koselig da også, etter datidens standard, så vi vet jo at det var en hule opp i Nordjylland, hvor det var en dame som bodde, legdekone som bodde i 1850, og som hadde en bose med gras og høy som man sov på der, og sikkert noen skinnfeller, for de hadde gjerne skinnfellene med seg rundt, så skinnfeller var viktig, det var jo datidens dyner.
1: Ja.
0: Eller halmmadrass kunne det være, faktisk. Og så vet vi jo at noen har lagt vegger da ut. Så, hvis det for eksempel var en heller som ikke var så litt overbygd, så lagde de kanskje vegger, enten av stein eller planker der, vidde av de boka til og med. Mm.
1: Men hvordan kommer du frem til, altså hvordan gjør du research på dette?
0: Si det. Nei, da Marius hadde ideen, så lurte jeg på, vet jeg om noen huler? Ja, så tenkte jeg, så renset jeg i hodet mitt, så fant jeg faktisk en god del jeg visste om som hadde bodd i huler fra før. Og så begynte jeg å samle, stoff, og den som leter finner, det er vanskelig å forklare hvordan jeg fant alt, men det er jo noe som heter digitalt arkiv, det er noe som heter Nasjonalbiblioteket, og jeg har jo skrevet over 50 bøker, så jeg er vant til å lete etter stoff, og jeg fant overraskende mye også, og blant annet en kar som heter Kjæring Thomas på Vestlandet, han ble banket av kona, hun var diger og feit, han var liten og tynn, han bodde bort i Meisingset, og han var i bygda av store folk lo han, for han ble banket av kona, og etter en del år med tortur fra hus, og rodde i 1905, tok med seg alt den hadde og rømte, og rodde 10, 12, 15 kilometer, og fant seg en skrent, en plett, en liten grønn plett langs kysten, og der bodde den i 15 år, uten at noen visste om det. Jeg hørte, og ble oppdaget på 1920-tallet av en journalist fra VG, og da hadde den overlevd med å sage tømmer og selge det, og bytte mot mat, og så fisket han. Bodde altså 15 år i hule, han ble kalt Kjæring Thomas. Han poppet ut av hule da tidlig på 1920-tallet, da et ektepar fra Oslo kom på besøk tilfeldigvis, gikk i land der, båten stoppet der.
2: Men VG kom, altså han havna i avisa.
0: Det var en kar som, fra VG som var på tur på Vestlandet, og han så ikke den hula før han gikk i land, men han og kona gikk i land, de skulle kikke litt, så fint ut der, og så plutselig poppet det opp en mann i bar overkroppen, langt hår og langt skjegg, som bodde i hula, som bodde der i 15 år. Utrolig historie.
2: Ja, det er helt ufattelig, men ble han da redd for at kona skulle finne igjen? Hun som hadde vært så
0: ja, det, han var visst det. Han ville ikke avise. Han var redd for at kona skulle finne ut og komme og banke mer. Så sier han i intervjuet, altså.
2: Ja.
0: Men han skrev allikevel. Han fikk, jo, det var sånn at han fikk brennvin, og da sa han greit,
2: ja, det
0: greit. Han fikk brennvin.
2: Ja, da ble det litt løsning.
0: Ja, du kan få brennvin, og da var det greit, da kan du skrive.
1: Det fungerer selv på hulebordet. Du blir værende her, Tor Gottaas. Vi skal snakke mer om norske hulebordet. Men først litt Kåre og MDK-men. Her er Philadelphia.

0: det passet seg liksom så fint, vet du, med litt Kåre and the Cavemen, når vi tar for oss både norske huler og norske huleboere. Vi har ingen hvem som helst her, det jo Thor Gotaas, som tar oss med inn I hulene. Du sa det var jo ikke så mange dager siden sist du besøkte hulene, men du foretrekker jo ikke bo I dem fordi du har litt klaustrofobi. Lytterne hiver seg på her, synes det utrolig artig å høre på deg selvfølgelig. Som Ingeborg skriver her, Thor jo et oppkommet herlige historier, en konfettikanon I radioen.
1: Og så har vi Vibeke som skriver «Mine besteforeldre måtte flykte til fjellet under krigen og bo I hule med en nyfødt baby da Bodø ble bomba». Under krigen så var det veldig mange som bodde I hule I Norge.
2: Det var det beste var fra Bodø, og han tror jeg jo, han bodde I Oslo da. Du vet at tyskere, de brant jo masse hus I Finnmark og Nordtroms I høsten 1944, og da var det mange som måtte evakueres, eller tvangsevakueres sørover, finnmarkinger. Og en del, for eksempel på Sørøya I Hammerfest kommune, de overvintret eller var I huler, så det var familier som dro I huler der. Huset var brent opp, og de søkte tilflykt I hulene. Og det eksempelet på at de hadde med seg platespiller og bøker, og det var ganske skummelt, for hvis de ble oppdaget, så kunne de bli tatt. Så der var det flere som bodde månedsvis I hulet vinter 1944-45, og det samme utenfor Kirkenes, så var det jo bodde I gruver, og der ble det født 10 unger faktisk i den gruva før tyskere, eller russere kom, da, og så frigjorde de. Mm. Så det var mange, og det ble kalt hulebor der, var både de som bodde I huler, og de som bodde I gammer, det var et fellesord som var hulebor, det kunne også de som bodde I gammer, eller under båter for eksempel. Så der var det lever fortsatt folk som har opplevd det, altså.
1: Men av liksom helt sånn nåtidsfolk som bor I huler nå, det noen I Norge som bor I hule akkurat nå?
2: Jeg vet ikke om det, men vi har jo noen fra Norge som bor på Gran Canaria, så vidt jeg vet, ja. Flere som gjør det. Og I boka så har vi jo også eksempler på Ida Beate Løken som bodde I 2013-14 på Auland på landbruksskolen der. Typen han, Jørgen, bodde året før, og de bodde hvert sitt år I hule.
1: De ville ikke bo sammen?
2: Nei, men han var ferdig med skolen, tror jeg, og så hun gikk etter han da. Og,
1: tok seg et år I hule?
2: Ja, og det jo store fine bilder I boka, og den nyheten gikk jo verden rundt, for hun hadde en venninne som gikk på skole I Australia, som hadde hørt at noen hadde sagt at det var en norsk dame som bodde I hula, og det var hun som hun kjente. Og det jo spesielt, men der var det ganske tørt og fint, og hun var jo friluftsinteressert, og hvis du det ikke så kaldt klima I Auland, så det var ålreit, og hun var jo ung og sprek, og hvis du gjør det uten å tenke at du skal gjøre det resten av livet, så det litt mer campinglivaktig, vil jeg tro. Så det går nok an å bo I huler I Norge nå, men jeg tror ikke det mange som gjør det, men det helt sikkert noen som gjør det, altså, uten at jeg vet sikkert.
1: Ja, så det jo andre årsaker enn å prøve å flykte fra noe, eller vil ha fred fra folk, enn hun som interessert I naturliv, og vil teste. Det jo en test på å komme tilbake til noe veldig sånn grunnleggende.
2: Det jo det, og hvis du først selv, sover ute, sa det at hun sov inne første natta, så ble hun syk med en gang, forkjøla.
1: Sier du det?
2: For vet du, og når du puster om natta, så puster kroppen veldig ut, mye renser jo ned slagstoffer, tror jeg. Hjernen renser seg også, og du puster I masse luft, så jeg har selv overnattet mye ute, jeg var ute og reiste på 80-tallet, og overnattet I perioder flere måneder utendørs, og hvis jeg sov inne, så ble jeg jo helt ødelagt. Det var jo så ille en gang at jeg var I Israel sammen med svenske, og da skulle vi overnatte oss noen damer vi møtte, og da kranglet vi om å sove på gulvet, for vi ville ikke ligge I seng, det var helt jævlig. Så vi endte med at begge sov på gulvet, vi klarte ikke å ligge I en mjuk seng, da hadde vi overnattet ute I flere uker. Og da så vi under åpen himmel, altså. Jeg overnatta et par netter I hulet der, men jeg foretrakk åpen himmel, for det var bedre, for jeg liker ikke trange rom, altså, jeg har klaus, altså.
0: Men sover du I seng nå?
2: Jeg jo sover I seng, men jeg liker å ligge hardt, altså.
1: Ja, altså det ikke en, det en, det en gammel, veldig, veldig gammel seng du har?
2: Ja, det gammel nok. Ja. Ja.
0: Men det slår meg, når vi får de her små glimta av alle turer du har vært på, sånn, det virker som det veldig lett for deg å komme I kontakt med folk. Har det alltid vært sånn?
2: Hvis du reiser alene, så må du komme I kontakt med folk. Så jeg reiste alene I utgangspunktet, og da, det her var jo på 80-tallet, og da, før folk hadde mobiltelefon, så pratet folk med hverandre. Mm. Så det var lett å komme I kontakt med folk. Og hvis en hiker, så må en jo prate med andre.
0: Men reiser du fortsatt rundt på den måten I verden?
2: Jeg gjør jo ikke det. Nei? Jeg har penger til å ta tog I dag.
0: Ja.
2: Så overnatt innendørs. Men da var jo målet å reise mest mulig. Altså, hike og sove ute. Og, det var morsomt det. Og hvis du jeg hang jo sammen med andre som gjorde det samme. Det var mange som holdt på sånn på 80-tallet. Altså. Og hvis det varmt og, om natta, så det ikke noe fin problem med å sove ute. Ja.
1: Men med denne boka om norske huleboere, hva ønsker dere å oppnå? Vil dere at folk skal bruke de? Hvor kan vi finne de?
2: Marius, han har skrevet den delen av boka, og han har jo vært I mange huler, og du ser på baksiden av boka, det faktisk bildet av han som ligger I hule. Mm. Så han skriver at mange kan bruke de hulene, og det egentlig en guide til, jeg har den historiske bolken, han har skrevet om de hulene du kan bruke i dag, så det jo en guide til norske huler i dag, og det jo en fin tankevekke på hvor enkelt folk har levd i Norge. Vi skal være glad for at vi lever i dag. Mm. Vi har det veldig godt, og så det en del av friluftslivet, det å ligge i hulene, og det her med gjetere på Sørlandet for eksempel, det var jo hundrevis av hellere hvor gjetere og dyra sov. Det jo et kapittel i boka hvor gjetetradisjonen i 1835 så var det 50 000 norske unger som var gjetere, og mange sov da i huler og under hellere. Det har vi bilder av helt ut på 1900-tallet, så det en del av kulturhistorien der at folk har brukt utmarka, både til arbeidsliv, men også i dag friluftsliv. I dag trenger vi ikke å gjøre det av nød, vi gjør det fordi vi synes det morsomt og ålreit og godt å ligge ute.
0: Mm. Det I tillegg til at norske huleboere ute, så jo du evig god til å ha mange bøker på gang. Det betyr at I dag har det kommet enda en ny bok, fortell bare akkurat hva som ligger foran deg her.
3: Ja, du kommer jo med den boka vi skal snakke om, og så har du to bøker til som du drar opp.
2: Det kommer en bok i morgen, som heter Ingen går så pent som Harviken, skiteknikkens historie. Johs Harviken fra Hernes, som gikk veldig pent på ski, han på omslaget her. Den kommer ut 7. oktober. Det en seanse i Gyldendal, hvor Harviken og Nortegård og Ullevang skal prate. Og så en bok om, som heter Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Historien om fotballbaner og fotball i Hedmark og Oppland. Jeg skulle egentlig skrive forord, så ble det 220 sider.
3: Men for den ganske smal fotballbaner i, hva sa du?
2: Hedmark og Oppland. Men det fotballhistorie i to store fylker, og de større enn fotball. Nasjonen Nederland.
0: Wow.
2: Så området Hedmark og Oppland ganske stort, men det ikke bok så mye folk der. Men Ståle Solbakken her, blant annet, har hørt om han.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så han, det alle banene, altså historikk, og så masse saker, men den skiboka den har jeg tenkt på I mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknisk historie.
3: Det en nydelig bilde på forsiden.
2: Det fra 1969, når jeg melder meg opp, og han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
3: Det for det veldig pent.
2: Og kjekk mann også, ser du det?
3: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
2: Så det skikkelig fint, og jeg så det bildet her I 1988, da jeg jobbet som sivilarbeider på skimus I Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslag på en bok jeg skal skrive. Det så jeg 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da, I 38 år, og nå det omslag på en bok.
0: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
2: Vi prøvde å etterligne, men han gikk veldig åtrert, overdrevent, så vi har prøvd å tulle. Det finnes faktisk en film med bror min Lars og en som heter Jon Våren, hvor vi går sånn som Harviken I 1977 cirka, men det var ikke effektivt, for vi gikk ikke så overdrevent som han. Han nesten tuppen, nesten, ser
3: Det fascinerende, dette kan du google, folkens, og se klipp antageligvis av. Men hva prosjektet nå, ikke sant? For nå, du fortalte, du startet dagen med å skrive. Hva neste prosjekt nå?
2: Jeg lager en bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter I høgstmaskin I skogen, tømmerhøggere. Og det gjør jeg nå, og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut I 11. desember.
0: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter...
2: I går snakket jeg med tre gamle tømmerhøggere, jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de I tillegg, og det mye typer, vet du. Det karer som har jobbet I skogen I 8 år, blant annet det som heter Ole Henning Fagerås, som har jobbet I skogen fra han var 7 år, og nå han 87 år. Det morsomme typer, altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. De har begynt med buesag og øks og berkespa, og nå sitter de I maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
0: Altså, det bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottas, for dette her vil vi høre mer om.
3: Ja. Ja. Vi gjør det. Med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
2: Ja, bra. Ja.
0: Takk for at du kom hit I 9-timen I dag.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Det var Dagny med C'est la vie. Og så Thor Gottos.
1: Jeg må
0: summe meg for en mann. Ja,
1: og jeg føler at jeg blir så inspirert, og det er så fascinerende å se både hvordan hjernen hans fungerer, og de utroligste historier og sidehistorier, og bare det lille blaffet vi nå har fått av alle reisene han holdt på med selv på 80-tallet der.
0: Og så er jeg så imponert over, det er det sikkert mange som kjenner seg igjen i, at det kan være litt vanskelig å huske navn,
1: ja.
0: Men at han drar fram ut av hatten, liksom for mellomnavn og etternavn på alt fra røvere som har bodd i hule til en han har pratet med om det å sitte i maskin som er en ny bok han skal skrive.
1: Han sa jo til oss på vei ut at han ble spurt i fjor hvor mange har du egentlig snakket med sånn i forbindelse med å gjøre research og sånn, så sa han det er jo minst 2000 mennesker han har liksom intervjuet for å finne ut av ting, og så kom han og legge på alle han bare har møtt nudistpare i bil nede i Europa på 80-tallet og så videre,
0: ja.
1: Men han er evig fascinerende. Jeg tok og la ut et lite bilde nå, bare av dagens antrekk for Thor Gottos sin del.
0: Det er gøy å flip-floppers nå 6. oktober. Jeg heier på det. Shorts og ullgenser. Vi er på Instagram på NRK 9-time, ja. Så da kan dere gå inn der og få liksom det visuelle. Dere har laget dere indre bilder, aner jeg meg, men da ser dere bilder av Thor Gottos da, som
1: man
0: har vært
1: dagens fest. Man ser jo, altså, han holder seg veldig godt også, vet du. Så jeg tenker han lever på et veldig riktig vis. Han fortalte oss jo... Han bruker jo ikke vekkeklokke, ikke sant? Han legger seg når han er trøtt, og så våkner han av seg selv i 5-6-tida der.
0: Ja, for jeg spurte, når legger du deg på kvelden, før han gikk ut og legger meg? Nei, jeg sover når jeg er trøtt, og så er jeg våken når jeg er våken.
1: Ja.
0: Det er, for jeg har jo ikke jobb, sier han. Og han har jo jobb, han jobber som forfatter, men han ser ikke på det som jobb, og det tror jeg er noe av nøkkelen. Nei, vi må få han, vi må få han oftere inn.
1: Ja, og det så jeg var en lytter som faktisk ønsket seg her. Skal vi se hva det står her? Folkekrav, godt oss minimum en gang i måneden. Her begynner det å koke litt ideer. Kanskje det er noe vi skal ta med oss videre og foreslå?
0: Ikke ferdig snakket med Thor.
1: Han slenger seg raskt på sykkelen. Jeg kom på, jeg har jo oppsøkt en del huler og hulerom selv, holdt på å si på tur, for at jeg liker jo å gå i naturen. Jeg bare kom på et sted som fascinerte meg veldig, som heter Kaldahålet, i Aulandsdalen, for der var det jo ganske mange fine setere, det er fortsatt mange fine setere som ligger der, men var lenge i drift. Og der, Kaldahålet, det ligger jo i navnet, men det var et perfekt hull for å oppbevare matvarer og sånn, så ikke de skulle forderves.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg liksom forbi, det var jo skiltet inn til Kaldahålet selvfølgelig, og det kom et sånt gufs i det vi nærmet oss. Og så kunne jeg med en gang se for meg hvordan det var i gamle der da.
0: Jeg har vært i en hule på Kypros. Bare et tips til dere som skal i hule. Det kan være noen i hula, så når du ankommer hula, så er det greit å lage litt lyd, sånn at du ikke lister deg, sånn som jeg gjorde på Kypros, og fikk med meg en liten blowjob. For da var det noen som hadde tatt plass i hula før meg. Hello! Så bare rasj litt, for du vet aldri hva folk driver med i hula.

0: Ja, men velkjente stemmen til Peter Cetera, så hørte du Chicago, Hard to Say, I'm Sorry. Jeg mener at folk bør være flinkere til å legge seg flat. Ja. Det noen mennesker som ikke vil si unnskyld, eller de sier unnskyld, men...
1: Ja. Eller, eller lenger til ja, unnskyld da, hvis jeg fikk deg til å føle det sånn, yeah, yeah. Som sånn, da det jo ikke en unnskyldning egentlig.
0: Det altså det beste på å si. Sorry, jeg dreit meg ut.
1: Jeg legger meg flat, lang, flat. Vi skal bli her en time til, og vi får se, kanskje vi får noe, kanskje vi sier noe vi etter hvert må legge oss langflate for også. Hvem vet?
0: 100%, det kommer jo til å skje, ja. Så går reises opp igjen.
1: Og så er vi klare for å marsjere videre. Vi gleder oss for eksempel til å se hvilke nye mennesker Øyvind kommer i kontakt med. Han er jo en slags folklorist på et vis, han også samler inn historier.
0: Ja, går rundt i Oslos gater, kriker og kroker, og stopper folk med blå mikrofon for en liten hverdagsprat. Yes. Hvem er du? Hvor er du på vei? Hva driver du med i livet? Alt dette mer i neste time av 9-timen. Men her er Gunn Kåle, sommeren før deg, før nyhetene.

0: Ja, klokka 10, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, så handler det om Norges største bank, DNB.
1: Ja, for de skal nemlig kutte 400 ansatte. DNB kutter ansatte fra sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser de I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer I september. Det en økning på 7% fra samme måned I fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferien som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reportere her var Munever Gildis og Helga Thune. Og så får vi håpe da at lytterne til 9-timen like lojale som de som abonnerer på strømtjenester, for nå det klart for time 2 hos dere, Mari og Marte.
6: Absolutt, det ikke noen 99 kroner I måneden her. Gratis tilbud for alle som interessert.
7: Du velkommen!

0: må bare la oss synge ferdig da, vet du. Ja da, der vet du. Så det som enkelte andre låter fra samme periode, de feider seg bare rolig ut.
1: Ja, det rygglåter som forlater festen litt sånn, mens de sier masse på vei ut i gangen.
0: Ja, jeg kan sette
1: pris. Hvor du hører det bare bli fjernet og fjernet. Nei, men jeg skal ikke lov å sette. Ha det da, ha det da.
0: I går så, apropos lyd da, så havnet jeg inn i, jeg dro på oppdagelsesferd. Det er jo morsomt. Jeg dro ikke inn i norske huler akkurat i går, selv om det selvfølgelig også fristet mens jeg leste om norske huler og hulerom og hulebordet. Men jeg gikk på lydjakt, fordi i appen NRK Radio så ligger det jo fantastisk mye nytt, ikke sant?
1: Podcaster,
0: nettopp, nyhetsmålen, du kan boltre deg i ting som skapes i nåtid, men du kan jammen i meg også dra tilbake i tid. Så for alle som innimellom savner litt tidsreise eller litt nostalgi, så kan jeg jo varmt anbefale det. Og det er ikke så lenge siden at det var et lite 100-årsjubileum som dessverre drukna litt i alt som skjedde. Altså vi skulle begrave både en konge og etter hvert søstra til kongen og alt dette her. Rundt 12. september så var det et 100-årsjubileum for radioteatret. Som feiret 100 år, de hadde aller første radioteatersending.
1: Det gikk vel hus forbi.
0: Ikke sant? I 1926. Men uansett så ramlet jeg inn her i går, storkost meg. Og så kom det tilfeldigvis en venninne forbi. Hun er også lydtekniker her på NRK. Og så begynte vi å mimre litt om da vi var små og hørte på radioteater og sånn. Og så sa hun sånn, åh, husker du? Tordivelen flyr i skomringen, Mari. Og så var jeg sånn, nei, den husker jeg ikke helt. Og det er jo da basert på Maria Gripe sine bøker. Og så gikk vi inn og fant dette her. Dette er første gang laget og gitt ut i 1979.
1: Så dere satt og hørte på det i går?
0: Ja. Og jeg fant det ut, fordi i fjor så ble jo også Tordivelen flyr i skomringen filmatisert. Det er TV-serie som ligger på TV2, så det kan jo være at noen av våre lyttere også har sett på den. Men det som fascinerte meg, Marte, for nå har jeg bare kommet til, jeg har bare hørt første episode så langt. Episoden heter da Følgende av en togforsinkelse. Men det jeg likte ekstra godt var hvordan vi ble snakket til. Altså vi som lyttere i starten. Dette er da de første sekundene. Først er det litt spennende musikalsk spill.
1: Jeg får høre.
0: Før fortellerstemmen kommer inn, skal vi se nå. Hør nå.
2: Du som sitter ved radioen akkurat nå. Du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på en ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du hører.
0: Da får man litt å tenke på.
1: Man tenkte sikkert ikke at det var i 2026 at folk fortsatt skulle høre på det antageligvis.
0: Det er akkurat det, og nå kommer vi da til selve starten av historien. Så vi må bare høre litt på det også. For nå er vi allerede i modus. Det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat vi hører på. Og de hadde litt god tid, ikke sant, i 1979.
1: Det var ikke til stress.
0: Hør nå.
2: Det er ikke tilfeldig at du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det er det ikke. Heller ikke er det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylte begivenheter bak. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget i mørket før tiden var inne til å få dem fortalt.
0: Ok, man blir jo nysgjerrig.
1: Det kommer jo nesten ikke i gang.
0: Nei.
1: Når begynner skuespillerne?
0: Det kommer til det nå. Vi kan høre litt til da. Nå har vi allerede 2 minutter inn i første episode, dere. Vi hadde bedre tid.
2: Hver kveld klokken 18 er det avgang for nordgående persontog fra Malmø jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. 2 timer og 1 minutt senere, det vil si klokken 20.01, gjør toget som er i rute opphold i Alvestad. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk i stor fart, en trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget.
0: Nå kommer snart skuespilleren nå.
2: Like før trøkken kommer frem til perrongen, blir trøkkføreren truffet i øya av et flyvende insekt.
1: Det er første tanke.
2: Antagelig en tordin.
0: Men det kommer et flyvende insekt.
2: Og dette fører til at han må stanse trøkken. Øyet hans renner, og han er vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående nattoget starter.
1: Jeg tror vi kanskje må hoppe.
2: Det sekundes til å spille en avgjørende rolle i 3 menneskers liv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen i Alvestad, fører til en rekke avsløringer.
0: Ingenting er en tilfeldighet. Ja, sånn her går det da.
2: Klokken er...
0: Poenget mitt er at jeg synes...
1: Mari.
0: Jeg storkoste meg med...
1: Du lever også litt annerledes liv.
0: Ja, jeg hadde jo passet til å leve både i grotter og huler og sånt. Men for når handlingen til slutt kommer i gang, så har vi fått høre så mye om hva som ikke tilfeldig, og så begynner handlingen å spille seg ut. Og det kjempespennende, for det tre mennesker som dukker opp i denne historien, og alt skal vise seg å henge sammen. Etter første episode, skal vi tro da.
1: Og vil du ha mer av dette, så finnes det i NRK radioappen.
0: Var ikke det litt deilig da? Det gikk litt sakte.
1: Det var kjempedeilig.
0: Herregud, vi trenger det.

0: Simmermann riper I lakken, og fra litt eldre radioteater så skal vi til et radioteater som skjer på direkten hver eneste dag der ute.
1: Ja, med reporter Øyvind, og vi har regnet på det nå under Simmermann. Reporter Øyvind har pratet med folk hver ukedag I 13 år, bortsett fra 8 uker om sommerferien, og da, det dette jeg bruker ChatGPT til. Hvis en reporter har hatt reportasje på 9 timen hver dag I 13 år, bortsett fra helger og 8 uker om sommeren, hvor mange mennesker har han da møtt hvis han møter 2 mennesker per dag? Det tok 3 sekunder det, og så kom svaret. Rundt 5700 mennesker, som jo ganske voldsomt, og nå skal vi klinke inn 5701. Og nå står du faktisk med en skuespiller, Øyvind.
2: Høstløvet ligger fint på bakken. Bjørketreet.
1: Gi deg aldri med dette.
2: Jeg klarte ikke, og så ble jeg litt satt ut for at jeg jo litt nerd, så jeg jo glad. Jeg har alltid lurt på mange intervjuer. Mm. Og mens jeg stod klar med radioteaterstemmen min her, så kom jo det, så ble jeg jo litt opptatt av det. Så blir det sånn blanding. Men vi står ved et bjørketre her, Kristoffer. Fin scenografi. Det har det ikke så mye I radioteater. Jeg har jo for øvrig også vært gjennomrørelsen. Bare portrett av meg selv. Jeg har vært regissør for radioteater, og jeg skjønner jo der nede. Ja, jeg har det. Det en del år siden. Men du jo da skuespiller. Og hvordan det, Kristoffer, å være nyutdannet skuespiller, bo på Notodden, har din base derfra? Ja.
3: Nei, det veldig gøy. Det jo litt skummelt også. Det jo en usikker bransje, og det ikke flust av jobber. Og... Men nei, jeg prøver å gjøre det jeg kan, ta de rollene jeg får, og så jeg instruktør på et barn- og ungdomsteater I Hokksund. Så pendler litt frem og der.
2: Ja, la oss gå til kjernen med en gang, sånn som vi skuespillere liker, ikke sant, inn der. Det der med liksom hvilken rolle man vil spille, hva som drømmen. Vi snakket litt grann her med Bjørketre før om det der å fjerne seg fra seg selv. Hva du tenker om det, og hvilke roller det liksom du drømmer om? For da blir vi litt kjent med deg også.
3: Jeg vil ikke kalle det fjerne seg fra seg selv, vi heller si at det forstørrer de små delene I seg selv som man kanskje ikke bruker til hverdags da. For eksempel hvis man skal spille en skurk eller en voldelig person eller noe, så prøve å finne de der bittesmå likhetene og så prøve å forstørre de.
2: Ja, for la oss da bli litt kjent med deg selv, altså I forhold til det der med hvilke egenskaper, folk kan jo tenke litt der hjemme også, hvilke egenskaper de kanskje skjuler litt grann, det kan være aggresjonen din, det kan være hevnen din, det kan være alt du sitter inne med deg som du gjerne skulle tatt ut I en rolle. Vi driver jo med et maskespill til vanlig, men hvordan det med deg, Kristoffer? Hva det du har inne bak dine lyse lokker, for han har langt hår?
3: Nei, det jo hevnen for eksempel, jeg har jo kjent på det noen ganger I livet, at det hadde vært deilig å tatt litt hevn, eller noen personer som jeg kan bli flyforbanna på.
2: Når det du blir flyforbanna?
3: Urettferdighet. For eksempel I dag I morges, så mobilen min på verksted, så jeg må ha sånn tastetelefon, og så skulle jeg kjøpe kollektivbillett, og så prøvde jeg å kjøpe billett på nettet, og da sto det, billetten blir sendt til appen, men det var ikke mulig, så sto det, du kan kjøpe billett på bussen. Og så gikk jeg på bussen, og så sa jeg, hei, jeg skal kjøpe en billett, og så sa han bare sånn, nei, du tar ikke kort, du må bare sette deg. Og så står du inne på bussen og du kan kjøpe billett på bussen altså.
2: Og da kjenner du det, ja, jeg skal ikke mer til heller før vi kjenner det ja, Og hevn da, når det du kan kjenne på hevn?
3: Nei, det jo sånn med urettferdighet og da det jo ikke, jeg kjenner ikke så mye på hevn akkurat på det med bussen men nei, hvis jeg ser at noen blir urettferdig behandlet snakket ned til eller,
2: så det noen, ja, det ikke deg det ikke, altså det ikke du kjenner ikke på det, ditt eget ego alt jeg på å si?
3: Jo, jeg kan kjenne på det jeg jo, det jo mange jeg møter på når jeg sier at jeg ferdigutdannet skuespiller og de sier bare sånn ja, jeg hadde fått kontakt med meg neste gang jeg får en rolle da, og så tuller det bort og sånn da kjenner jeg det på egoet, at det jo slag mot ego.
2: Ja, og da går vi over I skuespillet. Nå kan folk, nå kan de har alle vært med på reisen og kjent inni seg selv, håper jeg. Og så kan vi da tenke, nå Kristoffer, hvilke rolle det du da skal få ut denne aggresjonen, denne hevnen? For det jo da mulig i fantasien eller på lærret eller scenen.
3: Nei, det jo sånne store skurker à la Batman-universet, synes jeg veldig gøy. For det en helt annen stemme enn meg selv, helt annen fysikk, kostymer, protese, make-up, alt det der. Og liksom sånne store kampscener, og ja, hvor hele livet handler om hevn og det å ta igjen. Og, det på en måte litt befriende å kunne gjøre ting man ikke gjør I hverdagen, og bruke de... onde sidene da.
2: Ja, hva du kjenner da når du får brukt skuespilleriet? Altså, jeg ble jo da evige jaktmarkereporter, som vi hørte, over 5000 mennesker jeg snakket med. Det ble mitt skuespill, for jeg jo da selvfølgelig en sånn tremening til skuespillerne der inne. Jeg tremening til lærerne, og tremening til skuespillerne, sånn yrkesmessig. Men her vandrer jeg, men får høre da for en skuespiller, hvordan det i forhold til det når du da kommer inn I det, får brukt andre sider?
3: Nå har jeg ikke fått spilt de store rollene som jeg drømmer om, men jeg har jo spilt voldtektsmenn, voldelige menn, sånne, og det tar jo på også. Det jo vondt å dykke ned I det. Og så det som overrasker meg mest, det egentlig når jeg helt ferdig og har fått filmen tilsendt, og så setter jeg meg ned og ser på den, og så det noen ganger jeg blir litt sånn redd og litt sånn overrasket, bare sånn, oi, vent, hvorfor gjorde jeg det? Da blir jeg liksom dratt tilbake til virkeligheten.
2: Du kan bli forvirret på en måte.
3: Ja, for det bare sånn, ja, men det jo ikke meg jeg ser der. Men når jeg inne I arbeidet, så det veldig viktig å ikke dømme karakteren, fordi alle går rundt og tenker at, nei, men jeg gjør det som best I virkeligheten hele tiden. Mens det jo andre man dømmer, mens en selv alltid perfekt, uansett hva man gjør, selv om objektivt så gjør man dårlige ting.
2: Ja. Har du hørt hørespill forresten? Altså, vi startet jo litt der, Toril flyr I skomringen, vet jeg at du ikke har hørt, men har du hørt litt?
3: Ja, når jeg var liten så hørte jeg på mer.
2: Men... Og hva det med hørespillets magi som du kan tenke deg? Altså, da det jo stemmen da, og alt dette her.
3: Jeg synes det veldig gøy at man ser for seg bildene I sitt eget hode. Da har man liksom, hjernen har et ubegrenset budsjett med tanke på special effects og scenografi og make-up og alt det der, og at alle hørespillene blir jo da ens eget. Det ikke sånn at hvis du ser en film og så bare sånn, å nei, det var en dårlig film, men et hørespill, da lager du jo din eget bilde I hodet. Det synes jeg veldig spennende.
2: Du har hørt to menn ved et bjørketre. Vi ferdig med Marte og Mari.
1: Det ny vri å si, nå jeg ferdig. Likte det godt.
0: Nydelig møte det der mellom Øyvind og Kristoffer.
1: Ja, fint. Instruktør I Hokksund for tiden, nyutdannet skuespiller, så får vi se om han dukker opp på sikt I filmer eller teaterforestillinger. Her dukker Multside opp med Not For The Dope.

0: Multiside og Anea da, Not For The Dough, Anea som vi nå kjenner enda bedre som Silja Nymoen, sist sett I Foreder blant annet. Jeg måtte bare sjekke nå, fordi jeg har sånn minne fra 90-tallet, da veldig mye av musikken for meg fra Absolute Music-CD-ene.
1: Ja.
0: Og for alle andre som måtte lure nå, hvilken rekken var nå dette her igjen fra? Absolute Music 28, dere.
1: Ja, det var 28, ja.
0: 99, vet du, sammen med Lou Begas, Mambo No. 5 og Eiffel 65 med Blue Dabadi og så videre.
1: For en tid.
0: Ja da.
1: Men vi skal litt frem I tid til en låt som ble gitt ut under covid I 2021. Men låta I seg selv jo gammel. Det snakk om Metallica, som, dette har gått meg litt hus forbi, men ble coveret av Elton John på piano og Miley Cyrus I 2021. Altså, de tok den legendariske Nothing Else Matters fra 1991, og lagde en ny versjon I 2021. Og det synes jo selvfølgelig Metallica var stas, og vi skal nå høre et klipp før dere selvfølgelig skal få høre versjonen, da hele Metallica var samlet hos Howard Stern I radiostudio, og så litt sånn inn fra siden, så sier Howard Stern, vi har med oss Elton John, som med på god gammeldags sånn Skype, ja. Sitter hjemme på kontoret sitt med masse Ming-vaser og tekopper bak seg.
0: Røde solbriller på.
1: Av ypperste kvalitet, mm-hmm. I en sånn tracksuit. Og så velger Elton John da å hylle Metallica og denne låta Nothing Else Matters, noe som fører til at James Hetfield, vokalist I Metallica, blir helt blank I blikket og får bevreleppe. Vi kan høre litt på det Elton John sa til bandet.
2: Listen, this is one of the best songs ever written to me. I mean, it's just,
3: yes.
2: It's a song that never gets old. And playing on this track, I just couldn't wait because the chord structure, the melodies, the time changes, it's got drama written all over it. And I just thought it was a great idea to start with piano. I have to say, it was a no-brainer playing on this song. It's Metallica are probably, you know, the creme de la creme of those kind of bands of you can't really define them not a heavy metal band they're a musical band their songs aren't just heavy metal they're beautiful songs and this is
0: mm-hmm.
1: this is og fortsatte til raden sin og James Hetfield ble jo veldig rørt Miley Cyrus satt opp så der og hørte på og nå skal vi da høre versjonen av Nothing Else Matters, hvor Elton John spiller piano, og Miley Cyrus synger. Han velger jo da å ta dette kjente riffet, som gjøres på gitar I originalen, på piano. Vi kan høre litt hvordan originalen går. Det blir spilt på nachspiel fortsatt.
0: Mm-hmm. Mange har satt også med sånne...
1: Kan føre til amorøse følelser, hvis promillen høy nok.
0: Ja, jeg prøvde å lære meg på gitar, husker jeg. Ikke sant?
1: Sånn legendarisk.
0: Originalen.
1: Men nå skal vi da over til versjonen hvor vi har Elton John på

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hadde du vært i Irland akkurat nå, så hadde du neppe fått hørt den låta her, men her fikk du den, Ed Sheeran, Sapphire, og før det da den nydelige coverlåta med Elton John på piano, Miley Cyrus på vokal, Nothing Else Matters, Metallica selvfølgelig der.
1: Vi har fått inn en melding fra Laila, og nå, Mari, jeg kan glede deg over følgende utsagn. Vi befinner oss nå i Tyskland. Altså det vi sier nå, det eksisterer i Tyskland inne i en bil hvor da Laila sitter. Hun skriver: min mann og jeg suser gjennom Tyskland i bil og hører på dere. Vi er på vei til Schweiz i dag og til Italia da i morgen og koser oss med 9-timene underveis.
0: Nei, så koselig.
1: Vi kan sitte her og så samtidig reise så langt.
0: Ja, nå ser jeg for meg en veldig koselig bil. Av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at dette var en campingbil også, men det stod det ingenting om, men Nei. Jeg ser for meg at det er det
1: de er på vei nedover. Ja.
0: Ellers er det bare en bitte liten koselig bil som nå er på skikkelig Europa-tur, og det høres ut som Laila. Dere har knekt en kode. Nå leves det godt her.
1: 6. oktober, vi bare drar. Og jeg kan glede deg, Laila. Nå befinner du deg i Tyskland. Snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, som jo kommer fra Tyskland. Så her kan du forberede deg og ta fram både dirdel og lederhåsen. Men først skal vi til reporter Øyvind om litt. Men først et boyband som... Ja, det er påstånd. Vi blir aldri lei. Best live world of our own.

0: Det vet du, world of our own Westlife, og vår venn der ute, Øyvind, han skaper jo en slags egen verden der, han også. Han godt I gang med å være langt ut I 5000 pluss, pluss, pluss mennesker som han møter da hver eneste uke her I 90, men han har holdt på I 13 år med dette her. I stedet møtte vi Kristoffer, nyutdannet skuespiller, og nå aner vi jo ikke hvem vi skal møte, så du får fortelle oss det du da, Øyvind.
1: Ja, Mari, I løpet av over de 5000 jeg har møtt, så har det ikke vært amming, så vidt jeg kan huske, på 9-timen direkte. Men nå endelig. Ammes det endelig.
0: Yes.
1: Så da tittet jeg, vi sitter jo da på stein I benk, holdt jeg på å si, det jo ikke det, steinmur, og titter mot sol, og hører musikken I bakgrunnen. Og da, jeg så litt bort da, når puppen ble tatt frem. Jeg må innrømme det. Helene, hun ammer. Jeg prøver å være litt rar, altså, Marte. Så hvis,
2: så det Helene oss tilbake. Og nyter vi nå, Øyvind?
1: Bare
2: nyt. Du rører deg ut ting.
1: Ble du litt forstyrret av at jeg pratet så mye rart, Lykke? Jeg tror det, for nå tok hun og tittet på meg I stedet. De gikk bort fra puppen. Da vet du at puppen der hele tiden. Det der å amme, Helene, sånn offentlig, hvordan det?
3: Jo, det, altså som regel går det helt fint. Av og til så får jeg noen blikk. Men ja, folk veldig respektfulle og... Det føles komfortabelt egentlig som regel.
1: Ja, for nå har hun jo blitt halvannet år, og da blir det mer blikk.
3: Litt... Ja, det blir det. Det blir det når det, hun har blitt litt sånn stor og skal gå rundt og... Ja,
1: ja ikke sant?
3: Folk ser at hun kan gå og begynne å snakke litt og alt og så.
1: Ja, for jeg så en treåring som plutselig tok puppen til mamma et eller annet sted, og skvatt jeg også litt grann. Men du blir bare veldig glad når du hører sånn.
3: Ja, det blir veldig glad. Veldig bra hvis treåringer også kan få lov til å amme I offentligheten.
1: Ah, ja, vi slår et slag. Jeg håper at det masse folk som har meninger om dette. Det hjemmefødsel, eksempel, nå sitter jeg jo med Helene fra Bergen, som sammen med en veldig harmonisk og fin pianostemmer. Han har dratt til musikkhøyskolen, kanskje for å stemme noen pianoer. Ikke, har han det forresten?
3: Ja, nå skal han være på pianoverksted og fikse piano og øve på å stemme.
1: Og hvordan det å være sammen pianostemmer?
3: Nei, det jo veldig spennende da. Vi har jo masse pianomusikk hjemme hele tiden, og pianoer I boden, og så han driver og fikser på en fleksibel hverdag.
1: En fleksibel hverdag, og så må vi hjem til hjemmefødselen, for det, du jo da vokst opp som yoga, med yogaforeldre.
3: Ja.
1: Ja, vi kan rusle litt, vi kan danse litt til den fine musikken, og da ble det hjemmefødsel selvfølgelig. Ja. Hvem det som var til stede når Lykke Liten Lykke ble født?
3: Jo, det var jo da mamma og jordmor og partner og dola og søster, og så var mormor og morfar I overetasjen. Og, ja.
1: Oi, alle var samlet. Hvordan var dette?
3: Nei, det var helt fantastisk. Det var drømmefødsel med basseng tilgjengelig og alt av favorittmat og inn I stuen. Der jeg følte meg tryggest.
1: Ja, altså, og du ikke noe sånn blyg, kan man si, som menneske. Altså, nå begynte vi jo med amming, og nå vi på hjemmefødsel med søster og alle til stede. Så blyghet, det har du ikke så mye på dette området.
3: Nei, det alle føder og alle ammer som regel. Så.
1: Og så må du lære oss litt om, nå danser vi mot fontenen her. Vi ute I solen og danser, jeg og Lykke og Helene. Mens pianostemmeren han har reist av gårde, så vi helt alene her. Du, det der å starte opp, altså du lærte jo yoga av dine foreldre allerede som liten, mamma og pappa. Og så nå driver du ditt eget yogastudio. Nå har vi kommet oss helt bort til påfuglen fontene. Fortell meg hva som viktig for deg når det gjelder folk som kommer I Bergen og driver yoga.
3: Ja, altså, det veldig viktig at du finner et yogastudio der de tilpasser til din kropp og din syke. Så mye som mulig da, på en drop-in-time.
1: Bare løft den opp, sånn der, ja. Løft den opp, og så tar vi noen skritt bort her. Ja, så står vi her. Ja, for at du skal ha, ja, nei, det levende radio, nå vi bort til en stor vogn, hvor det blant annet masse mat og greier. Men da tar vi og hører, Helene, om... Fortell litt grann hva yoga betyr for deg, altså bare for å lære litt grann her.
3: Ja, altså yoga for meg, det betyr å komme hjem. Komme hjem til seg selv, det man kjenner på, og det man føler på, det man bærer med seg gjennom hverdagen og I livet. Og lytte ærlig inn til hva det egentlig som her nå til stede inni meg, eller inni personen ved siden av deg, og kan vi møtes på et ekte plan? Vekk fra bare det overfladiske, eller den masken man vanligvis bærer på. Og så kunne bevege, puste og snakke med det som der autentisk ja, I deg.
1: Og hvordan opplever du menneskene som kommer inn?
3: Jo, De er veldig nysgjerrige både på å lære mer om yoga og også om det å faktisk gjøre det da, som vi snakker om nå. Og ja, man har jo som regel startet med noen fysiske plager, vondter, og så derfra kanskje finne litt mer interesse i både filosofien og i pustens verden. Og så hva er det egentlig som påvirker, hva er det emosjonelt som kanskje gjør at man får en plage eller vondt i kroppen? Eller er det mer at det faktisk bare er en fysisk skade eller belastning over tid som har skjedd? Og så jobber man utifra det.
1: Og hvordan er det å leve av dette?
3: Åh, nei, det er fantastisk. Det er så varierende, og det er alltid noe nytt og masse å lære, både fra mitt ståsted og fra de som kommer. Ja.
1: Da har vi altså hatt premiere på amming på direkten. Nå er det spaghetti spising fra plastboks. Og så deilig med den spaghetti nom nom nom.
0: Og litt sånn herlig live musikk i bakgrunnen der også.
2: Ja, og altså lyden av da ungen babyen Lykke som har lært seg å si mamma mamma bak der. Deilig lite glimt fra Hverdags-Norge og Helene som da fikk møte reporter Øyvind som nærmer seg nå 6000 intervjuobjekter fordelt på 13 år.
0: Det kunne blitt en del bøker av det også.
2: Men snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, det gleder jeg meg til, men først Blur. Vi skal innom Song 2 her i 9 timer. Vær så god.

0: Blur song to der altså.
1: Nå rigges det rundt om I Norge. Det tas fram langbord, ølkagger, folk finner frem lederhåsen og dirdel, som den kvinne folkedraktvarianten.
0: Dirdel?
1: Dirdel, for nå vi altså klare for oktoberfest. Ikke sant? Det ikke en tradisjon herfra, men det blåser vi, for vi trenger tydeligvis... en anledning til å samles og danse og feste og da bare under paraplyen oktoberfest
0: ja.
1: Det har jo kommet de siste årene for fullt jeg har, må innrømme, jeg har enda ikke vært på oktoberfest
0: jeg har vært på det en gang, da var jeg student oppe I Trondheim under studentfestivalen Uka, der var det gigantisk oktoberfest I et svært sirkustelt
1: ja.
0: Med sånne jeg vet ikke om det kan ha vært nesten en liters store ølkagger Det var artig.
1: Ja, det
0: Redneck spilte.
1: Selvsagt gjorde du det.
0: Men jeg hadde ikke det. Hva var det du sa det het? For det lederhåsen og dirdel. Jeg hadde ikke det da.
1: Dirdel, det kjøpte jeg da jeg var I Østerrike I 2009.
0: Ja, så du har det.
1: Vet du hvorfor jeg gjorde det? Jeg hadde ikke, eller jeg hadde bunad, den ble stjålet. Og så, ja. Lang historie, men I hvert fall jeg hadde ikke bunad. Det nærmet seg 17. mai. Jeg hadde da to barn og skulle, hadde flyttet til Asker. Og der går veldig mange I bunad. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle ha på meg. Og så var jeg I Østerrike, I Wien, og så så jeg en dirdel som kostet da 2500 kroner. Den var rødt med sort liv, ikke sant? Den har liksom bunadsform.
0: Ja, absolutt.
1: Snarlik, hvis jeg tok ut kontaktlinsene, så synes jeg den var litt sånn snarlik. En folkedrakt fra Norge, det var den ikke. Så jeg stilte opp med vogn og fire måneder gammel baby på Hofstad skole I Asker, I dirdel og pumps, du. Og jeg vet ikke hva slags menneske jeg var på det tidspunktet, men jeg tenkte at det var såpass snarlikt at, at folk ikke kom til å reagere på det. Det gjorde de. Om de gjorde det. Det var lett å anvide
0: meg. Det var lett tilgang sånn sett. Men var det noen som faktisk sa noe, eller bare merket det på blikk?
1: Nei, jeg var helt ny. Vi kjente ingen. Ja. Gikk litt sånn på utsiden med en vinepølse og tittet. Vi trodde vi tittet på folk, men folk tittet jo først og fremst på meg, som altså hadde. Og helt sånn, bare svart. Høye pumps.
0: Og det her
1: det var altså så rart. Det var
0: et nydelig visuelt bilde, Marte.
1: Men la oss ta med dere tilbake til hvorfor holder vi på med oktoberfest? For det det jo ikke alle som vet.
0: Har du noe som helst med... For det jo på rundt samme tid som vi har høstferie her, men det vel neppe noe med potetere?
1: Vi bruker det litt sånn høsttakkefest, ja. Men altså det stammer da. Dette en tysk folkefest fra München. Ble først arrangert I 1810. Og vet du hvorfor det ble arrangert? Dette var opprinnelig et bryllup mellom kronprins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese. Så var den bryllupsfesten så artig at de tenkte neste år, ja nå de jo gift, men skal vi ikke gjøre det igjen?
0: Nei, så artig.
1: Og det som litt rart også at dette jo egentlig en fest I september.
0: Ja.
1: Sånn feires først og fremst I september, men så har det blitt oktoberfest da. Men ikke sant, så skjønte de at vet du, å dra ut da bord med øl, mat, musikk og bayerske drakter, vi gjør det bare... I 1811 også, 1812, og så har det da tatt litt tid da, før det har kommet til Norge. Og da skal vi holde på, og det litt sånn voksen russ-følelse.
0: Men du har jo en dirdel hengende, Marte.
1: Mm.
0: Det starter fra torsdag.
1: Det har blitt brukt siden 17. mai I 2009.
0: Ja, kanskje dette den gangen I livet du skal få bruke den sånn som den egentlig skal brukes.
1: På torsdag.
0: Stikke ut I et telt. Ja. Teste litt ut.
1: Jeg har blitt litt sånn der, med tjukk strømpebukse eller stilongs under, for jeg jo ikke noe Thor Gotas som går med shorts. Nei, litt sånn, den jo litt kjølig.
0: Men du vet, det blir såpass mye dansing på bord da, at ja, det ikke noe problem det der.
1: Det sant. Og så I går I 9-timen så snakket vi om kappa. Jeg kan jo bare ha ta en kappa over, så forvirringen total. Middelalder.
0: Jeg kan bli med
1: da. Mørte tysk pornofilm, det går fint da.

0: Du må ikke glemme den låta her, altså Marte Wulf, som går ut I 2020, Morgensorgen.
1: Nydelig. Og vi vet jo akkurat nå også at vi inne I bilen til Laila nede I Tyskland, men vi jammen I meg også på vei gjennom franske vinmarker og gårder sammen med Grete, mann, pus og bobil på vei til Spania. Dette her ting jeg koser meg med, og så siden vi nå nærmer oss slutten, så gikk jeg bare innom min egen mail, Marte. Mm. Og der fikk jeg en bestillingsbekreftelse på noen varer som på vei til meg I posten, så kom jeg på, stemmer det? Jeg lå nettshoppa litt I natt, ja, når jeg våkna. Men da får jeg meg noen sminkefjerner og litt små ting.
0: Ja, vi har et liv bortsett fra på nytimen også, det helt tydelig.
1: Tro det, eller nei. Og tilbake igjen vi også I morgen da, klokka 09:03.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede I gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg I går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
2: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg I går, at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Kjære landsmøte, ja, ja, men slik kan det gå. I dag ble det som ble sittende her for å logge en slags tidløs høydepunktsending. I landsmøte så har oss jo sendinger måndag til torsdag, to timer hver dag, og rett som det så slår oss til. Logge noe innhold som oss tenker kanskje verd enda en lytt. De innslagene har oss puttet inn i dagens sending blant annet. Dette altså en høydepunktsending fra landsmøtet. Du skal få høre dyrekroken, det blir et lite lyttehjørne, det blir så klart et lite trøtt wife-innslag, du skal få høre et høydepunkt fra Trude eller ei, den populære telefonkonkurransen vår. Påmeldingsinfo på kommer også, så snart oss live og direkte, så kommer oss nok til å ringe deg. Gjett Carlsen-hitten blir det, og så blir det en fiffig fakta, og det i alle fall det altså planlagt i den første timen i dagens landsmøte. Og så ikke til stress i dag, altså en her, men det da kan du kanskje legge opp to og to. Men, sending blir det uansett, og jeg ser noen meldingene du sender inn nå, og jeg svarer på dem som ikke har skjønt at det høydepunktsending. Du som har skjønt det, gjennom seg en melding. Jeg er ikke sikker det svarer akkurat i dag.

0: Knudsen og Ludvigsen, hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut I 1974.
1: Det var ja, det stemmer det.
0: Kan du plassere den?
2: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi til en ekte klassiker I lyttehjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
2: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne jeg altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten, hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Med fysøren så stiler det altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Det her ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin, han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira, han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringa av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle altså feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
3: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: ja. Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent I et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden der.
2: Ennå skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker I hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner innen familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det jeg som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Må alltid være litt I forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå I kranglefella. Da bruker du all

0: Det var Lina Haug og Herman Lie, sangen heter La med Finne. Jeg bare innom her sånn kjapt for å minne deg på, det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Denne her består altså av diverse gullkorn og snedige ting, og I ettertid tenkte jeg, ja, men den der, den kan jeg sende en gang til. Det tåler dem, delegatene, den gjengen. De kan finne på å høre ting om oss.
1: Ja.
0: Så det det som gjort I dag. Det en høydepunktsending fra landsmøtet. Her blir det litt ny disco. Nile Rodgers på gitar. Og din favoritt incognito elektronika duo fra Frankrike. Daft Punk. Så står for resten. Get lucky!
2: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet safe?

0: Rett. Carlsen Hytten.
1: Den er fortsatt, Elin. Det er du glad for.
2: Jeg er spent. Jeg har jo brukt å være ganske god på den her.
1: Ja.
2: Men nå er det mange måneder siden.
3: Jeg har tatt over den stafettpinnen. Jeg har vunnet hver gang, tror jeg.
1: Oi! Vi har en utfordring her, Elin.
2: Oi, jeg er spent.
1: Ja, jeg har blitt flinkere til å dikte opp Carlsen Hits. Okay. Og spørsmålet er altså om titelen Greina som henger er diktet opp av meg, altså er en Carlsen Hit, eller Huset på Haugen. Greina som henger, eller Huset på Haugen. Mm. Vær så god, Elin.
2: Oi, oi, ja, det var først dit, ja. Jeg tror Huset på Haugen er en sang, så den andre Greina, den har du laget.
1: Ja, ok, jeg laget Greina. Du, Nora, da?
3: Jeg tar Greina. Nei, vet du hva, jeg tror faktisk også Huset på Haugen, altså.
1: Ja, men det er lov at du gjetter samme.
3: Er den
1: altså,
3: ekte? Ja. Mm. For jeg, hadde jeg hatt et hus på Haugen, så hadde jeg laget sang om det.
2: Ja, sånn.
1: Ok, begge tror at Huset på Haugen er en
2: eksisterende sang,
1: ja. Og at Greina som henger er diktet opp på meg. Ja. Så det betyr at for at dere skal få poeng, så er det Huset på Haugen vi skal få høre. Ja. Hør her da.
4: Huset på Haugen er bakken den går, men nå ligger det ustelt.
2: Du har jo vært langt inn i det støvet. Det støvet er arkivet.
3: Det er liksom ikke så sterke følelser rundt den greien som henger seg.
1: Altså, det er greit at det er rett. Du trenger ikke å kritisere den sangtiden den lette opp. Og da er det, altså, det her blir det kort applaus. Ja, ja. Fordi at fikk
2: dissa deg litt.
1: Ja. Men det er et poeng til begge to. Greina som henger, Carlsen Hitten, Huset på Haugen var på singelen Ingen vet av Vestlandsduoen fra 1969.
2: Ja, for det var knittring i bakgrunnen, jeg hørte. Ja, alt på opptaket.
1: Absolutt, vært et stykke bak i arkivet. Flyttefjell. Har jeg diktet opp sangtitelen Flyttefjell eller Et vindu på gløtt? Et vindu på gløtt. Nora først nå.
3: Jeg tror du har diktet opp Et vindu på gløtt.
2: Det gjør jeg også.
1: Ok.
3: Elin, nå blir det spennende
1: her. Ja, dere er samstemt her, altså. Er det de to beste på Carlsen Hits vi har her med å gjøre? Da skal vi høre Flyttefjell. Da skal vi høre Flyttefjell, dere. Okay. Ja.
2: Jeg bare lytter.
1: Oi.
3: Skal jeg flytte fjell? Betyr det at vi ikke fikk det til?
1: Jo, da fikk det til.
3: Det
1: ble poeng til dere igjen. Flyttefjell på albumet Flyttefjell av Ian Avile fra 2018.
2: Hvem sa du?
1: Ian Avile.
2: Okay.
1: Ja, jeg er usikker på uttalen, men sånn er det. Et vindu på gløtt var Carlsen Hitten. Og vi går til neste duell og siste da. Lure Lars på hjørnet der. Eller Takk og pris.
2: Oi,
1: det var den reaksjonen likte.
2: Jeg lurer Lars på hjørnet der. Det er enten fra en barneplate, eller så er det småbarnspappaen Håvard.
1: Oh, ja.
2: Jeg tror det er småbarnspappaen Håvard. Jeg tror det andre er ekte.
1: Oh. Du tror Takk og pris er ekte?
2: Ja.
3: Det er noe det blir spennende, for jeg tror Lure Lars på hjørnet er ekte.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det. Ja, okay.
1: Da får vi høre den ekte sangen her.
4: Takk og pris er ekte.
3: Er slått.
4: Og at vi fann vår livsmelodi.
1: Åh, hør her nå da.

0: Fiffakta!
1: Fiffakta!
2: Ja, velkommen til Fiffakta, folkens!
3: Takk for det!
2: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
3: Ja.
2: Den store norske filosofen.
3: Yes, fjellklatteren.
2: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
3: Ja, om det.
2: Skit.
3: Skit, ja, lort.
2: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
3: Ja.
2: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
3: ja,
2: som levde på 1600-tallet.
3: Ja.
2: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
3: ja,
2: så må jo Gud også være til stede i møkka.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
3: Ja.
2: Så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
3: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
2: Du er for?
3: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
2: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
3: Ja.
2: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
3: Ja.
2: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
3: Ja.
2: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
3: Ja, for nå er det jo i lufta.
2: Nå er det tid for møkk terrenget,
3: ja,
2: kan du si.
3: Ja.
2: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
3: Jaha.
2: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Hva nå? Jo, jeg synes det er herlig akkurat at landbry er, du, ja. Jeg lever av lukt og skid og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale, at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, fantastisk dialekt. Også,
2: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
3: Ja.
2: Til dette med møkklukt.
3: Ja.
2: Det er mange som sier at det lukter penger.
3: Ja, ja,
2: ja. Møkkspreinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden fra Bergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for oss å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som jeg sier.
2: Ikke det stort?
3: Jo.
2: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte ut over jæren, og så blomstret det.
3: Helt utrolig.
2: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis. Hadde det ikke vært for

0: Her er NRK Nyheter, klokken 12. To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag I England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år I fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje I mars I fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet I dag I Agder lagmannsrett. 55-åringen ble I sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen I sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt I lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart I Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side I Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken skal etter planen være ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris I fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet I Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene det meldt snø I nesten hele landet. I nord blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg I fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Du hører Rascal Flatts Life is a Highway heter den. Og ja, det kan det føles som iblant, men husk på at det også mulig å svinge til den veien og ta en annen alternativ rute enn den du hadde tenkt, enn den som var planlagt. Det ikke alltid oss trenger å følge det oppdraka, det vårt eget lille mentale oppdraka spor. I landsmøtet i dag så det også litt slik. Vi hadde egentlig en plan om å ha en helt vanlig sending i høstferien, men det ble ikke helt slik. Med andre ord, oss har hivet ihop en sending bestående av stort og smått til det oss oppfattet som landsmøte gullkorn, der oss var litt ekstra flinke, eller hadde gjort oss litt ekstra flid, eller ble litt uventet, spontant ekstra artig. Det mange slags faktorer oss navigerer etter når oss sitter og planlegger det der etter sending. Men en av dem at oss sier, du, den legger oss til høydepunkt. Og med andre ord, her i den timen her, så skal du nå få noe som, det en liten drøfting som handler om smiling på jobb. Du skal få et gjenhør med sælen Hoover. En sæl altså, en sel. Ja. Dialekt. Breaking news for sikkerhetskontrollen, overhørt på kafé blir det, kunstpausen, Mai kommer innom med den viten hjørne, planten som forsvant. Det det jeg skal innom i den timen her. Ja, Marion Ravn da, så klart. Hun skal se innom. Kjem ikke ut av Driving heter sangen, var Life is a Highway i sted, nå det Driving. Skulle tro det var planlagt, men det det altså ikke.

0: Jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja.
0: Mm. Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller egodepletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok,
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel, for eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile, og vært vennlig og sånn som du tror, eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten, ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette er samme batteriet, det som styres altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
1: Åja, sånn ja.
0: Fordi at da er det han, fristelsestoppen, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, så er det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
0: Ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså, de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høyt så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking, altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen,
0: den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg at man, det kunne jo vært et fokus på jobb kanskje.
1: Stressmestringsstrategi. Strategi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å være.
0: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hvordan, hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten, hvorfor føler du at det er tungt å smile? Det er jo ganske dype ting da, men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å kliste på seg et smil.

0: Her hører oss en sel. Nærmere bestemt selen Hoover. Han altså en sel. Et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
1: Hei, hei, hei, get out of here.
2: Han må ha vært mye av en menneske.
1: Ja,
0: han er Hoover. Han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
1: Hei, hei, get out of here.
0: Og nå er altså folk som imiterer en sel som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør. Wow.

0: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usett vanlig tøyset og fjaset program. Mm.
1: Ja.
0: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
0: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
1: Nydelig.
0: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. Mm. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
0: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
1: Berlin. B.
0: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
1: Ah, ja.
0: Ja, Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja, da, ja. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
1: Ah, ja, ja,
0: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
1: Nå var det mye
0: her. Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold deg fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyhet til dere.
1: Okay.
0: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over, man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakkene ligge, alt elektronisk utstyr ligge i baggen, send det igjennom.
1: Det er stress altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det en sånn kasse, og så må det kasse til, altså.
0: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
0: Fantastisk.
1: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-væske.
0: Teite væskeregelen?
1: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
0: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
1: Oh, ja. Nei. Oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
0: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasjestoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
0: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
1: Ja.
0: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
0: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
0: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
1: Nei.
0: Okay. Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
1: Se for meg at jeg skal stå der og si, vatten?

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige i måte, Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og da blir det tromfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så

Ja, men hadde ikke snikket seg inn en liten Nile Rodgers her, og han var jo med på Daft Punk tidligere I det her møtet, og her nå I Diana Ross sin låt Upside Down. Jeg beklager at jeg ikke har tid deg inn og ut til alle sanger I dag, men hvis det var en sang du lurer ekstra mye på, hva det der for noe? Den var fin, den ville jeg vette hva det heter. Jeg vet jo at du har omtrent like god kontroll på musikken her I kanalen som deg jeg har. Men hvis du skal ha dukket opp noen ting som du lurer på, send en melding til landsmøtet I NRK radioappen, så skal jeg svare deg til beste emne. Du hører en høydepunktsending. Med andre ord, oss ikke her og har sending live og direkte I dag, så det ikke sikkert du får svar på alt du lurer på med en gang. Men etter kvart så vil du nå uansett få svar, og så leser vi gjennom alt som blir sendt inn. Her Sunbird, Is This What Love Is? Etterpå så kommer Mai innom med kunstpausen, så blir det et viten hjørne. Og så denne høydepunktsendingen over etter det, da blir det dagens her I kanalen som vanlig, vet du.

0: Og nå er Mai Reppen kommet inn I studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå I landsmøtet I MKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen I dag. Det var, hun var ikke fornøyd med å ha anmelderen vår. Så NRK har noen anmeldelser seg for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig, så nå jeg spent hva du kommer med.
1: Ja, nå kommer jeg med, da har dere vært I Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Det blir ikke
0: Ja, men jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdige.
0: Jeg tror det igjen noen liste.
4: Det noen liste,
1: hva skal jeg gjøre? 2034,
3: tenker jeg. Åja! Men det jo ikke lenge til.
1: Nei, det jo ikke det.
3: Klokka det... 11.34. Ikke det et eller annet sånt greier?
1: Jo, det et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det sant eller ikke.
0: Ja, I samarbeid? Eller skal det individuelle
1: Nei,
0: svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide, hvis dere vil det.
4: Ja.
1: Håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja.
1: Dere har gitt tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke at jeg har vært der.
3: Ja, litt sånn.
0: Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det var så rart for deg sånn. Jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Nei, det de sier.
4: Så de ferdig nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det tårnet da, er blitt den høyden det skal ha.
4: Ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres fram I Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel I tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den I gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt.
4: Mm.
1: Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den.
4: Ja.
1: Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang I kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige, kalkuna, og jager den rundt med en fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her sant?
4: Noe av dette sant?
1: Og noe
3: det,
1: ikke sant?
3: Altså, det, og det ikke sånn, I dag det en, I hvert fall en ting som sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det en ting som sant I dag?
3: Altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk I gamle dager? Det, altså,
3: Oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke I oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken I en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som levende.
4: Eller hypnotisere en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan du gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det det som sant da.
0: Ja, for å hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på deg.
4: Ok, ja, men da, vi stoler på Torfinn.
3: Ja.
4: Hypnose, det har vi tro på.
0: Går oss for den? At den sann?
3: Den sann, og de andre to sprøyt.
0: Ok.
4: Ja. Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett I den da.
3: Nei, det kom en menn også. Du må stoppe.
1: Det en til ting som sann.
3: Oh, ja.
1: Og det æsle.
3: Nei, du.
0: Det æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp I sæla for å dekke han med
3: alle dager
1: ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig
0: men kalkunen og akustikken det var tull
1: det var bare tull der brukte han jo matematikk rør og stemmer
3: ja, der brukte han matte men ikke for orden
4: men det bare du som fant på det selv Mai
1: ja
4: det jo
3: det jo til Mai

0: rattolo. Gudskjelov, der ja. Det jo ikke noe som som 220 volt rett i talken på en måndag.
1: Rett i talken?
0: Ja, i stilken. Hjertelig velkommen til Vitenhjørnet. I dag, planten som forsvant. Silfion, eller silfium, var en medisinsk, viktig medisinsk urt i antikken, står det i Wikipedia. Var, står det. Den var verdt sin vekt i gull. Den ble brukt som prevensjonsmiddel og potensmiddel, og forsvant på mystisk vis. Romerne var besatt av silfium, og Julius Caesar, han hadde et silfiumlager ved siden av gulllagret sitt i statskassa, som var kun forbeholdt silfium. Der skulle oss ha den planten, folkens, ikke noe annet, ok? Dette er viktig. Til tross for at den var så viktig, var en del av økonomien egentlig, så bare forsvant den ifra alle historiske kilder rundt det første århundre etter Kristus. Plinius den eldre, hva er det om han? Han skrev jo mye snedig sånne historiske ting for mange år siden. Og han skriver i sine beretninger at den aller siste stilken som ble funnet av silfium, den ble gitt til keiser Nero. Det var så mye verd. Det var en keisergave. Noen hevde at den ble rett og slett høsta til utryddels. Overhøsta, da, kalles det vel. Andre mener at det var klimaendringer som tok knekken på den. Og den fanns altså, ettersom de historiske kildene har, sier at den silfionplanta, eller silfiumplanta, fanns kun rundt Kyrene i dagens Libya. Og der vokste den altså i et ganske smalt belte land. Det var ikke sånn, det var ikke store liksom geografiske flekken silfium vokste på. Og det var der. Og det virker som at det var der den trivdes. Ingen annen plass den kunne være. Så hvis den da ble overhøstet og overinnhøstet, så kanskje den ikke klarte seg lenger, at den ikke finnes der lenger. Ellers så er det en annen grunn. Men nylig så ble en art med noe som kalles kjempefenikkel, oppdaget nær Hasanfjellet i Tyrkia. Og det har en slags slående likhet med silfium. Silfium hadde, altså den planta som utrydda, hadde hjerteformet blad. Og noen sier at de hjerteformet bladene til silfium er grunnen til at hjertesymbolet er det er i dag. For hjertesymbolet vårt ligner jo ikke på hjertet vårt,
1: nei.
0: Nødvendigvis. Så hvor fikk hjertesymbolet sitt symbol ifra? Jo, det sier det med silfium. Det er en planta som var så viktig og var så verdifull. Som oss ikke, det var medisin, det var krydder, det var som sagt prevensjonsmiddel og potensmiddel. Det var en slags...
1: Alt mulig.
0: Det var noe de brukte til alt mulig, vil jeg si. Og botanikerne er jo noe helt vill i nikkersene sine etter at de fant denne kjempefenikkelen i Tyrkia. For noen tror kanskje at den her er i slekt med, eller kanskje faktisk er, silfium. For siden silfium, oss ikke vet noe om silfium siden 100-tallet, etter Kristus, så vet oss heller ikke hva det egentlig har vært for noe. Det kan være noe som noen har funnet i dag. Erulea drudiana, som den kalles da, den her kjempefenikkelen, den har de samme medisinske egenskapene som ble beskrivet i antikken om silfium. Så, og prevensjonsfremåndes og betennelsesdempenes virkning finns også i den kjempefenikkelen. Kan hende, er det den de har funnet? Det vet oss ikke enda, men du vet, vitenkroken, og så er på ballen,
2: som
0: du sier. Ja.

0: Nå blir strømmen dyrere. Regjeringen øker Norgesprisen fra 40 til 45 øre, og det jo bare 5 øre mer, men likevel får grepet kritikk I en tid der folk plages med renteheving og høy prisvekst. Og det pågår et stort meslingutbrudd I USA, som hittil har tatt 5 menneskeliv bare I delstaten Pennsylvania. Hvorfor blir flere smittet når en effektiv vaksine har vært på markedet I flere tiår? Og hva blir konsekvensene av det som skjer? Dette her dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, vi skal til Førdefjorden.
1: Ja, for Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. Gruveselskapet ber om rundt 1 million per døgn aktivistene har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivistene har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk tillatelse av regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at den opprinnelige utslippstillatelsen var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevig Losnegård sier de fortsetter aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men politiet understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Og det var nyhetene det, og I dagen så skal dere forberede dere på høyere strømpriser.
0: Ja, det skal vi. Blant annet, det blir om noen minutter. Vi skal danse litt også, her sammen med Sister Sisters I NRK P1.

0: Det fysisk umulig for meg når jeg spiller den her låta på radioen og ikke klappe på de to klappene som går igjen mange ganger I denne låta her fra Sister Sisters. Du fikk I Don't Feel Like Dancing først ut I dagen. Så det ikke sikkert du som hører på føler for å betale mer I strøm, men det blir du fort nødt til. For I dag kom nyheten om at regjeringen foreslår å øke Norgesprisen med 5 øre til neste år. Dette her betyr en prisøkning på 12,5% og jo langt over den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forklarer hvorfor regjeringen vil øke prisen såpass.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
0: Ja, det sa energiminister Terje Aasland. Politisk kommentator Håvard Nyhus nå foreslår altså regjeringen å øke Norgespris til 45 øre per kilowattime før moms. Hvor overrasket du over denne prisøkningen til forbrukerne nå?
2: Jeg personlig ikke så veldig overrasket over det. Det har ligget I kortene at det ville komme en prisjustering her. Kort og enkelt på grunn av den generelle prisveksten I samfunnet. Og så handler det I tillegg om to ting. Vi hører her Aasland snakke om fremtidsmarkedet for strøm. Der ligger det an til at strømprisen skal bli høyere. Og så handler det også om budsjettkontroll. Det jo regjeringens ansvar å holde tallene ved like der. Og hvis prisene blir veldig høye, så blir dette også en mye mer kostbar ordning. Og derfor lå det I kortene at det ville komme en liten prisjustering.
0: Men det finnes jo en del mennesker I Norge som allerede kjenner på og sliter med prisveksten og stadig høyere rente som vi ikke engang har merket denne siste oppgangen på. Hvorfor tar regjeringen denne sjansen her overfor velgerne nå?
2: Vi hører jo her at energiministeren veldig opptatt av å understreke at det dreier seg om kun 5 øre, og det jo den fortellingen de vil at skal feste seg. 5 øre høres lite ut, og det betyr for en vanlig gjennomsnittsfamilie 1200 kroner I året, altså en ganske overkommelig sum. En litt mindre elegant måte å omtale dette på handler jo om at det 12,5% prisøkning. Da høres jo dette straks mye verre ut, og da får plutselig regjeringen en litt sånn umusikalsk størrelse å hanskes med, så dette regjeringens pedagogiske problem. Det helt avhengig av at dette på en måte forstås innenfor det rammeverket de ønsker å forstå det.
0: Og allerede nå møter jo Arbeiderpartiet-regjeringen motstand I egne rekker. Vi skal høre fra Kristian Justnes som sitter I sentralstyret I Arbeiderpartiet og som leder for det store og mektige fellesforbundet I LO som ikke spesielt begeistret over forslaget om å øke strømprisen her.
3: Ja, jeg synes det et dårlig forslag. Sånn I antall øre så det jo ikke så dramatisk sånn tilsynelatende, men det jo 12,5%, for det jo noe helt annet enn prisveksten ellers I samfunnet. Med den reguleringen som vi har lagt opp til her nå, så vil jo bare rope om lavere matmoms og lavere drivstoffavgifter tilta. Isolert sett så synes jeg ikke dette lover godt for et par år til med sånn regulering, så jo ikke Norges pris det var tenkt å være I det hele tatt.
0: Ja, det sa Fellesforbundets leder Kristian Justnes, som også sitter I Arbeiderpartiets sentralstyre altså. Og Håvard Nyhus, politisk kommentator, I morgen så legger jo finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Da må de jo ha med seg en heling på planene da. Hvordan utsiktene for at forslaget til Norges pris får flertall I Stortinget?
2: Det kan jo selvfølgelig gå begge veier, og jeg noterer meg også at Rødt og Senterpartiet kritiske til denne prisjusteringen. På den andre side så det tyst fra de to andre budsjettpartnerne, nemlig SV og MDG, så det kan jo være et tegn på at motstanden ikke stor over hele linja. Så tror jeg likevel at Arbeiderpartiet kommer til å sette hardt mot hardt her og vise at dette deres ordning, og at det de som hendene på rattet, og at det de som eierskap til den ordningen her, og at de heller gir til de andre partiene, gjør noen innrømmelser overfor de på annet hold for å få med seg budsjettpartnerne på dette her. Så min spådom at dette blir summen.
0: Mm. Og så har jo regjeringen beregnet at Norgespris kommer til å koste 16 milliarder kroner til neste år. Det grunn til å tro at det kostnadsanslaget kommer til å holde?
2: Der vil jeg si kategorisk nei, jeg tror ikke det holder, og bare i år så har den ordningen beløpt seg til mer enn 20 milliarder etter at de først foreslått at den vil koste cirka 9 milliarder kroner. Så her har Finansdepartementet vist at de ikke helt greier å regne riktig på dette her, og det kanskje ikke så rart heller. Det jo notorisk vanskelig å spå hvordan strømprisen utvikler seg, men det gir ikke veldig høye odds å tro at dette til slutt beløper seg til mer enn 16 milliarder kroner. Den gode nyheten jo at det da også blir større inntekter til statskassa, så dette går jo opp I opp, sånn sett.
0: Mm. Et av flere politiske slag gjennom høsten kommer til å bli denne kampen om Norgesprisen når regjeringen skal forsøke å få flertall da, for sitt forslag til statsbudsjett. Det legges fram I morgen, så vi høres igjen vi politisk kommentator Håvard Nyhus. Takk for denne omgang.
2: Hei så lenge.
0: Hei så lenge. Vi tar litt musikk nå før vi skal utenriks. Dette her Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Java Nation, mine Java Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Anglo Reira. Og låta du hørte når klokka 13.27 straks her I NKP1, det sånn som meg. Vi skal til Skien I Telemark nå, for I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen I lagmannsretten der. 55-åringen ble dømt til 15 års forvaring I sommer for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du dekker denne saken her for NRK. Hva det som har skjedd så langt I retten I dag?
1: Rettssaken startet som rettssaker flest med at tiltalen ble lest opp for Steinar Vangen, og på spørsmål om hvordan han stiller seg til den, så svarte han at han nekter straffskyld. Dette helt ventet, og jeg tror med det han har forklart tidligere. Han nekter da både straffskyld for drap, som han tiltalt for, men dersom retten ikke finner det bevist at han har drept svenske Malin, så mener påtalemyndigheten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord, og også dette nekter han da straffskyld for.
0: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
1: Nå fikk jo vi også observert han under tingrettssaken der han ble dømt til 15 års forvaring, og han fremstår på mange måter helt lik. Han sitter rolig og stille mellom sine to forsvarere, Gaute Nilsen og Tor Magnus Fagermo. Han har et ark foran seg og sitter med en kulepenn I hånden til enhver tid, og relativt ofte gjennom innledningsforedraget til statsadvokaten så man at han vekslet mellom å se på statsadvokaten og å skrive på dette arket da.
0: Riktig, og mange kjenner jo til navnet til Steinar Vangen. Han ble et navn som ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, som handlet om assistert selvmord. Var det denne dokumentaren her som satte I gang politietterforskningen av Vangen?
1: Det kan man definitivt si, I hvert fall I denne saken her. Hvis vi spoler tilbake til 5. juli 2024, så blir Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord I en annen sak, og samme dag som han får denne dommen, så blir han kontaktet av Malin, som altså svensk og bodde I Trollhättan I Sverige. Hun hadde funnet Vangen gjennom en Facebook-side for folk som støtter aktiv dødshjelp, og I mange måneder så holdt de da kontakten, og I september 2024 så ble Malin funnet død I sin egen leilighet. Politiet som kom til stedet så ikke noe mistenkelig. De endte opp med å konkludere med at dette så ut som et selvmord, og gjorde deretter ingen flere undersøkelser I saken før I november I år. Fordi TV2 hadde også kommet I kontakt med Vangen under dekka av å utgi seg for å være en kvinne som heter Randi Svensson. Ja. Og Randi Svensson og Vangen holdt kontakt, og de avtalte å møtes på Norrby Hotel I Sverige. Og det som greia der at I kontakten som TV2 hadde med Vangen, så sa han til dem at han hadde tatt livet av en kvinne I Trollhättan. Mm. Så etter at de hadde møtt han på dette hotellet, så overleverte TV2 Vangen til politiet som pågrep han utenfor dette hotellet da.
0: Ja. Vangen soner jo allerede en dom for medvirkning til selvmord I Sverige, og nå I sommer så ble han altså dømt til 15 års forvaring for drap på denne svenske kvinnen. Da hovedbeviset meldinger som Vangen skal sende til avdøde og andre kvinner, der han skriver at han kan hjelpe dem med å dø ved å bruke en pute. Likevel så nektes Vangen straffskyld I denne saken som du var inne på I starten her.

0: vis. Det andre at dersom man ikke blir funnet skyldig i drap, så vil påtalemyndigheten ha dømt for medvirkning til selvmord. Og Vangen har jo også i et intervju med oss i NRK innrømmet at han hjalp Malin å ta sitt eget liv. Men Vangen anfører her at dette kan han ikke straffes for, fordi medvirkning til selvmord ikke er straffbart i Sverige på samme måte som i Norge. Påtalemyndigheten på sin side mener da at Vangen likevel kan straffes, fordi de mener at planleggingen av dette dødsfallet da startet i Norge fra Vangens side.
1: Ja. Og denne ankesaken her mot Steinar Vangen skal fortsette i lagmannsretten i Skien de neste 8 dagene. Den følger du. Reporter her i NRK, Benjamin Woland Andersrød, takk skal du ha for at du var med i dagens. Snart så får du en værmelding her i NRK P1, men først litt musikk. Dette her, det Lucas Graham.

0: Lucas Graham var det her. Once I was 7 years old. Med låta som heter 7 Years.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK.

Midt-Norge fikk en luftig start på uka I går, det kan jeg skrive under på. De kraftigste vindkastet ble målt på Kvaløyfjellet med 50,6 meter per sekund. I lavlandet målte Halten fyr 39,0 meter I sekundene på det meste. Litt roligere I dag, kan man si da. Du skal få værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det nordøst liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det periode med regn, ellers sludd og snø. Nord-Norge får nordvestlig stiv kuling. I kveld minker vinden til frisk bris I Nordland. Det blir skyet, og det blir regnbyger. I Trøndelag og Møre og Romsdal minker vinden til vestlig liten kuling. Det blir for det meste skyet vær resten av dagen og regnbyger, men det blir lite nedbør I indre strøk av Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær og regnbyger, og det blir mest nedbør I indre strøk. I Rogaland blir det etter hvert oppholdsvær. Det vil blåse vestlig frisk bris til liten kuling. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men lengst vest på Sørlandet blir det noe mer skya og mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge blir det skya og byger I vestlige områder, og det kommer snø over 1000 meters høyde. Det sendt gult farevarsel for snø for de høyeste fjellovergangene. I østlige områder blir det oppholdsvær og perioder med sol. I går kom flere steder på Østlandet over 20 grader, men I dag ender makstemperaturen på rundt 17-18 grader. På Vestlandet og I Trøndelag blir det rundt 12 grader, I Nord-Norge 10 grader, og på Spitsbergen det rundt 0 grader altså. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no. Klokka 13.38, og nå får du musikk fra Gunn Kvåle her I NRK P1.

0: Hvilken kvale var det du fikk sommeren før deg? Det pågår et stort meslingutbrudd I USA, og det kan påvirke oss her I Norge også. Det sånn at rundt 3900 tilfeller registrert I USA hittil I år, ifølge smittevernmyndigheten CDC. Og dette her det verste meslingåret I landet på 35 år. I Pennsylvania så det over 1000 som registrert smitta I år, og første dødsfall der kom I sommer.
1: I stand before you with a heavy heart to discuss news that no public health official and no physician ever wants to deliver. Earlier today, the Pennsylvania Department of Health reported that two Lancaster County residents with measles have died.
0: Ja, to personer med meslinger hadde dødd, fortalte delstatens helseminister Deborah Borgen I slutten av august. Nå tallet døde oppe I 5 der. Guvernør I delstaten Josh Shapiro var tydelig på at meslingssmitte, det kan forhindres.
2: I want to be clear. This illness and death from measles is completely preventable. We already have the tools to protect ourselves and our families from this disease. Which is one of the most contagious diseases on the face of the earth.
0: Ja, vi har verktøyene til å beskytte oss mot sykdommen som blant verdens mest smittsomme, sa guvernør Shapiro I dette klippet her fra Reuters. Tone Brun, du overlege I Folkehelseinstituttet. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I USA nå?
3: Nei, det jo først og fremst veldig trist og bekymringsfullt, fordi USA hadde fått kontroll på meslinger, de hadde eliminert meslinger, som vi pleier å kalle det, og nå ser vi altså at det har økt med antall tilfeller, spesielt de siste par årene. Da.
0: Ja, og vi fikk jo effektive vaksiner mot meslinger for flere tiår siden, slutten av 70-tallet der en gang, eller noe sånt. Hvorfor kommer det plutselig store utbrudd I et land som USA?
3: Ja, nei, det kan du si. Vaksinen effektiv, den trygg og billig, og det ingen grunn, som vi hørte her, til at vi skal se slike tall og dødsfall av meslinger I dag I USA. Og det jo nok først og fremst økende vaksineskepsis da, I en del miljøer I alle fall, I økende grad I USA de siste årene, som årsaken til dette.
0: Det MMR-vaksiner som beskytter mot meslinger, og det sånn at presidenten og hans administrasjon jo har uttalt seg ganske negativt om den flere ganger, selv om den fortsatt en del av vaksinene helsemyndighetene I landet mener barn bør ta. I august sa Trump at de vil stykke opp denne MMR-vaksinen I 3 ulike doser, fordi, som han sa, de kan være ganske dødelige om de tas sammen. Vi skal høre et klipp av det.
4: You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Together there could be a possibility they're quite lethal, and separately it looks like they are not at all lethal, but just very effective. And I saw this early on, and I've seen proof of it, where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda, poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, mot slutten snakket Trump om at han har sett vaksinedoser så store som brusflasker, som han sier, som helles inn I kroppene til barn, og da skjer det fæle ting I for mange tilfeller, sa presidenten her. Og her sier han flere ting. Mange eksperter har avkreftet tydelig, Tone Brun I FHI, for disse kombinasjons-MMR-vaksiner anses vel som både veldig trygg og godt testet og livreddende.
3: Mm. Ja, nei, det her bare så forferdelig å høre på, og det jo rett og slett ljug. Altså, jeg vet ikke helt hvor han har det fra med disse store mengdene med vaksiner som helles I folk, og ja. Nei, og det, ja, som du sier, en trygg vaksine, og det dette her som farlig, det det han sier, det det som dødelig, ikke vaksinen, så fordi det fører til at folk naturlig nok blir redde for å vaksinere seg, da, I hvert fall en del.
0: Men litt om meslinger, som en av de mest alvorlige barnesykdommene, og veldig smittsom, hva det som gjør det så farlig at man kan dø av det?
3: Ja, det jo, altså, for de aller fleste, og spesielt i vår del av verden, så det jo ikke en sykdom man dør av, men den alvorlig, også hos oss. Noen få dør, og man kan bli alvorlig syk av den. Sånn akutt så det jo en mer sånn, ja, feber og utslett sykdom, men så kan man få komplikasjoner som ja, lungebetennelse og ørebetennelse, og i noen få tilfeller hjernebetennelse. Og så en annen viktig årsak til at den blir ansett som en alvorlig sykdom at altså, vi får en slags, meslinger kan gi oss en slags, et slags, vi kaller det immunologisk hukommelsestap, som gjør at immunsystemet vårt glemmer at vi er blitt smittet av en del infeksjoner tidligere, slik at det fører til at vi kan få flere infeksjoner og mer alvorlige infeksjoner i ja, flere måneder til år etter at vi har hatt den akutte meslinginfeksjonen.
0: Åja. Mm. Ok, det ante jeg ikke. Men det er jo ikke veldig mange dagene siden vi kunne lese om 3 meslingtilfeller i Trondheim, så det oppdages jo her også, selv om det uvanlig. Den smitten der ble sporet og kom fra utlandet. Mm. Til slutt, vi nordmenn reiser jo mye, også til USA. Kan meslingutbruddet der påvirke oss?
3: Ja, det kan påvirke oss, det kan det, men det viktigste vi gjør jo å følge anbefalingene om vaksinasjon her i landet, og det gjør heldigvis veldig mange. Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning, over 96% av norske barn er vaksinert med MMR-vaksinen, og dermed så det lite sannsynlig at vi får store utbrudd her i landet, men noen enkelttilfeller og mindre utbrudd, det kan skje. Ja.
0: Nå skal internasjonale helsemyndigheter vurdere om USA og Mexico skal miste statusen som meslingfrie land. Den vurderingen skjer i november. Du overlege i FHI, Tone Brun. Takk skal du ha for at du var med i dagens.
3: Takk for meg.
0: Så tar vi litt musikk fra Madcon her i NRK P1.

0: En låt som har 20 års jubileum neste år faktisk. Hvem skulle trodd? Det fikk Beggin fra Madcon. Nå til musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du får mer skal det bli.
1: Sick

0: finurlig sak, det her fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du fikk mer skal det bli. Hvor mange strømmetjenester har du tilgang til? Når jeg teller etter, så begynner det å bli en del, altså. Og det koster jo.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
0: Dette her, det Lotte Sørli, og hun har tilgang til foreldrene sine strømmeabonnementer. Og der hun heldig, for de betaler jo en del for det.
1: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da.
0: Klassekampen skriver denne uka at flere strømmetjenester får flere og flere kunder, samtidig som at tilbudet blir dårligere. Dessuten har prisen også økt jevnt de siste årene. Hør på hva fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier.
2: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Noen av strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, og det har krympa katalogen de tilbyr forbrukerne, uten at vi merker det ofte. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
3: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
0: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at vi nordmenn, vi lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et abonnement.
2: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Terje Kolbjørnsen ved BI tror vi forbrukere reagerer mindre når prisene øker på strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på ting som brød og melk. Abonnementsmodellen har skylda.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Kolbjørnsen oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau.
3: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
0: Ja, liten oppfordring på tampen der. Reportere var Munever Ildis og Helga Thunheim.

0: her. Det Gracie Abrams siste låt ut I dag var That's So True. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake I morgen til samme tid. Det statsbudsjettdagen, så det bare å følge med. Takk for nå. Klokka blitt 14, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, handler det om Norges pris.
1: Ja, for den foreslåtte økningen skaper reaksjoner. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningen, det sier Rødts finans...

0: for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: To menn I 30-årene pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann nå siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen, som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra Rikke var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, det sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspolitiet satt inn etter uro I forbindelse med protestene. Til slutt så tar vi med oss at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til tre kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Ja, det litt å ta tak I når det gjelder Infantino.
4: Ja, og det internasjonale fotballforbundet.
3: Ja.
4: Ja, det spørs da om denne klagen fører til noe.
3: Tror du de bare får den, og så det sånn, åh, enda en masterklage, vi legger ned arkivet der, som vi skal se på en gang.
4: Ja, jeg føler I hvert fall alt kan skje.
3: Alt kan skje, kanskje de plutselig sier, oi, dette hadde vi ikke fått med oss. Ja, verden har dette skjedd da.

0: Bruce Springsteen and the E Street Band var det Cover Me. Elskarina Archer og Kristina Ekelund I NRK Storoslo på en fantastisk dag. Og en melding fra statsmeteorologen som Aftenposten skriver. Ber deg, statsmeteorologen, ber deg nyte dagen. Jeg vet ikke hvor hardt det men det kunne vært ganske hardt.
1: Ja, det kunne vært sånn her, ja. Du...
0: Nå
1: skal du nyte denne dagen.
0: Ja, det skriftlig, så man kan lese hva man vil inn I det tonefallet der.
1: Ja.
0: Men Aftenposten skriver det, allerede torsdag det over, og det blir lenge til den neste varme dagen. Hvis du, så sier statsmeteorolog Johanne Ordal, hvis du ønsker en siste utepils I Osloområdet I t-skjorte før høsten trår til for fullt, bør du gripe dagen I dag.
1: Ja, det et godt råd da.
0: Ja, t-skjorte synes jeg høres voldsomt ut. Nå har ikke jeg vært ute på noen timer da.
1: Nei, men jeg har allerede sett en I t-skjorte I dag, ja.
0: Ja, ute, ja, ikke inne.
1: Ute, ja. Ja. Så det går an. Du, jeg tar med, selv om det en liten stund siden det skjedde, fordi at det står nå på Vy at Ås stasjon åpen for togtrafikk igjen. Uh-huh. Så togene kjører der, men det kan ta litt tid, for det I rute. Fordi... Og dette her ble da oppdatert 10 over 1, og sånt nå tar jo gjerne lang tid.
0: Helt time siden.
1: Ja, ikke sant? Mm. Men du kan regne med forsinkelser der, ikke sant? Det kan ta tid før det I rute, ja. Rett og slett.
0: Men tilbake til været, det blir en kjempedag på Østlandet med mye sol, 17-18 grader. Det bare å nyte, sier altså meteorologen. I morgen så snur det, kan komme opp mot 40 millimeter regn. Utnytter du siste sommerdag, spør vi I appen NRK Radio nå. Du kan trykke på ja I dag det ute I sola, eller nei, ikke I dag. Vi har utnyttet sola i formiddag.
1: Mm.
0: Det var litt opp- og nedturer, det kan jo sies. Det var litt overraskende vær innimellom, men det ble fint til slutt.
1: Det var sol I hvert fall.
0: Ja. Det hvor vi var etter Odd Nordstoga, en sang som finst.

0: Og nå står det en sang, en sang som finnes. Det kjempefint vær, bare å nytte, eller du burde, du skal, ifølge statsmeteorolog,
1: nytte. En litt sånn vennlig spark bak.
0: Ja, Kristian skriver, sitter inne i t-skjorte, men nyter dagen og det fine været lell. For det går an, det er veldig koselig lys inne ofte, når det fint der ute.
1: Og vet du hva, da nesten som man kan se leiligheten et nytt lys, bokstavlig talt.
0: Ja. Som blir plutselig, så blir skitten til alt mulig.
1: Ja, men også kan du tenke sånn, oi, skulle jeg tatt et bilde av hvor nydelig det faller inn det her lyset nå?
0: Mm, gjør du det da?
1: Jeg har gjort det noen ganger, må jeg innrømme.
0: Sender du det til noen, eller bare
1: Nei, jeg bare har det på rull, ja.
0: Ja. Kan du titte litt når det dårligere vær og mørkt og sånn?
1: Mm, med vinterdag.
0: Forresten skal jeg si noe om, for de hadde jo nyheter før vi begynte her, og fått noen meldinger om at det var en veldig rar lyd. Rolf skriver, der begynte noen å borre gitt.
1: Ja, det var jo, det var noen sekunder her, hvor du kjempet litt med den lyden.
0: Ja, for jeg ble litt sånn, er det noe gærent? Er det bare inni hodet mitt? Er det bare i maskinen vår? Eller hva er greia? Mm. Men så ordnet det seg.
1: Ja, jeg var i ferd med å ringe hovedkontrollen for å høre hva i alle dager foregår. Men det ordnet seg innen jeg klarte å ringe.
0: Ja, så det var, jeg vet ikke hva som skjedde. Det var en som spør her, hva i all verden skjedde? Jeg aner ikke.
1: Noe teknisk.
0: Teknisk bare. Ja, vi har vært ute for å nyte det fine været, og Kristian skriver, skal vi gjette hvor dere har vært også? Man skulle jo gjette hvor Mats og Knut Erik var i morgensendingen i dag.
1: Ja, nei, skal få slippe det vel.
0: Skal få slippe, men Kristian har allerede gjettet. Jeg gjetter benk.
1: Ja, det jo ikke helt bort i natta.
0: Nei, vi satt jo på en benk, men vi bestemte oss for å ta en tur på fjorden, rett og slett i det fine været. Så vi møttes på Aker Brygge for å ta Nesoddbåten.
2: Åh, hei Else Karina.
3: God morgen.
2: Nå trodde jeg bommen gikk ned på båten.
3: Du rekker den.
2: Ja, men det jo litt tidlig enda, det ikke det?
3: Det noen minutter, men den bommen gikk litt opp og ned.
2: Ja, det ser ut som de kanskje tester den. Ja. Virker den? Funker ikke.
3: Nå blåser det så mye at jeg håper ikke mikrofonen blir helt ødelagt. Vi gjør sånn. Fy sør, det var mer kaldt og vindig enn jeg trodde.
2: Ja, men en gang vi kommer ned her ved sjøen, så er det bare det er hvitt på toppene faktisk.
3: Nå. Vi har kjempesvære skjerf begge to.
2: Vi forberedt for en tur
3: med Nesoddbåten. Ja, for vi sa jo i går. Vi skal ta Nesoddbåten i sola og det fine været før det blir kaldere og høst og sånn. For det var jo det meteorologen sa, siste dag i morgen. Vi skal sitte på dekk, tørfa vi oss med.
2: Ja, men det skal vi fortsatt, skal vi ikke da?
3: Jo da, men det kan hende vi må gå ned etter hvert.
2: Vi skal i hvert fall være ute på dekk litt, grann, så vi får følelsen av hvordan det er.
3: Ja. Vi finner ut hvordan vi kommer oss opp da, eller ut.
2: Ja da,
3: det blir solbrillene på nesa og sola i ansiktet.
2: Åh, men det ikke verst det her da. Stå her og se utover Oslofjorden i vinden.
3: Med sola bak det norske flagg.
2: Jaha.
3: Men det blåser bra, altså.
2: Det blåser bra, så jeg litt spent på det her opptaket.
3: Nå går båten, Elskarina.
2: Ja, så herlig. Ganske stille og rolig.
3: Den tusser ut forsiktig.
2: Stø kurs.
3: Rett mot Nesoddtangen. Det ganske rart når du tar den sjelden, for da blir det liksom nesten på tur.
2: Ja, men jeg synes det deilig. Jeg har jo venner der ute og tar den innimellom, og jeg synes det sånn lite friminutt å sitte på den båten. Ok, du sitter her, du får ikke gjort noe annet. Du får ikke gått av tidligere enn du hadde tenkt, eller du må bare sitte her til du fremme. Og det gjør noe med deg.
3: Er det du akkurat sa?
2: Det ikke så kald vind.
3: Nei.
2: Jeg synes den ganske...
3: Du synes den deilig?
2: Ja. Synes du den kald?
3: Ja. Og jeg synes ikke jeg en frossenpinn, men herregud, det her var kaldt, ja.
2: Oi, oi.
3: Skal vi være sånn proffe nå og sette oss på andre siden hvor det ikke blåser? Ja,
2: vi kan prøve det, at det går an å sitte ute uten å ha, altså, bli bustruet.
3: Ja. Nå traff vi på riktig plass. Eventuelt det har sluttet å blåse så mye.
2: Ja, det har løya litt. Det ser sånn ut. Det er ikke hvitt på toppene lenger i hvert fall. Men nå er det jo helt nydelig, Kristina. Ja.
3: Helt nydelig. Sola skinner. Det er ikke kaldt lenger. Oslo ligger der.
2: Se sola skinne på vannet der borte da. Ja. Åh, det er så nydelig.
3: Man nyter denne siste soldagen.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Ja, nei, gud, var det på'n igjen, og vi på'n igjen med nyheter. Brannvesenet I Oslo frykter at man roper ulv, ulv til studentene, Carl.
1: Ja, det går nemlig mange brannalarmer I studentboligene I Oslo, og nå brannvesenet bekymret for at studentene ikke evakuerer når de hører brannalarmen, skriver Universitas. Mesteparten av utrykningene skyldes nemlig ikke ordentlige branner, men matos, svidd pizza eller til og med vanndamp, ifølge brannvesenet. Og studentsamskipnaden sier de ser på tekniske forbedringer som kan redusere antallet alarmer som utløses av matos, uten at det går utover brannsikkerheten. Påtalemyndighetene kaller saken der tre tenåringsgutter tiltalt for ran, voldtekt og frihetsberøvelse av prostituerte I Oslo for svært alvorlig.
2: Den saken her meget alvorlig med tanke på de handlingene som begått og de tiltaltes unge alder. Det viktige for oss å få fram alt I hendelsesforløpet og grovheten I de grove ranene som erkjent. Og så blir det jo viktig for oss å få belyst dette som gjelder grov voldtekt, altså det ene overgrepet som skal være begått av to av de tiltalte.
1: Det sier aktor Anne-Kristine Stoltz-Vennersten. Forsvareren til en av de tiltalte, Jonas Berge, sier gutten erkjenner straffskyld for alt unntatt voldtekten.
3: Han mener at det ikke har funnet sted noe voldtekt, ei heller noe seksuelt, og han vil komme nærmere tilbake til dette I sin forklaring.
1: Og Rød Ungdom trekker seg fra en planlagt demonstrasjon til støtte for Palestina I morgen. Demonstrasjonen har fått mye kritikk fordi den faller på samme dato som terrorangrepet mot Israel den 7. oktober 2023. RU skriver på Facebook at årsaken at de ikke har blitt møtt på krav, og måtte blant annet ikke skulle vise støtte til Hamas under demonstrasjonen.
0: Og det Carl Sørheim som har nyhetene I ettermiddag.

0: Return var det, Bye Bye Johnny. Sikkert en del som var og så Return Unplugged på Martins for noen helger siden.
1: Ja, var du der?
0: Nei, jeg var ikke der, men jeg kjenner noen som var der. Og det var sikkert veldig gøy det. Martins var full av folk som kan, og Return har jo sanger som man lett kan synge med på.
1: Ja, og du behøver ikke egentlig være sånn veldig iga Return-fan heller, for det har gått så mye på radio.
0: Ja.
1: Altså, du kan mye av, i hvert fall på refrenget.
0: Ja, så det regner jeg med var ordentlig, ordentlig gøy. Vi hørte jo i nyhetene at det ulv-ulv-roping på studenthjemmene, fordi det som brannalarmen går så ofte.
1: Ja, og det fordi det litt sånn stekos og litt sånn ymse.
0: Ja, det synes ikke Christian var noe nyhet. Han skriver, det mange brannalarmer på studenthjem noe nytt? Den gang jeg var student i forrige årtusen, så gikk alarmen av på grunn av matlaging så ofte at ikke engang brannvesenet ga det å møte opp.
1: Ups.
0: Vi studenter derimot, vi stod ute og hørte på alarmen og ule lenge og vel før noen fra samskipnaden endelig kom og fikk skrudd den av. Og så da ropte de ulv, ulv for seg selv den gangen da.
1: Ja, de tenkte, her tar vi alt, seriøst. Vi vet at det sannsynligvis falsk alarm, vi går ut likevel. Og det jo egentlig, det jo sånn det skal gjøres, selvfølgelig.
0: Men det absolutt det de ikke gjorde. Det var akkurat det de ikke gjorde.
1: Vi stod ute
0: Brandvesen,
1: og hørte på alarmen.
0: Ikke engang å møte opp.
1: Nei, de kom ikke nærmere, men studentene gjorde det de skulle gjøre.
0: De var så, alle studenter altså. Ja. De kan du stole på.
1: Hvertfall den gangen, i det forrige årtusen.
0: Det jo så fantastisk vær, det må, eller burde nytes på et eller annet vis, og Arne han jo oppe på taket og klipper gresset der, og du var litt sånn HMS-bekymret.
1: Ja, for det var jo så grusom sterk vind.
0: Ja, han skriver nå, jeg har ikke tau, men jeg har kjeledress, lue og slalombriller.
1: Ok, og godt planta i torva der oppe på taket. Det greit.
0: Da får du ikke gressbiter i øya i hvert fall. Ja, det andre som gjør andre ting. Tom Panasjene skriver, tempen viser 17 pluss i bilen altså. Ved volden, nyvasket bil og soltaket oppe.
1: Oh!
0: Du har soltaket oppe, ja. Da må du ha på deg litt, klær da.
1: Ja, men det deilig da.
0: Det deilig. Gerd har tatt sin siste softis på torget i Asker i dag. Høstmenneske som jeg skriver hun, har den aldri smakt bedre i et fantastisk vær.
1: Mm. Det litt farlig å si siste softis.

0: Ingrid Vårvik var det, glemte at du bare en mann. Jeg håper å si, vi skal ikke snakke om kjønnet ditt, Espen Biseth Granan, vi skal snakke om været. Ikke så farlig med resten.
1: Nei.
0: Veldig, veldig bra vær I dag. Hvor mange grader har vi fått?
1: Ja, veldig bra. Ser, ja, Tryvann Søgda vel nederst på lista med 12 grader, og Bjørnholt I marka 13. Så ligger temperaturen på 14 opp til 16 grader. Så ganske, det litt over normalt, for å si det sånn.
0: Ja, men en del vind.
1: Ja, det begynner å løye litt, da, men jeg ser det noe vind enkelte steder rundt om I Storoslo. Ja. Mm.
0: Men hvor lenge holder dette her? Altså for folk som på jobb nå, tenker jeg vel også nytt å være, men...
1: Ja, da, det noen timer til av dagen, og de blir fortsatt solrike og fine. Og ventes da klarvær til natten igjen. Og morgendagen ser ut å starte litt samme løpet egentlig med sol og fine forhold, men så får vi nok noen tilsking fra ja, cirka midt på dagen, da, som et skydekk som gradvis senker seg. Og I morgen kveld, sent morgen kveld, så kommer det inn nedbør fra sør. Da.
0: Det mye?
1: Ja, totalt sett da, ja, morgen kveld og til midt på torsdag, så kan det komme en del, altså 20-30, kanskje enda litt mer lokalt, det litt usikkert. Så det blir litt vått, eller noen våte timer der, altså.
0: Ja. Åh, nei, da det ut og nyte sola. Det kan vel du gjøre ganske snart nå, Espen?
1: Det kan jeg, snart det går.
0: Så, ikke sant? Ha en fin dag, da.
1: Ikke så.

0: Yes, Brente, for det Blue Flag, Fun Things. Ja, vi har jo spurt om du nytter det fine været, og Hans han gikk jo opp den nye skjerpa-trappa på Kolsåstoppen. Han sier, den klarer du fint, Kristina, så ja. Det skal ikke være så tungt å gå opp der. Ja, jeg klarer jo, selv om det litt tungt også, da.
1: Ja, ja, men det sto på nettet så akkurat nå, Busika, tror jeg var som var kilden, på at det var sånn 150-200 trinn.
0: Ja, det skal gå bra. Han skriver nå, glemte å nevne det, turen til Kolsåstoppen ble utført I shorts, og det var ikke kaldt I det hele tatt.
1: Nei, nettopp, så herlig.
0: Det synes jeg høres litt kaldt ut, men som sagt, har ikke vært ute på en stund. Vi hørte jo også at det var en som var I Trysil, I Bittermarka. Det var Thomas. Der var det kjempefint og høstluft. Går aldri alene, Frank skriver, jeg tror ikke jeg skal prøve Bittermarka akkurat nå som humøret begynner å bli normalt igjen.
1: Nei, ikke sant? Da det farlig å ta en tur til Bittermarka, for du kan komme liksom skadet tilbake.
0: Ja, for jeg ble nysgjerrig. Hvorfor heter det Bittermarka? For det høres jo ut som det noen som bittre her. Men det en Facebook-gruppe som heter Bittermarka,
1: mm-hmm.
0: og der har de spurt, hvorfor heter det egentlig det? Og da det flere her som sier at før så kalte man det for Bittersetra, som det oppkalt etter, for Bittra. I den eldste hytteboka på Setra, som fra tidlig på 50-tallet, så står det Bittra. Så derfor så ble det altså Bittra Setra, Bitterbekken, Bittersetern.
1: Ja, du må forenkle litt, ja. Da blir det bitter til slutt.
0: Så det betyr bare at det en bra seter med mye... Det en som sier også at Bitterbekken har sikkert fått navn fra Fiskebett. Og bedre om seg. Ja, så det noe bra dette her. Det ikke noe å være bitter over.
1: Nei, nei, nei. Ingenting å være bitter over. Ta den turen opp til Bittersetra, eller til Bittermarka.
0: Aina skriver 18 grader og strålende sol på Finnskogen I dag. Så fort jeg kommer hjem fra jobb, så blir det ut på tur. Deilig.
1: I dag må alle be om en sånn time, som nå vet vi det blir regndager etter dette. Man skal være sånn, I dag så må du bare gå og si fra til sjefen, vet du. Jeg går litt tidligere I dag.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, for det siste mulighet.
0: Du sjef, så gå og si det til de andre.
1: Ja!
0: I dag blir det ikke noen flere operasjoner. I dag stenger vi skolen litt tidlig. Matbutikken dessverre stengt I dag. Vi ute og nyter det fine
1: været. Ja, ja, men tenk om vi bare gjorde det. Og måtte bare akseptere det.
0: Bussen stopper her. Alle får gå ut og nytte litt. Ja, nei, det jo et forslag selvfølgelig.

0: kø, det var det. Cartoon Love, det mange som ute og i det fine været I dag. Vi har jo spurt I appen NRK Radio om du utnytter den siste sommerdagen. Det det 71% som har trykket ja på.
1: Åh, oh, så bra da, at ikke det sånn alene. Det bare 2% som var ute og nytt dagen.
0: Men på en måte det også fint at det 29% som har trykket på nei, ikke I dag, for da føler man seg ikke helt alene hvis man ikke har anledning til å være ute I sola.
1: Det sant. Da har du et lite fellesskap der.
0: Mm. Vi har jo snakket om bittermarka, og Nina minner oss på noe her I appen NRK Radio. Hun minner oss om at Bonnie Tyler har jo skrevet en sang om den marka der.
1: Ja, jeg prøvde å finne den nå. Den lå ikke sånn veldig lett tilgjengelig, men kan jo se om vi klarer å få den nå.
0: Jeg har den her.
1: Du har den klar?
0: Ja. Ja, vi hadde glemt det ved at Bonnie Tyler var opptatt av bittermarka. Vi skal høre den, men Vestkantina skriver nå, man burde gjøre som på Island, stenger flere butikker når det fint vær. Sier seg selv at det ikke skjer så ofte. Sitter selv ute I sola I hele dag, og nytt sola, og lest bonytblader og mat- og vinblader. Ikke ille det. Det høres veldig koselig ut.
1: Ja, det høres veldig koselig ut også. Herregud, mat- og vinblader.
0: I Bergen
1: og
0: kunne...
1: bonytt.
0: Jo, bonytt. I Bergen kunne de jo kanskje I sommer hatt det sånn som på Island. Det stenger når det fint vær. Åpent hele sommeren. Det var en dag nå forrige uke eller noe
1: sånt. Ja, ikke sant?
0: Ja, nei, Bonnie Tyler har jo skrevet denne fantastiske sangen om Bittermarka. Den heter jo Bitter Blue.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Det virker jo så utrolig lenge til sommer-OL 2036.
4: Ja, men det bare rett rundt hjørnet, vet du. Du skal jo ha mye som skal på plass da, før den tekniske da. Du kan ha arenaer, tenke langt fremover og bygge ting og... De 10 årene, det går som en røyk hvis du først får det da. Det jo i første omgang så må du jo få OL.
3: Ja, det blir spennende da, å se hvem det blir. Og så har jeg glemt det før 2036 selvfølgelig, men da blir jeg overrasket igjen da.
4: Ja, da tenker du, oi, Sør-Afrika du, det høres bra ut.

0: Ja, det var Ida det. Talk about what? Arne Ingar, han vil gjerne snakke om det norske teatret. For han sier på denne dato I 1913, det norske teatret holdt sin første forestilling I Bøndenes hus I Kristiania. Stykket var Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget, ifølge plakaten omsett til norsk av Arne Garborg. I salen satt blant annet vår kong Håkon den 7. I en tale etter forestillingen sa teatrets styreleder Hulda Garborg, «Det en draum det som har hendt I kveld, at vi har åpnet et teater med norsk talemål I Kristiania, og kommende fra det med livet.»
1: Åh, det var såpass steile fronter, altså. Altså. De kunne ha blitt skutt på utsida, liksom.
0: Ja, men det ble veldig mye demonstrasjoner, har jeg hørt. Det er en podcast om dette her I Nasjonalbiblioteket, som handler om denne starten, eller dette første stykket. Og det ble masse demonstrasjoner etter hvert, da.
1: Ja.
0: Så når kongen var der, så var folk litt rolig første gang.
1: Også. Ja, det klart det hjalp litt å ha kongen på plass,
0: ja. Ja, så ble det skikkelig ille. 1913, ja, det begynner å bli noen år siden.
1: Det var samme år som vi kvinner fikk stemmerett, det. I Norge.
0: Ikke sant?
1: Så det føles også lenge siden. Men tenk at det norske teatret har vært det så lenge allerede.
0: Ja, over 100 år. Vi sa, eller en av oss sa I stedet, det kan ikke bli bedre, og det kan det visst, fordi Sven skriver jo, det kan bli bedre. MC-tur med dere på øra fra Oslo til Haldenkanalen opp til Charlottenberg og tilbake til Oslo.
1: Oi!
0: Det høres ut som en fantastisk dag å gjøre det på.
1: Ja, altså sånn jo, hvis det MC, hvis det skulle være en dag, så måtte det være I dag.
0: Eller mange andre dager tidligere I sommer.
1: Ja, men det tenker så på denne tida av året, da.
0: Ja. Hvis du tar T-banen eller bussen eller noe kollektivtrafikk I dag, så husk på at du ikke må scrolle deg helt bort og glemme å gå av.
1: Nei, det fort gjort, egentlig, å gjøre akkurat det. Og glemme seg.
0: Ja, har du gjort det noen gang?
1: Jeg har gjort det, ja. Endte opp, skulle opp på Ullevål stadion, og sitter der og så plutselig bare, ja, vi på ny... Nydalen. Vi I Nydalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det bare å ta...
1: Det var bare å gå og snu, og så litt sånn, hvor dum går han å bli? Og så gå på T-banen tilbake igjen.
0: Malin Hjelmhaug, hun glemte å gå av T-banen, kan vi lese I avisa Oslo?
2: Altså, what the fuck? Jeg skjønte ingenting. Jeg har sått på T-banen til endestoppet, og så... Nå kjører vi tilbake igjen. Har jeg sått på for langt? Jeg skjønner ikke...
0: Stakkars meg, var det det
1: hun mente? Nei, jeg tror hun mente stakkars, fordi at hun satt jo der inne og tenkte, hva I alle dager skjer nå? Blir jeg værende her liksom, videre flere timer?
0: Ja, fordi det var siste...
1: Det var jo endestoppet.
0: Ja, men var det også sent på kvelden?
1: Ja, jeg tror det må ha vært det, for at det var da T-baneføreren gikk forbi på utsida, liksom sånn der, takk for meg, nå jeg ferdig på jobb. Og så gjorde hun sikkert ikke anskrik da, men altså gjorde liksom tegnet at liksom, hallo, jeg her fortsatt.
0: Banke litt på vinduet.
1: Ja, og så måtte jo han da gå inn og kjøre T-banen litt tilbake igjen, så hun slapp å gå de 3 kilometerne tilbake for der hun skulle ha gått av.
0: Ja.
1: Så da tenkte hun sikkert sånn, stakkars, nå må han gå tilbake, han trodde han var ferdig på jobb.
0: Ja, det synes jeg var veldig raust gjort.
1: Det sånn jeg tolker det I hvert fall da, når hun sier stakkars. Ja. Jeg tror ikke hun skjønte at hun følte seg sikkert litt dum.
0: Ja, men jeg synes det var veldig raust gjort. 3 kilometer, kunne jo sagt sånn, jeg ferdig, du får gå.
1: Absolutt, kunne gjort det, men vet du hva, de jo så samvittighetsfulle, vet du, ja. T-baneførere.
0: Har du glemt å gå av noen gang? Send en melding her på NRK Radio.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting. Maren har utnyttet denne nydelige høstdagen. Hun skriver akkurat det. Utnyttet denne nydelige høstdagen 100%. Har vært og badet mitt andre bad i oktober i år. Denne gangen i Myrdammen i Rælingen. Vannet ble målt til 6,9 grader.
1: Oi, det kaldt.
0: Det var friskt, skriver Maren. Det spørs hvordan du ser på det. Jeg synes også det ser veldig kaldt ut. Fortsatt god oppladning til årets utfordring for meg selv. Bade minst 2 ganger hver måned i 1 år. Startet i august.
1: Ja. Ja. Det jo ikke noe dum. Jeg har jo hørt at egentlig for å holde koken, for å si det sånn, da, som helårsbader, så bør du kanskje være ute litt mer for at ikke det skal bli så veldig vondt. Men 2 ganger i måneden kanskje det holder?
0: Ja, hvor ofte tenker du da? Hver morgen?
1: Nei, det så langt bør man ikke gå med, kanskje en gang i uka da, for at ikke man får sånn veldig sjokk.
0: Tror du ikke man får like mye sjokk hvis man gjør det hver uke en annen uke?
1: Jeg tror kanskje at da får du litt mer sjokk. 10%.
0: 10%
1: mer sjokk. Det kan være mye, da.
0: Ja, for jeg ser på meg at kroppen husker ikke en hel uke, så liksom, det var bare sånn som det var for en uke siden, ikke noe problem. Men hvis du hopper over en uke, så sånn, hva dette her for noe?
1: Akkurat sånn det.
0: Akkurat sånn, ja.
1: Ja, jeg mener det sånn.
0: Er det noen som helårsbadere der, som kan bekrefte denne teorien, hvis Maren har nødt til å nå tvinge seg selv til å bade 2 ganger til mer i måneden?
1: Nei, Maren skal få gjøre akkurat sånn som hun vil, altså.
0: 9 grader, det var friskt. Vi har jo vassedag på torsdager. Det jo spent å se hvordan det blir nå på torsdag da.
1: Ja, vi burde egentlig tatt med termometer.
0: Ja, og det jo meldt ganske mye regn på torsdag formiddag også, så det kan bli fint det her.
1: Ja, det blir helt nydelig.
0: Det bare å glede seg. Arne Inga var opptatt av at 1913 så var det første forestilling på Det Norske Teater. Går aldri alene fra, skriver, det viktigste som skjedde i 1913, det var vel at Vålerenga ble stiftet. Men dette tror jeg vi har pratet om før, skriver han.
1: Du vet, 1913, det var jo faktisk et veldig viktig år da. Så mange ting som har skjedd da.
0: For veldig mange.
1: Ja.
0: Ja. Har du glemt å gå av toget eller bussen? Det var flere venner som glemte å gå av toget når de skulle dra fra Oslo med siste tog, vært ute på byen i Oslo, skulle tilbake til Tønsberg, sovna da på toget og våkna i Skien. Ja, og da jo klokka ganske sent på kvelden, som 2-tida tror jeg det fremme med det siste toget i Skien.
1: Ja.
0: Og da
1: jeg vet ikke når dette var, men da var det kanskje ikke på den tiden at det var sånn at byen fortsatt levde på en måte der midt på natta.
0: Ikke Skien klokka 2 på natta, det tror jeg ikke er nå heller.
1: Nei, ikke sant?
0: Vet ikke, jeg har ikke vært der så veldig mange ganger klokka 2 på natta, jeg tror aldri. Har du vært på byen
1: i Skien? Jeg har vært på byen i Skien. Jeg har vært på Håk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Var det liv og røre til langt på natt?
1: Det var liv og røre til ganske langt på natt, så vidt jeg kan huske.
0: Ja, så da var det egentlig bare, burde man bare spasere bort til Håk og sjekke om det var noen norskbil på
1: gang. Ja. Stå utenfor der, få med seg sleppe.
0: Ja. Jeg tror det de gjorde da, for de var ikke kjent nok til å vite dette her, så da var det bare å vente på første toget på morgenen.
1: Ja, ikke sant? Sitte på stasjonen. Det straffa. Ingen som satte på ringklokka?
0: Nei, det ble vel sånn etter hvert. Jeg har ikke opplevd det selv, faktisk. Det utrolig flaks. Men jeg har en venninne som alltid hadde med vekkklokke, sånn stor gammeldags vekkklokke, tilfellet skulle skje igjen. Kølla skriver nå, etter Tom Waits-løpet for noen år siden, så feiret vi med en improvisert bankett i barn på plassa. Jeg ramlet ned fra en stol der jeg skulle holde tale og glemte å ta meg for. Klokka var 11 på kvelden, og jeg tenkte at det tross alt hadde vært en fin dag, og tok trikken hjem. Våkna av at en illsint trikkefører lempa meg ut før han kjørte trikken inn i stallen på et Storo klokka 1:30 på natta. Da hadde jeg kjørt 2 runder gjennom hele byen.
1: Nei!
0: Tok taxi hjem.
1: Å, det en fantastisk historie! Å, Gud, det noe å fortelle barnbarna.
0: Ja, ja. Det det første du forteller barnbarna. Nå skal bestfar fortelle en god historie, det var ikke meg selv det skjedde. En som skriver, møtte en gammel skolevenninne på Majorstuen T-banestasjon. Gjensynet var så hyggelig at vi begge glemte å gå på toget.
1: Ja, den jo også litt lei da, særlig hvis du skulle litt langt. Men det går jo alltid et tog som kjent.
0: Ja, særlig på Østlandet. Det stadig vekk det.

0: Una sa når det brighter days, better life. Og det høres veldig bra ut, både lysere dager og bedre liv. Det give it to me, liksom.
1: Ja, ja. Det jo det alt det, i to ord. ja. Livet.
0: Har du noen ganger glemt å gå av, eller å gå på, da, som en av oss hadde gjort, tog eller T-bane eller trikk? Elisabeth på Torshov har gjort det. Hun skriver, kom med toget fra Odda, skulle gå av i Tønsberg, der mamma ventet. Sovna, våkna i stokket. Måtte be de billettluka ringe til Mave Tønsberg der mamma ventet. De fikk tak I mamma som kom etter hvert. Var glad mamma ikke var langsint den gang på 70-tallet.
1: Nei, hun var sikkert bare veldig glad for å høre hvor jenta hennes var.
0: Ja, men det var jo veldig ordentlig at de gjorde det da. De ringte og fikk tak I.
1: Ja, ikke sant? Selv på den tiden, for det høres ut som det noen år siden.
0: Ja.
1: Og da var det jo ikke så enkelt som å sende en tekstmelding.
0: Nei, da måtte de billettluka I Stokke ringe de billettluka I Tønsberg og så var det liksom, hallo, er mamma en tydelig lys? det må jo ha vært noe sånn.
1: ja, det var De ropte jo opp over høytalanlegget, det husker jeg godt. Så, men det var fint, og det var en slags livserfaring, vil jeg tro, for Elisabeth også.
0: Kan hende hun også var litt opptatt av å ha med vekkeklokke neste gang skulle ta toget. Går aldri alene, Frank skriver, min T-banetur var for noen år siden, cirka midten av 80-tallet, til min første jobb. Bodde på Bøler, jobbet på Carl Berner, og hadde dagen før vært på danskebåten. Sovna cirka 7 på morgen, våkna litt over 8 på Oppsal på motsatt side, hadde ikke fått med at vi kjørte tur I tur Jernbanetorget, som jeg tror var siste stopp da. Tror du folk som jobber på buss og T-bane og så videre opplever dette her veldig ofte?
1: Ja, ja. De må vekke mange, det jeg helt sikker på. Det en egen del av kurset og opplæringen. Det liksom, hvordan vekker du folk?
0: Uten at de skvetter til.
1: Ja, ikke sant? Pass på ikke skremme, men du må få vekka folk.
0: to runder rundt. Stone hadde en annen greie som var å glemme å gå av. Da. Han skriver, jeg glemte å hoppe av I svingen en gang på tidlig 90-tallet, og brått hadde jeg stasjonsvogn, rekkehus og lån for resten av livet.
1: Oh yes, tommelen opp for det.
0: han har tommel opp, så han var nok ganske fornøyd med det også. Christian skriver, har sikkert glemt å gå av en gang eller to, men aldri noe voldsomt, men har glemt å gå på. Og dette jo nesten flaut. Hadde vært på innflytningsfest hos et vendepar, skulle ta siste tog hjem. God på en snur ble jeg sittende på slependestasjonen og snakket med noen ungdommer. Vinket dem av gårde da toget kom. Toget jeg selv skulle vært med på. Så gikk jeg tilbake til festen for å fortelle at jeg mistet toget, for å så gå tilbake til stasjonen for å ta taxi fra slependen til Kalbakken. Blei dyrt. I tillegg tråkket jeg over på min vei, så det ble en tur til legen uka etter også.
1: Det turen du aldri glemmer da. Men jeg synes det var imponerende å gå tilbake igjen og fortelle. Altså, det synes jeg sikkert selvfolkskapet var veldig gøy.
0: Ja, dette skjedde. Nå drar jeg tilbake igjen.
1: Lykke til da. Håper du går denne gangen.
0: Hvis det noen som trenger å vite hvor jeg Terje skriver I 1913 og noen ti år for det. Det gikk rart på oppdøy. Nei, det var noe annet. Skal vi se. Lisbeth skriver, en litt trøtt mann på bussen ba oss andre passasjerer om å vekke ham på Nesbru. Da hadde han allerede forsovet seg flere ganger og vært om endestasjonen på Setre tilbake til Oslo og nå på forsøk nummer 3 ba han så inderlig om hjelp. På Nesbru ble han vekket unisont og lattemilt av resten av bussen. Nå det Nesbru! da var, han fikk han I hvert fall komme seg av.

0: Dennis Lloyd var det, Nevermind. Ja, det skjer stadig vekk dette her med at folk glemmer å gå av. Bergenseren Annette skriver at hun skulle på høstferie hos en tante opp I fjellet I Sør-Norge. Var 13-14 år gammel. Skulle gå av på et avtalt sted som jeg hadde fått forsikret om at bussjåføren visste om. Men stedet jeg skulle gå av ble kjørt forbi. Og jeg endte på bussens endestasjon I Høyfjellet.
1: Oi.
0: Heldigvis hadde min tante annet uråd når hun ikke fant meg på avtalt sted, så hun hadde kjørt etter bussen I cirka en time for å få tak I meg. Definitivt før mobiltelefonens innrykk.
1: Å fy søren! Ja, det burde du kanskje kjørt forbi da, begynt å blinke og sånn.
0: Ja, men det Høyfjellet da, ikke sikkert det så lett å komme seg forbi heller.
1: Nei, det sikkert ikke det. Nei, altså hun gjorde det eneste rett, hun bare satt seg I bilen og liksom en sånn bussjakt. For at den jenta... Hun skal jeg hente.
0: Så du går av bare sånn, nei, det kan ikke være riktig sted. Der tante, ja. Takk Gud for det, ja.

0: Eva, vi elsker ham, var det. Hold meg. Vi skal ha nyheter. Oslo Røde Ungdom blir ikke med på en planlagt demonstrasjon for Palestina I morgen, Carl.
1: Ja, demonstrasjonen har fått mye kritikk fordi den faller på samme dato som Hamas sitt terrorangrep mot Israel den 7. oktober 2023. Nå trekker altså Oslo Røde Ungdom seg fra demonstrasjonen, kommer det fram I et Facebook-innlegg. De skriver på Facebook at årsaken at de ikke har blitt møtt på krav om at det blant annet ikke skulle vise støtte til Hamas eller det iranske regimet under demonstrasjonen. Eksplosjonen på Økeren I Oslo fredag skyldtes en gasslekkasje. Det hovedhypotesen til politiet, opplyser politiadvokat Marlene Drabløs Myreng til NRK I dag. En person fikk I seg røyk, og det ble store materielle skader på bygget etter eksplosjonen I første etasje. Det foreløpig ukjent hvordan gassen ble antent, og om det har foregått noe straffbart. Det ingen som mistenkt I saken. Flere rapporterer om vold og trusler ved Akershus universitetssykehus. Sykehuset har registrert 690 volds- og trusselhendelser hittil I år, skriver Romerikes Blad. Det har vært en økning I rapporteringen de siste årene, og sykehuset sier at de oppfordrer de ansatte til å melde ifra når noe skjer. En mann I 40-årene fra Romerike pågrepet I Barcelona. Politiet mener mannen har vært med på å rekruttere og frakte kvinner til Norge og plassert dem I leiligheter på Romerike, hvor det ble solgt sex, skriver Romerikes Blad. Offrene hadde ingen tidligere tilknytning til Norge og hadde dårlige engelske kunnskaper ifølge det spanske politiet. Mannen siktet for medvirkning til hallikvirksomhet, prostitusjon og menneskehandel. I tillegg han siktet for å være del av en kriminell gruppe.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene.
2: Og så det rushtid nå I Stor-Oslo, så det tett trafikk på alle de store veiene ut av Oslo. Men det ikke meldt om noen hendelser, så det skulle gå greit I hvert fall.
0: Kjør forsiktig.

0: Trang fødsel og sunne sår er det jeg håper at jeg aldri blir for stor. Og det jo kanskje det man tenker når man skjønner at men søren, jeg skulle jo gått av trikken eller T-banen for lenge siden, men det var sånn at jeg bare glemte det, eller rett og slett sovna. Vi hørte jo Malin som hadde lagt ut seg selv. Hun hadde glemt å gå av og den veldig snille føreren av T-banen hadde... Var det trikken, eller var det T-banen?
1: Det var T-banen.
0: Hun glemte å gå av. At han kjørte henne liksom tilbake. Men det var dette her Malin sa da.
2: Altså, what the fuck? Jeg skjønte ingenting. Jeg satte på T-banen til endestoppet, og så... Nå kjører vi tilbake igjen. Har jeg satte på for langt? Jeg skjønner ikke.
0: Stakkars fører som må tilbake igjen. Det var, hun sa dette her, og Avisa Oslo som skrev det. Og det ikke alene, altså. Aina skriver, for en del år siden så var jeg i Manchester i forbindelse med treff Moms on the Run. Mange flotte damer fra mange land. Siste dag skulle jeg følge min danske venninne til flyplassen. Hun skulle fly hjem om 4 timer, så vi hadde god tid. Rakk toget til flyplassen med et nødskrik, satt oss ned i setet, toget gikk, og over høytaleren kom Welcome to this express train to Sheffield. Vi hadde kastet oss på et veldig feil tog. Hysterisk panikklatekrampe og panisk organisering av hva vi gjorde da. Fantastisk konduktør sørget for at returtoget sto på overtid og ventet på oss i Sheffield. Venninna mi rakk fly med et nødskrik, og vi fikk en god historie.
1: Å, fy søren, men du, at toget står på overtid og venter, da har du møtt riktig konduktør da, som ja. Kanskje kjente den som kjørte det andre toget.
0: Ja, det nesten utrolig, for det går jo utover en del andre selvfølgelig.
1: Men det står at det en del år siden. I dag det kanskje litt mer sånn, nei, Mm. punktlighet, mens den gangen så var det kanskje sånn, ja, jeg godsnakker litt med han der Paul som kjører det toget, så skal vi få dere til flyplassen. Ja.
0: Elisabeth skriver, i mange år hadde jeg samme fører på ekspressbussen til jobb og hjem fra jobb, og vi hadde en avtale om at når jeg kom mot min holdeplass, så skulle han rope høyt, Elisabeth, nå må du våkne. Fungerte veldig bra i flere år. Så det veldig greit å kjenne noen.
1: Ja, ah, det det. Det lønner seg. Hvis du tar, ikke sant, du tar en ruta ofte, så blir det ofte sånn da.
0: Minken skriver, jeg ble vekket av en bussjåfør mellom Skedsmokorset og Gjerdrum på 90-tallet. Det var mørkt. Og lysene hadde gått. Jeg gikk etter lysene fra Lillestrøm. Jeg skjønte ingenting. Du vet ikke, jeg skjønner ikke.

0: ikke helt hvor du en gang, og så skal du, hvilken vei skal jeg gå? Der det noe lys, jeg får følge dem. Kommer i hvert fall et eller annet sted. Herlighet, altså. Det mange som har...
1: Det flere som har drittig på draget, for å si det sånn, når det gjelder tog.
0: Hun skriver, jeg sovnet på toget fra Sussex til London en kveld for mange år siden, og våknet at noen banket på ruta. Ble først irritert over å bli vekket. Så oppdaget jeg at jeg satt helt alene i vogna. Heldigvis skulle jeg av på siste stopp, og veska sto pent til siden av meg. Satt ytterst på setet på bussen siste biten hjem for å ikke sovne en gang til. Det ubehagelig når man supertrøtt.
1: Ja, og så føler man seg litt... dum på en måte ja. At det sånn der, ja, og det gjelder jo selv om det har liksom skjedd altså du har sovnet og kommet til endestasjonen eller hvis du bare liksom mister et par stasjoner for du har sittet og scrollet på mobilen
0: ja, den scrollingen litt flau da må du si, ja, i hvert fall ikke scrollet på mobilen men Bjørn har møtt en helt fantastisk sjåfør han skriver nemlig glemte å gå av eller sovna skulle til tøyen i Hakkadal Er det en tøyen i hakka da?
1: Tydeligvis.
0: Ja. Kompisen min varslet sjåføren to stopp før jeg skulle av, siden jeg sov. Han sa, han skal av på tøyen. Sjåføren var nok fra Oslo by, så jeg våknet at han vekket meg på tøyen i Oslo.
1: Nei, det mulig?
0: Jeg sa, ja, men jeg skulle av på tøyen i Hakkadal. Klokka var 2:30, natt til lørdag. Han snudde og kjørte meg tilbake 30 kilometer hver vei.
1: Å, fy søren.
0: Dette noen år siden. Jeg fikk aldri takke han. Kanskje han hører på. For en mann. Tusen takk for fantastisk serviceruter. Hilsen Bjørn fra Nittedal.
1: Å, det var en nydelig historie.
0: Ja.
1: Jeg håper han hører på.
0: Ja, det jo helt utrolig raust.
1: Han husker sikkert det sjåføren også.
0: 60 kilometer midt på Nåttadal, ja. Men han tullingen som ikke sa for at det var tøyne hakket der. Ja.

0: King som kom inn I en svar, det Toxic Girls. Eller Girl, det bare en, det ikke flere, heldigvis.
1: Nei, det bare en forgifta jente.
0: ja. Det jeg sa jo, tror du de som togførere eller trikkførere, eller at de vant til at folk sovner eller glemmer å gå av? Onkel Even skriver, som tidligere trikkfører, så skjedde det stadig vekk at jeg måtte vekke folk på endestoppene. Heldigvis må trikkene inn I trikkestallen om nettene, så jeg ga de det skjedde med muligheten til å sitte på tilbake til litt mer sentrale strøk, så fremt vi ikke allerede var I trikkesalen. Det ikke bare å komme seg tilbake mot byen fra Jabru klokka 3 på natta.
1: Ja, men det var omtenksomt, synes jeg.
0: Ja.
1: For det jo, det sant det. Du plutselig så du på et litt sånn øde sted, ubehagelig.
0: Ja, men hva hvis han allerede var inne I trikkesalen? Da var det litt sånn, da får du sove her 2 timer og så går neste trikk, kanskje.
1: Mm, mulig det da. Kan, men jeg vet ikke helt, inne I stallen.
0: Åh, det først ikke noe hyggelig sted å være ut. Han skriver også, for øvrig måtte vi nå la passasjerer stå igjen på Oslo S, fordi toget rett og slett ikke hadde plass til flere. Så det blir spennende å se om jeg klarer å komme av på neste stopp. Kanskje dette blir en ny historie om da jeg ikke kom av på riktig stopp, men endte I Moss. Altså, det jo en annen greie. Hvis du ikke klarer å komme deg, for det så fullt at du ikke kommer deg til utgangen.
1: Jeg vet hva, det har skjedd meg en gang. Mm-hmm. Men det, heldigvis, det var akkurat da vi hadde kommet inn til Oslo, skulle av egentlig på Nationalteatret. Der sto noen folk med masse kofferter foran meg, og de gjorde ikke mine til å flytte seg. Så jeg endte om å måtte gå på Oslo S. Det ikke noen store greier.
0: Nei,
1: det kunne vært verre.
0: Det kunne vært veldig mye verre. Ble du stresset?
1: Nei, jeg ble bare litt oppgitt, for det hadde vært mye enklere for meg å kunne gått av på Nationalteatret, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Så det hadde gjort ting litt enklere, men det gikk greit.
0: Noen ganger det veldig, veldig fullt. Men noen bussjåfører som veldig strenge på at ikke du skal gå av foran, for du skal jo helst ikke gå av foran, men det jo noen ganger du, hvis du står litt foran I bussen,
1: ja.
0: Så kommer du deg rett og slett ikke til midtøra, og så må du si sånn, kan jeg være så snill? Ok.
1: Ja,
0: men det forskjell på sjåfører, noen veldig rause, og andre ikke fullt så rause.
1: Det akkurat sånn det forskjell på folk.
0: Ja, det sant det. De folk de også, ja.

0: Det var Rakel, la meg gå. Det kan skje dumme ting, altså, hvis man ikke rekker båten, eller flyet, eller toget sitt.
1: Ja, du, men da er det å reise seg opp, og bare tenke nytt.
0: Trekke pusten dypt inn, og rope. Hadde hatt et møte I København, skriver Hans Bastian. Skulle tilbake fra Nyhavn, gikk etter Google Maps, så ringte de fra danske båten og lurte på hvor jeg var, så på kartet og skjønte at jeg var på feil pir. Siden kona hadde dratt hjemmefra og bikkja var hjemme alene, ble det øl I Nyhavn til jeg ble kastet ut, taxi til Kastrup, sov noen timer der, og alle bonuspoengene på Norwegian ble brukt opp.
1: Ja. Men det var det så verdt da.
0: Ja, måtte jo hjem.
1: Og så ble det en god historie.
0: Det ble en veldig god historie. Hvor vi nå?
1: Vi på fest I hvert fall.
0: Ja, det himla mye folk på I dette teltet, som svært som bare det. Det super oktoberfest. Dette en av disse hovedfestene I München.
1: Ja, ikke sant? Så det her liksom, det der krem du la krem av oktoberfest
0: Ja, jeg ble litt sånn usikker på meg. Jeg synes det hadde vært gøy, men det kan jo noen ganger være sånn at det ser mye mer voldsomt ut når du ser det på filma, og så du inne der, så det bare gøy da. Det jo oktoberfesttid.
1: Ja, og det jo her I Oslo, så det jo Jungstorget som gjelder.
0: Ja, der teltet oppe, det gigateltet. Vi lærer oss en skål.

0: Nei, må telle først.
1: Tre! Sofa!
2: Der!
0: De sa ikke så sånn. Drikk! Det var en kjempesvær fest. Men det, festen, altså oktoberfesten på Jungstorget, er, sier de selv på nettsidene sine, Skandinavias største oktoberfest. Det voldsomt.
2: Ja, det voldsomt det, men det er jo massevis av folk som har lyst på oktoberfest.
0: Ja, nå det da torsdag, fredag, lørdag, gjennom hele oktober kan du bestille bord, og jeg gikk inn og så, det var ganske mye som var bortbestilt allerede.
2: Ja, det var jo bare noen få bord igjen. Ja.
0: Og de sier da, antrekk, det velger du selv, vi oppfordrer alle til å kle seg i lederhåsen, eller dirndl, som disse kjolene.
2: Du må ha fått et par oktoberfestøl nedpå for å klare å si det der riktig.
0: Synes du ser deg selv i dirndl?
2: Ja, det de der korte kjolene, det, med liksom puppene opp og liksom puffermer og ja. Snøreliv. Mm-hmm. Jeg ser ikke bare for i den korteste.
0: Nei, men den lengste går bra.
2: Det finnes en annen variant som er litt mer, som går liksom ned på leggen da. Så det er, så jeg tror, hvis jeg, noen hadde tvunget meg til å dra på en sånn oktoberfest, så ville jeg tatt den lengste kjolen.
0: Men du sier, hvis noen hadde tvunget meg, så det ikke noe du ville gjort av deg selv.
2: Jeg tror jeg hadde blitt fullt på litt sånn utenfor.
0: Men ikke det hele greia med oktoberfest da? Alle bare drikker øl og er venner alle sammen?
2: Ja, kanskje det er det. Ja, jeg må jo prøve det sikkert, før jeg kan si noe, ta den avgjørelsen liksom, at det ikke er noe for meg.
0: Og de som jobber der klarer å bære disse gigaseilene så mange av gangen.
2: Ja, de trener sikkert hardt, de får jo de biceps der på slutten av oktober.
0: Ja, det veldig imponerende. Men vi spør i appen nå da, oktoberfest, noe for deg? Og du kan trykke på, ja, her er det lederhåsen og dirndl og full fest. Eller jeg kunne tatt en tur, eller nei, det blir for mye mas.
2: Du hadde valgt den korte dirndlen.
0: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg synes det hadde vært kjempeflaut å komme med dirndl. Men det er klart, hvis noen hadde sagt bli med på oktoberfest, ja, jeg hadde blitt med. Men hvis det var sånn, du må ha på deg det. Så jeg tenkte, men hva hvis de andre ikke har det på seg? Jeg vet ikke hvorfor.
2: Men alle synes som alle har det på seg, så du ville ført deg utenfor hvis du ikke hadde hatt det på.
0: Da hadde jeg gått og sunget ut på Ulf Lundels sang. Nei, jeg hadde kun ta på meg en dindrull. Jeg kunne vært med på det, altså. Jeg har tvunget Kalle til å ta på seg lederhåsen og teste det ut. Hør om han synes selv han var fin, da. Etter nyhetene klokka 16:00.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa i dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet, men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier de holder fram med aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da i så fall?
2: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp i helga. Kampene mot Romania del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM i Brasil. Norge har deltatt i samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. NRK Nyheter, Hanna.
4: Nå skjønner jeg ikke helt, for så hun Caroline Graham Hansen, hun kan ikke være med på kampen mot Romania. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kampen. Kjenning under, altså det, hva er det?
5: Ble hun befølt?
4: Ja, eller møtte hun en hun kjente?
5: Ja, ikke sant? Møtte hun en gammel kjenning?
4: Jeg har aldri hørt det ordet før.
5: Nei, jeg har hørt det før. Er det ikke liksom at du kjenner at det er, liksom, det er litt skade? Det er ikke sånn, hun har ikke brekt beina, men du kjenner at det er noe feil.
4: Så hvis du er sånn, det er noe gærent med meg. Jeg har en liten kjenning her. Ja. Jeg vet ikke helt hva det er.
5: Det kan du si hvis du føler deg dårlig på jobben en dag. Nei, nå fikk jeg kjenning.
4: Men det står her at det er en overbelastning. Lett strekk i muskel.
5: Ja, ikke sant? Og såpass at det da kan du miste første kampen da.
4: En kjenning.

0: Joe Cocker var det. Unchain my heart.
1: Du, jeg fikk en melding fra Roger her. Han kan fortelle at det har vært et trafikkuhell på Ring 3. Og det ut av, altså etter Storelokket og når det kommer til den avkjøringsrampa der, eller påkjøringsrampa der, så det en lastebil og en bil som står i kollektivfeltet. Altså der hvor påkjøringsrampa slutter. Og det da i østgående retning mot Sinsen, og han forteller at oppe på lokket, på Storelokket, der det fullstendig låst. Ingen kommer noen vei, og køen etter dette uhellet da, den står langt forbi Ullevål bakover da.
0: Ok.
1: Og det ser det glanekø den andre veien, så der, akkurat ved Storo nå, så det litt trøblete.
0: Prøv å holde deg unna Ring 3 hvis det mulig.
1: Det vil jeg anbefale. Mm.
0: Det oktoberfest. Teltet oppe på Jungstorget, og det jo Skandinavias største oktoberfest, sier de selv i hvert fall. Og det kan jo hende at mange har planer om å dra dit og gleder seg stort. Vi spør nå i appen NRK Radio om oktoberfest noe for deg. Ja, for mye mas det veldig store flertallet som har trykket på foreløpig i hvert fall. Erik han skriver at en kamerat og jeg så Pink Panther Strikes Again på VHS i 1986. Der det 3 minutter fra oktoberfest i München. Dagen etter, rett ned på det lokale reisebyrået Bennett på Kolbotten, booka business class, som var det eneste ledige flyet. Ikke hotell, men det løste seg helt fabelaktig. Året etter var vi litt tidligere ute, hilsen Erik og Håkon.
1: Men det ikke litt gøy det når noe skjer litt mer spontant?
0: Ja.
1: Det sånn overraskende hvor gøy det blir.
0: Ja, og det bare se de 3 minuttene. Hva var det de drev med der? Oktoberfest? Ja. Dit skal vi! Veldig gøy. Aina skriver, gubben ble meget motvillig med meg på musikal en gang, mot at jeg lovte å bli med på oktoberfest, og det iført dirdl. Nu vel, det noen år siden nå, jeg tror han har glemt det heldigvis.
1: Ja, jeg håper han ikke har glemt det, for det var sikkert litt av et syn. Men skal jo, det gøy det å ha sett kona i dirdl.
0: Dirdl.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal ha Trøkk 16, bare sende et forslag til en sang som du tenker at her har folk lyst til å hoppe og danse. Det har Ole Morten gjort. Han skriver, hei, sender inn et forslag på en Trøkk 16-låt. Kickstart My Heart med Motley Crue. God gammel låt som får rockefoten til å vibrere. Rock on, skriver Ole Morten.
1: Det ikke ofte vi spiller Motley Crue.
0: Jeg kan ikke huske at vi noen gang har gjort det.
1: Men nå!
0: Hvis du synes det litt mye, men prøv å ta det inn i stedet. Sjekk om det liksom, du med?
1: Ja, bare gi deg, hent det.

0: Motley Crue var det, Kickstart My Heart, som altså var dagens Trøkk 16-låt som Ole Morten foreslo. Noen synes kanskje det ble litt mye, andre synes dette var veldig bra. Aksel skriver rappen NRK Radio, skikkelig Trøkk 16-låt i dag. Christian skriver, aldri feil med Crue på radioen. PS, jeg har faktisk Motley Crue reisesykepose liggende i skuffen.
1: Wow, så man spyr på Motley Crue.
0: Var ikke det veldig rart ting å lage, sånn, skal vi lage noe merch? La oss lage reisesykepose.
1: Det jo veldig gøy da. Altså sånn, jeg tenker bare kudos til den som fant på det.
0: Litt spesielt.
1: Det må du jo begynne å dele ut oppe på Tons of Rock også, sikkert.
0: Ja, det har vært fint. Her er det jo klart, hvis du synes det blir litt varmt og kvalmt. Det er oktoberfest, det svære, svære teltet er oppe på Jongstorget, og de skriver på siden sin at du velger antrekk selv, men vi oppfordrer alle til å kle seg i lederhåsen eller dindrl. Dirndl.
1: Dirndl.
0: Ja. Det ligger litt sånn rart i munnen.
1: Det er veldig rart å si.
0: Og Kalle, han har vært på et sted, eller er på et sted, hvor det er det mulig å få tak i et antrekk.
2: Ja da, her er det masse kostymer, her er det så mye kostymer, her kan du klede deg som absolutt hva som helst. Vi er nemlig på festmagasinet Standard i Storgaten. Agnar Pedersen, daglig leder, selger dere noe særlig av oktoberfest-tingene deres?
3: Ja, vi selger ganske mye både oktoberfest, lederhosen og drindler.
2: Hva er drindler?
3: Det er kjoler til damene som både er korte og lange.
2: Ok. Du må nesten få, ja, jeg må få se det du har.
3: Ja. Ja.
2: Dere har altså så innmari mye rart her. Ja, det er gøy å jobbe.
3: Ja, det er fantastisk gøy å jobbe her, faktisk. Det er en fest.
2: Ja. Her er leder... Oi, det er ekte lederhosen, jo.
3: Ja da, her er det ekte lederhosen i eiterskinn. Og så er det storfe. I alle mulige slags varianter, både kort og lange, og forskjellige farger.
2: De koster jo en del, disse her, altså 1900 kroner, den koster 1400 kroner, og så videre. Det er mye penger for å kle seg opp til en fest. Dette kjøper folk.
3: Dette kjøper folk. Oktoberfest har jo kommet for å bli. Kjøper du dette her, sånn, så holder det. Det er god kvalitet. Ja, min brune, som jeg har hatt i 5 år, enda finere enn det den var før.
2: Sliter ikke hull på en skinnbuks av den sorten her?
3: Nei, da er det god. Da har du fått dere 2 glass for mye flere ganger.
2: Men man skal ha mer enn lederhåsen. Man skal ha en sånn blårutete skjorte. Det har dere der borte, ja?
3: Ja, det har vi både blårutete, så har vi en grønn og rød rutete, pluss hvite. Mm. Kort og lang.
2: Og så skal antrekket kompletteres med vest.
3: Vest har vi i forskjellige farger, og vi har noen jakker og sokker, og selvfølgelig så skal hatten være på toppen.
2: Ja, selvfølgelig turrollerhatt. Kjøper folk det da?
3: Ja, det er det. Men det er jo veldig sånn, hvem er det som liker å ha på? Det er liksom en caps. Du liker å ha på caps, så kjøper du ofte hatt. Jeg bruker ikke hatt.
2: Nei. Men du har på deg resten av utstyret her, så du har liksom trått inn i det universet.
3: Ja, vi alle i butikken skal ha på seg drindler eller oktoberfest. Egentlig for å vise frem hva vi har.
2: Har du vært på oktoberfest selv i München?
3: Ikke i München. Håper på neste år.
2: Ok. Ja, du har i hvert fall nok av antrekk å ha på deg her. Jeg tenker at jeg må prøve noe av dette her.
0: Jeg, spent på om du trives i antrekket, så gå inn i prøverommet og få det på deg.
2: Ok.
0: Tror du Kalle Tyrkud blir lekker i skikkelig full antrekk på oktoberfest?
1: Ja, føler jeg meg helt trygg på.
0: Før man trives i det da etter Hailey og Echo.

0: Hailey var det med Echo. Det mye trafikk etter denne kollisjonen på Ring 3.
1: Det det. Det var altså en personbil og lastebil som var borte i hverandre der på, ved Storo, rett etter Storo-lokket, på en påkjøringsrampe på Ring 3 der, I retning mot Sinsen. Og jeg ser nå at køen den står tilbake til, ja, forbi, altså du på vinneren da. Der starter køen nå østover på Ring 3 så hvis du kan unngå å kjøre der akkurat nå så tror jeg ville gjort det
0: Ja, det veldig kjedelig at det ble sånn Kalle for å teste ut lederhåsen I forbindelse med oktober og oktoberfest og har nå fått den på seg Føler du deg fin, Kalle?
2: Føles egentlig veldig bra, fått på meg lederhåsen her I geiteskinn jeg har hørt at det skal være geiteskinn men det sikkert det greit med andre typer også, og så det med sånne på å si, broderier på veldig flott, behagelig å ha på seg, og med denne forferdelig praktiske sånne, på å si tisselappen foran med denne knepp med tre sånne knapper av, laget av horn, så vidt jeg kan se dyre gevir ja. Hvordan funker den Agnar, sånn rent tisseteknisk, den lappen der?
3: Litt vanskelig helt å begynne med, for da det litt, skinnet litt hardt ennå, men noen timer ut I festen, så funker det greit.
2: Jeg har en følelse av at det kan, funke, kan være litt klønt noen timer ut I festen nå,
3: det gjør kanskje det, ja.
2: Man får satse på at det går bra. Men altså, lederåsen her, jeg har fått på meg den blårutete skjorta, og en vest. Nå kom vi ikke så langt som at jeg fikk på meg de skoene da.
3: Nei, men du kan gjerne få til å prøve dem også.
2: Ja, vi kan prøve det. Strømpen jo på plass.
0: Hatt på hodet.
2: Hatt på hodet, ja. Skal vi se, men nå har jeg sånne hørelurer på, så ja, men de har hatt det her.
0: Men du, det greit at du synes det deilig å gå I og ha fått tisselapp på det hele, men hadde du følt deg dum hvis du gikk på gata I dette her senere I dag?
2: Jeg har hatt på meg lederhåsen en gang I tiden, for fatteren hadde forretningsforbindelser I Tyskland og kjøpte med lederhåsen hjem til oss da jeg var gutt. Så, og det var skikkelig greier, så den brukte vi noen ganger, men jeg følte meg litt dum da. Nå tror jeg bare får med Agnar ut på gata, skulle vi sprade litt rundt I lederhåsen. Ja.
3: Det hadde vi gjort. Ikke noe problem å ta på oss på sko da, ordentlig sko begge to.
2: Ja, så skoene passer da. Ser jo skikkelig, skikkelig kul ut.
0: Ta en bilde.
2: Kanskje jeg skal kjøpe meg en... Bilder, ja. Det skal du få.
0: Det bra.
2: Fine saker.
0: Ok. Kos deg på, I antrekk.
2: takk.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Tracy Chapman var det, talking about revolution. Vi skal nyheter snart. Kan du scrolle også I togtunnelene, Carl?
1: Ja, eventuelt jobbe. Regjeringen vil I hvert fall sette av 135 millioner kroner I neste års statsbudsjett for å fikse internettdekningen I tunnelene. Årsaken til at det lenge har vært null dekning I tunnelene at det har vært vanskelig å få til en avtale med mobiloperatørene. Nå en avtale på plass, sier samferdselsministeren. Arbeidet begynner sommeren 2027. Først ut de travleste tunnelene på blant annet Gardermobanen og Hovedbanen. Tre tenåringsgutter tiltalt for ran og frihetsberøvelse av prostituerte I Oslo. To av dem også tiltalt for voldtekt, men de erkjenner ikke straffskyld for dette.
2: Han mener at det ikke har funnet sted noe voldtekt, og ei heller noe seksuelt, og han vil komme nærmere tilbake til dette I sin forklaring.
1: Det sa forsvareren til en av de tiltalte, Jonas Berge. Aktor Anne-Kristine Stoltz-Vennersten sier de ser på saken som meget alvorlig.
3: Den saken her meget alvorlig med tanke på de handlingene som begått og de tiltaltes unge alder. Det viktige for oss å få fram alt I hendelsesforløpet og grovheten I de grove ranene som erkjent. Og så blir det jo viktig for oss å få belyst dette som gjelder grov voldtekt, altså det ene overgrepet som skal være begått av to av de tiltalte.
1: Og et rom I et kollektiv I Oslo koster nå I snitt 8534 kroner I måneden, ifølge en rapport bestilt av Hybel.no. Det nesten 25% mer enn I første kvartal 2023. Kollektiv dermed den boligtypen som har steget mest I pris I hovedstaden. Oslo fremdeles byen med høyest leiepriser, men konkurransen om leiebolig enda hardere I Bergen, ifølge rapporten.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene.
4: Det fortsatt lang kø på Ring 3 fra Storo og tilbake til forbi vinneren nå. Det har vært et UL der tidligere I ettermiddag, rett etter Storo-lokket I retning mot Sinsen ved påkjøringsrampa der. Og det også lang glanekø faktisk. Jeg antar det en glanekø I hvert fall da I vestgående retning på Ring 3 altså.

0: Min nerv, får du sove når ingenting sant?
1: Jeg elsker deg, og lille Cæsar, det oktober og oktoberfest, og det mange som har vært på det. Elisabeth på Torshav skriver, besøkte min bror da han bodde i Frankfurt am Main på 80-tallet i påsken. Der ville han ut på oktoberfest. Det ble trikk ned og lang vandring før vi kom til et digert telt med masse gøy innenfor, masse musikk og øl i store glass. Jeg tror det noe helt annet enn det som her, skriver Elisabeth. Jeg ikke så sikker på det, egentlig.
2: Nei, det stort telt, det øl og masse gøy.
1: Ja, jeg tror det omtrent det samme. Hans Bastian skriver at oktoberfest startet som en bryllupsfest i München i 1810. Så de har holdt på med dette her en stund. Kronprins Ludvig av Bayern, senere kong Ludvig den første, gifta seg med prinsesse Therese 12. Oktober. Innbyggerne ble invitert til å feire, og festlighetene ble avsluttet med et stort hesteveddeløp.
2: Ja, nettopp. Da kom noe godt ut av det bryllupet også, da.
1: Ja, eller dårlig, det spørs hvem du spør.
2: Ja, men det ble jo en morsom fest for folk.
1: Jo, men du spør seg likevel som spør, for vi har jo spurt oktoberfest noe for deg i appen NRK Radio. Det 4% som har trykket på, ja, her det lederhåsen og dridl og full fest.
2: Ja, men i alle dager vi så festbremsar i området, altså.
1: 30% sier jeg kunne tatt en tur, og 67% har trykket på, nei, blir for mye mas. Men det greit, ellers hadde det blitt for fullt. Vi har fått en ny funksjon, som vi akkurat har fått melding om fra de som styrer med teknologien hos oss, som skriver at nå går det an å sende lydmeldinger til oss. Carl, du var rett på ballen, og du har sendt en lydmelding. Du sendte dette her.
3: Jeg ser det var et spørsmål om oktoberfest. Jeg har ikke vært på oktoberfest, men jeg bor rett ved Jungstorget, så egentlig liksom hele oktober som en slags lang oktoberfest for min del.
1: Nydelig. Men hvordan klarte du å sende denne meldingen?
4: Nei, det var veldig greit, egentlig. Da åpnet jeg NRK Radio-appen, og så må du inn på forskjell, så må du scrolle liksom et stykke ned da, for å finne sendingen. Åpne den, og så kan du trykke på en liten sånn knapp der det står «Send inn» oppe i toppen der. Og så der det en knapp hvor det står «Spill inn lydopptak».
1: Ja, så det ved siden av «Send melding», vanlig melding på tekst.
4: Stemmer rett under der.
2: Ja. Så de som påkoblet allerede, de får ikke problemer med det her i hvert fall.
1: Nei. Mm. Ja, men det veldig bra. Gjør det du også. Test den ut. Hva skal vi...
2: Send oss en lyd.
1: Skal vi snakke om... For jeg så at Aftenposten, de hadde en sånn, du vet, den der spør etikkeksperten. Og da var spørsmålet, skal man gå på jobb hvis man forkjølet?
2: Ja.
1: Etikkeksperten sa, nei.
2: Nei, ikke sant?
1: Du forkjølet akkurat nå? Det mange som forkjølet da.
2: Ja, send oss et... Nys?
1: Ja, eller la oss høre at du i forkjølet i stemmen, så vi kan høre at det noe som forkjølet.
2: Vi vil ha lyden av forkjølelse, rett og slett.
1: Ja, du kan godt snakke med litt av dette i desa og sånn. Se om vi klarer å få inn i hvert fall en melding her nå, da. Det litt, så jeg skjønner hvis det litt sånn, men dette blir vanskelig, men prøv. Det var gøy om vi i hvert fall fikk inn en lydmelding. Nå har vi akkurat fått funksjonen.

0: Kärleken väntar, sang Kent. Og vi har altså fått en ny funktion som akkurat har dukket opp her, og det at du kan sende lydmeldinger til oss. Du gjør det på samme måte som du sender vanlige meldinger, men du trykker på lydmelding i stedet for melding.
1: Ja, eller du går inn på melding, og så under der så ligger da spill inn lydopptak og en liten mikrofon, et ikon med en liten mikrofon. Ja. Det superenkelt. Veldig gøy.
0: Ja, veldig gøy. Vi sa jo, send inn melding og vis at du forkjølet hvis du forkjølet. Vi har fått meldinger, går aldri alene, Frank.
2: Hallo, jentene. Her kommer en melding fra... Ja, jeg ikke forstår det, men det kanskje ikke så rart I, fordi jeg har strengt talt tatt influensavaksine. Men jeg kunne gjerne hørt litt sånn sex ut med en mørkstemme, men det dette dere får av meg. Håper jeg fornøyd med den. Lykke til videre.
0: Takk for det, vi fornøyd med den. Vi.
1: Jeg superfornøyd med den. Ja, altså... Du første på lufta med lydmelding herfra.
0: ja, jeg går aldri alene, Frank. Var den første, og hvem nummer to? Det Christian.
3: Woho! Telefonsvareren oppfunnet på nytt. Ha en fin ettermiddag.
0: ja, egentlig så det så enkelt.
1: Ja, det så enkelt.
0: Telefonsvareren opp.
1: Det så enkelt, og så gøy.
0: Ja, ja, ja. Ja. Kokkevin skriver nå, jeg sitter dessverre på toget, og kommer ikke til å ta opp andre folk sine samtaler, som jeg ikke med på, men nå mangler det bare en knapp for å laste opp bildet. Så alle typer kommunikasjon dekka i denne appen. Det blir gøy. Det blir garantert noen lydopptak fra meg I ny og ned. Ja, dette veldig morsomt. Dette må vi jo leke med fremover.
1: Ja, det veldig gøy. Dette bare starten.
0: ja, vi... spurte om du var for kjøla og går aldri alene, Frank sa jo at skulle gå gjerne hatt litt sånn sexy raspete stemme. Det så sexy raspete da?
4: Og så ble jeg jo dritstrykk forrige uke som dere sikkert hører nå, og jeg snurrer jo som et helvete.
5: Jesus Christ.
6: Litt småforkjølet.
7: Ja, da vi to. Ja. Jeg hører litt sånn på nesa at det litt sånn... Men det vel tida for det, ikke det?
8: Det en noe forkjølet og hes Gro Skoland Forstad som på plass her.
9: Ja, så du har jo vært forkjølet veldig lenge. Jeg skal ikke si at du manflu, for dette har vært noe ekte greier.
5: Ja, ja.
10: Jeg kjenner at jeg kan bli litt sånn traurig, for jeg jo litt sånn småsyk, forkjølet, stemmen holder på å briste.
0: Ja, mange som har gikk på jobb der med forkjølelse, og ikke bare at de liksom prøvde å si sånn, ikke snakk så mye om det, de var nesten litt sånn stolte over at de var på jobb, på tross av forkjølelse.
1: Ja, ikke sant, det så snørret, det så forkjølet, men her sitter jeg og jobber.
0: og det var altså en som spurte etikkeksperten til, i Aftenposten da, det respektløst å gå på jobb hvis du har forkjølet? Og oppsummeringen fra etikkeksperten da, ikke gå på jobb hvis du har feber. Og ikke slep deg på jobb til tross for begynnende sykdom, og det gjør ingen glad. Bli også hjemme om du hoster og snørrer. Det sender feil signal og gjør noen kolleger stressa. Det greit å be noen gå hjem om personen sliter og snufser med feberblanke øyne, og ikke ta med syke barn på jobb. Og sjekk med personen, så vedkommende kan ta stilling til om dere skal treffes hvis du har restsymptomer.
1: Ja, men altså jeg tenker sånn, hvis du skal både holde deg hjemme da når du begynner å kjenne symptomene, og så skal du være hjemme helt du ikke har noen symptomer igjen, da det fort 14 dager godt altså.
0: Ja, og det jo ikke så ok det heller. Så det fortsatt et problem det der. Hvor forkjølet? Altså jeg spørs jo selvfølgelig hva slags jobb du har også.
1: Ja, det har mye med det å gjøre.
0: Men hvis jeg hadde stilt deg spørsmål I morgen sånn, du, Kristina, liksom forkjølet, det greit for deg?
1: Ja, da blir jo ikke sending da, Kristina.
0: Ja, eller hadde du sagt bare kom, ikke pust på meg.
1: Det hadde jeg sagt. For det kan ikke gjerne være noen du får fra på bussen.

0: Vega var det, 1985. Vi har denne nye funksjonen hvor du kan sende oss lydmelding, og det synes vi jo veldig, veldig gøy.
1: Ja, det jo en teknisk nyvinning, og det må jo feires, og det gjør vi nå slags, med lytterne.
0: En slags gammelvinning også, som Christian påpekte, som en telefonsvarer, men
1: ja,
0: sett.
1: På en ny måte da.
0: Veldig bra, og du kan også gjøre det ved at du går inn på samme sted hvor du sender melding, trykker på send melding, og så da på lyd, og så kommer det opp en mikrofon, og så kan du bare sende det direkte til oss. Det har Joakim gjort.
2: Ja, men hallo, NRK P1, Stor Oslo. Dette var veldig artig å snakke til dere, og at dere spiller etter på radioen. Hilsen fra Brumdals Joakim.
0: Ja, så hyggelig å høre fra deg, Brumdals Joakim.
1: Er det gøy å få stemmen på, å høre stemmen på de som sender meldinger til vanlig?
0: Ja, det kjempegøy, og vi sa jo at det er mange som forkjølet for tida, og i Aftenposten så har det en leser da, spurt etikkeksperten. Etiketteeksperten er det, ikke etikk. Etiketteeksperten om man skal gå på jobb når man forkjølet, og det må man da se an litt. Jeg tenker at det like greit at Marie ikke går på jobb.
3: Hei, dette Marie. Jeg har kommet i stemmeskiftet på grunn av forkjølelse og sykemeldt på andre uka. Ha en fin dag.
0: Hun så forkjølet.
1: Ja, god bedring.
0: Ja, virkelig.
1: Marie, det der det hørtes ikke godt ut. Var du så sliten av det med sånn vond stemme?
0: Ja, men veldig bra jobba. Altså, sykemeldt på andre uka, men tok seg tid til å lese inn en melding til oss.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var veldig, veldig hyggelig. Ja, god bedring, Marie.

0: Mark Anthony var det you sang to me.
1: På ring 3 retning østover, da var det jo et uheld tidligere denne ettermiddagen I påkjøringsfeltet fra Storo da, retningsinsen. Der det åpnet for trafikk igjen.
0: Det
1: altså veldig bra, fordi der har det vært kjempelang kø, men det ser ut som det har gått går ganske raskt den løser seg opp. Nei, nå skal ikke jeg få snakke med. For det står fortsatt fra Smestad og til Tåsen, men etter der så ser det ut som det går ganske bra.
0: Ok, men da ordner det seg, får vi håpe veldig kjapt. Det bra, dette Stina Talling og sviker. Det jo ikke noe hyggelig å kalle noen, men det jo noen som det sviker.
1: Av og til så må du kalle noen for sviker.

0: Tina Talling var det, sviker. Ja, men så bra at, at det uhellet ble rydda.
1: Ja, det var veldig, veldig godt for folk som kjørte på Ring 3 der, for der tror jeg det en del som har stått i kø temmelig lenge den ettermiddagen. Men sånn det i rushtrafikken. Skjer det et uhell, så bygger det seg fort kø.
0: Else Karina Archer og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld. Fortsatt noen timer med sol da.
1: Ja, nyt det.

0: Klokka 17, her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapsiktet mannen i 20-årene fremleis ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelig da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge holder snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-årene fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært vagu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette H.C. og Ingeborg. NRK
4: P. Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det tirsdag, vi har to fine timer sammen foran oss.
3: Og vennengjengen samlet, uka godt i gang her på NRK P.
4: Hvor enn du heng med oss videre.

0: Need Somebody med Randy Crawford.
1: Ah, sitter like bra hver gang. God ettermiddag, dette altså hverdagsfesten og Ingeborg og Håse som skal være sammen med deg et par timer. Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen, det setter vi så pris på.
0: Åh, vi skal ha en så fin sending.
1: Vi gleder oss. Men hva det du har med der?
0: Du tenker på det her?
1: Ja. Skal vi ha sånn lyden av et eller annet? Hva dette?
0: Ja, ding, ding, ding. Ja. Nei, du lurer sikkert på hvorfor jeg har tatt med denne skåla I dag.
1: Ja, det gjør jeg, for det ikke noe godteri I den, og ikke noe annet heller.
0: Nei, det her ikke en vanlig skål.
1: Nei.
0: Det her skåla som redder meg hver kveld. Den har jeg på nattbordet mitt.
1: Aha.
0: Og den samler opp alle... Jewelrysa, hva heter det?
1: Smykkene.
0: Ja. Jeg så international.
1: Ja, det veldig godt.
0: Ja. Alle smykkene mine som jeg glemmer å ta med.
1: Oh, ja, altså de som blir hengende på deg etter at du har gått fra badet
0: ja.
1: Til senga, de havner I den skålen der.
0: De havner der og henter dem opp dagen etter.
1: Ja.
0: For jeg liker ikke å sove med smykker, for føler jeg meg kvert.
1: Ja. Ja.
0: Så dem legger jeg der, I stedet for at det skal liksom ligge og strøsse seg rundt på nattbordet.
1: En viktig skål for deg da, med andre ord.
0: Ja. Ja, skål for det.
1: Du jo inne på temaet vårt I dag, du nå.
0: Ja, tema hva må du ha på nattbordet?
1: Ja, og det kan jo kanskje misforstås. Vi trenger altså ikke vite hva du har I nattbordskuffen, for det kan du få lov til å ha privat, men ja. Oppå nattbordet.
0: Ja, for der det jo så mye forskjellige variasjoner og behov. Så vi vil rett og slett få tips og tanker og hva enn du måtte ha der oppe. Kanskje du ikke har noen ting, så vil vi også vite det.
1: Ikke sant. Litt merkelig ting som du ikke får sove uten, eller ingenting som du får sove med. Vi gleder oss til å høre fra deg. Det skjer I appen NRK Radio også. Gå inn der og finn H.C. og Ingeborg og fortell oss hva må du ha på nattbordet hver eneste natt.

0: Water med Metteson.
1: Flott sang, og nå tenker jeg mange på vei ut for å kjøpe seg et eller annet å ha på nattbordet. Jeg kan slutte med en melding her hvor det står: Jeg har en flaske vann, to bøker jeg aldri blir ferdig med, tre ladekabler, en kvittering fra 2024 og et bilde av ungene. Nattbordet mitt i praksis en liten bod. Vi ønsker oss en ny venn.
0: Å ja, det hadde vært så koselig å få enda en inn i Norges største vennegjeng.
1: Ja, og det et hyggelig selskap. Dere jo med der alle sammen som lytter, men for å bli litt ekstra kjent med en av dere hver dag, så slår vi av en prat rett etter nyhetene klokka 18.
0: Og det vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de minste ting, eller om du har gjort noe helt sinnssykt stort, så vil vi vite det.
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn Håse og Ingeborg, gå og trykk på knappen Send inn og fortell hva som gjorde deg glad. Fortell litt om deg selv også. Hvor du? Hva gjør du?
0: Og husk nummeret ditt.
1: Ja.
0: Og vær tilgjengelig rett over klokka 6.
1: Ja, for da skal vi slå på tråden til deg. Spennende.
0: Ja, hvem kan det være?
1: Ja, hvem kan det være? Det kan akkurat nå bli hvem som helst. Løsningen ligger i appen NRK Radio. Lola Young kommer her. Sangen heter Messi.

0: Messi Melola Young.
1: Vi har spurt om du har lyst til å bli vår venn I dag, og noen tenker kanskje, ja, jeg kjenner dem jo ikke, så hvorfor skulle jeg bli det? Det bare en annen måte å si på at vi glad I dere alle sammen, og at vi fryktelig gjerne vil ha noen å snakke med.
0: Ja, ja. Og her det trygt. Vi skal bare ta en koselig prat.
1: Ja da, det blir sjelden noe krangel.
0: ja.
1: Vi har holdt på nå I 6 år, 7 år snart blir det vel.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært én krangel rett etter klokka 18.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Så her det åpent rom, altså. Så send inn hva du ble glad for I dag I NRK Radio-appen til oss. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt etter klokka 6. Og kanskje du blir dagens nye venn.
1: Ja, og det premie selvfølgelig du får for innsatsen.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Mm. Så bra, vi skal nå slå en prat med statsmeteorolog Christian Gislefoss, for han har følgende værvarsel for morgendagen.
2: I morgen så blir det en skyet dag på Spitsbergen. Det vil blåse kuling utsatte steder, og temperaturen I Longebyen den kommer til å komme seg ned på minussida, -1 midt på dagen. I Nord-Norge så vil det bli en vindfull dag. Det vil blåse en nordvestlig stiv til sterk kuling. Mest vind får vi nok I Finnmark, og det også her det ser ut som at det blir mest nedbør, I hvert fall I kyst- og fjordstrøkene. For kommer man inn på Finnmarksvidda, så blir det her mest oppholdsvær, kanskje sola vil titte frem. Også I Øst-Finnmark så ligger man litt beskyttet på nordvesten, så her blir det også mye oppholdsvær, men en skyet værtype. Og I Sør-Norge så vil det fortsette med regnbyger på store deler av Vestlandet og I Trøndelag. Det vil komme som snø I fjellet, og vi har vel en snøgrense på rundt 1000 meter, så skal man over fjellet nå, så det vel fortsatt mange som har høstferie denne uka, og da kan det nok være lurt å sjekke med veivesene sine sider om det faktisk kan ligge snø på enkelte av fjellovergangene. Det gjelder I hvert fall de høyeste fjellovergangene. Og I Rogaland, på Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol og rolige vindforhold I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ajajaj, Money for Nothing, den må kunne kalles en klassiker. Dette var jo, som du vet, Dire Straits.
1: Og nå bruser det over inni meg.
0: Deilig.
1: Det bobler over, altså.
0: Få høre.
1: For jeg skal dra opp en brandfakkel.
0: Ja.
1: Og det er, nå må dere holde dere fast, altså dere, okay. Men julebrusen er i kyllene.
0: Vi er der, ja.
1: Ja.
0: Du tar sjansen.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, flott.
1: Ikke bli sur på meg, dere der som lytter nå, altså.
0: Det er noen som er allergiske mot kombinasjonen av J, U og L før 1. november. Men ja, julebrusen er der. Er du glad for det?
1: Jeg er kjempeglad for det. De har vært i butikk fra 5. oktober, og Kiwi og Meny solgte faktisk 6,8 millioner liter julebrus i fjor.
0: Ja, og i går kom de i gang igjen altså.
1: Og visste du at julebrus er den bruskategorien som henger igjen der det fortsatt selges mer brus med enn uten sukker?
0: Nei, det visste jeg virkelig ikke.
1: Og jeg har tenkt faktisk litt på det, for hvorfor er det sånn? Men ja, det er nok fordi at jula er en tid der man skal kose seg,
0: ja.
1: Og hvorfor skal man drive og drikke brus uten sukker, når man har den fantastiske, gode smaken med sukker?
0: Ja, ja, jeg tror det stemmer. Det blir som å spise riskrem uten den røde sausen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei. Og en ting til, salget på julebrus på boks, det har faktisk økt betraktelig. Så det er flere folk nå som ønsker julebrus på boks i stedet for på glassflaske, selv om det er jo selvfølgelig det som selges mest av, da. Men det har blitt mye mer populært på boks.
0: Det er et helt eget fag, dette her.
1: Ja. Jeg har masseglad julebrus. Og en ting til, du.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en hvit julebrus.
0: Oi, altså faktisk hvit? Ja, den, ikke gjennomsiktig, men hvit?
1: Nei, den er veldig, veldig hvit.
0: Og heter?
1: Den heter Snøfnugg.
0: Ja, da forstår jeg det.
1: Lages av Roma Brusfabrikk, og per nå så kan man kun få tak i den på 10 utvalgte menybutikker på Romerike. Og de som har smakt den, de sier at det er en fruktig og søt smak, og minner litt om noe de har smakt før, men de klarer ikke helt å sette fingeren på det. Og så sier de også at smaken er intens, men kanskje litt blass.
0: Ok, ja. Du er jo på team julebrus av oss to.
1: Ja.
0: Har du drukket julebrus ennå i år?
1: Jeg har faktisk det. Jeg drakk en fra i går fra Hamar.
0: Ok.
1: Brun.
0: Ja, skjønner.
1: Nam.
0: Jeg har hørt at den er best, den brune. Men vi skal ikke gå inn på det ennå, det må vi ta når den nærmer seg. Men du som er inne i det nå, er det andre julevarer også i butikken, eller er det bare brusen foreløpig?
1: Det er litt Gøttekeller, som jeg sier.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, men jeg har sjekket litt opp, og Jakobsen i Coop,
0: ja,
1: han sier at det er vanskelig å oppgi en konkret dato for hver enkelt vare, ettersom at produktene kommer i flere bølger over noen uker, men overordnet så kommer tørrvarer og drikkevarer i uke 40-46, mens fersk og frysevarer kommer i perioden 42-45. Så hvis denne hvite julebrusen blir en suksess, så kommer jo sikkert den store debatten nå til å bli utvidet med liker du rød, brun eller hvit.
0: Og vi tar den i desember.

0: Nå klokka 18. Dette NRK-nyheter. Den franske statsministeren Sebastian Lecornu sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at 100 000 av franskmenn i 2 veker har tatt gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som student ved Sorbonne-universitetet i Paris, skulle vært nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har siktet en mann for drap og en annen for likekjending etter en kvinne har vært saknet siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinnen drepen, men etterforskningen i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsværa til slutt. For India og Qatar blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette H.C. og Ingeborg.
4: Ok, H.C. Snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
5: Ja, og vi skal få høre hva som har gitt dagen i dag litt ekstra glede.
4: Og det skal vi selvfølgelig finne ut sammen med deg som lytter.
5: Så ikke gå noe sted, da.
4: Nei, bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Riper i locken med Zimmermann.
1: Du, Auden, så hyggelig det var å få en ny venn I dag også.
0: Åh, ja, jeg blir så inspirert etter å dra ut på sånn stolpejakt.
1: Ja, og på Loppis-turné, for nå det mange loppmarkeder rundt omkring.
0: Ja, eller kafé-konsert.
1: Ja, og Guri, hun hadde litt forhold til alt sammen.
0: Ja da, ja. Kjempekult.
1: Veldig hyggelig. Vi gleder oss til å få en ny venn I morgen også. Rett og slett, det kan bli deg, og du kan jo for all del sende inn melding I vår postbox allerede nå. Men det vi skal å introdusere vår venn Christian Gislefoss. Han statsmeteorolog, og Christian, jeg synes jeg har registrert mye action I været om dagen.
2: Ja da, vi hadde et lavtrykk som bydde på både mye vind og mye nedbør, og det var da særlig Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk merke mye til dette lavtrykket. Og vi har sett litt på observasjonene, vi kan jo begynne med denne vinden,
1: ja.
2: For veldig mange av fyrstasjonene fikk veldig kraftige vindkast, og her har vi alt fra 36,9 på Kråkenes, Ona fyr hadde 38,3 på Sula, så var det 36,6, Halten fyr 39,0, og så har du Kvaløyfjellet, det ikke så veldig høyt der, men det lå utsatt til, her nådde man hele 50,6 meter per sekund, og dette vindkast vi snakker om.
1: Hvis det var middelvind, ville det da vært orkan?
2: Ja da, det hadde det vært for orkan. Det startet på 32,6 meter per sekund. Og det da middelvind vi snakker om.
1: Ja.
2: Og så var det vått.
1: Ja.
2: Nå har det regnet I flere dager på Vestlandet, og enkelte steder fikk, hvis vi ser, begynner med gårsdagens døgn, og så det litt sånn viktig å få skjønne dette nedbørdøgn. Altså det vil si når man måler nedbør da. Det følger ikke et vanlig døgn. Det ble bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon. Så det, I Norge så måles det, altså det måles for så vidt nedbør hver time, men denne hovedsummen, den måles da klokken 6 UTC, altså det en sånn internasjonal tid, og det da nå på sommeren, altså når vi har sommertid, klokken 8. Og på morgen. Og det vil da si fra søndag morgen til mandag morgen, så var det flere steder på Vestlandet som fikk mellom en 60 til helt opp I 90, så jeg tror et sted Liavatn I Rogaland hadde. Og så, blant annet I Bergen, så var det jo det våteste døgnet man hadde hatt på flere år. Og så kan man legge på siste nedbørdøgn, det vil si det som ble målt I dag tidlig. Og da ligger det på en sånn 30 millimeter, 20-30 millimeter. Og det mye av de samme områdene som har fått mye nedbør, så her har det nok enkelte steder kommet over 100 millimeter på to døgn også.
0: Men vi må også snakke litt om varmen. I går så var det jo 20 grader på Østlandet. Var det veldig varmt I går?
2: Det var mange steder på Østlandet som kom seg over det magiske 20-tallet I går. Gvarv var varmest I Telemark, 21,9 grader, og så fulgte Bø på en annen plass med 21 grader sammen med Kongsberg I Buskerud. Og også både Hønefoss og Drammen og Gulsvik og Veggli og Lier og Lillehammer var over 20 grader. Og så kan vi også legge inn Tafjord I Møre-Romsdal, så man fikk se 20-tallet der også. Og det skyldtes veldig varm vind som kom sørfra. Det føltes nok nesten litt som fønvind, faktisk. Altså. Og så det hadde seg sånn I går at Østlandet og Sørlandet for en slags skyld da, ble liggende I det vi kaller regnskyggen, altså nedbøren den var på Vestlandet, og så det kun første del av dagen så var det gråvær på Østlandet, og så lettet det utover ettermiddagen, og da kom også de høye temperaturene.

0: look what you just made me do.
1: Look what you made me do med Taylor Swift.
2: Hvorfor tenker vi på Halloween når vi hører den sangen?
1: Jeg vet ikke, jeg får så Halloween-vibes, altså. Litt sånn skjelett og skumle ting.
2: Ja, sant. Vi skal til noe som ikke skummelt. Men det kan være skummelt I gitte situasjoner hvis ikke du vet hva det betyr.
1: Åh.
2: Ja, I gitte situasjoner.
1: I gitte situasjoner, ok. Ja,
2: vi fikk en melding hvor det stod, kan ikke dere snakke litt om forskjellen på styrbord og babord og hva det egentlig betyr?
1: Ja, ja. Det kan jo I hvert fall du snakke om, du som liker båt.
2: Jeg synes det veldig gøy med det, og jeg har prøvd å lære meg bakgrunnen for det også. Men vi begynner med hva det styrbord og babord. Det jo høyre og venstre I en båt.
1: Mm.
2: Men, det jo på båten. Ikke ut fra høyre eller venstre hånda di, eller hjertesiden, eller noen andre sånne huskeregler som man kan ha. Det jo hele poenget, at det skal kunne stå en foran I båten, og se akterover, og si det på babord side, selv om han ser det fra sin høyre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så derfor så blir det, babord venstre side av båten, ikke venstre side av det menneske som sier styrbord eller babord.
1: Ja.
2: Ja, fordi at hvis man da står og ser på hverandre, så blir det høyre for den ene og venstre for den andre, ja, og så det en bølge som kommer, eller en båt, eller et eller annet, og da, pang, så kan det gå helt gærent.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det styrbord og babord?
1: Ja, si det.
2: Og det har jeg lært I dag.
1: Åh, så bra!
2: I vikingtiden, da de bygde båtene sine, så hadde de ikke roret helt I hekken på båten, altså midtstilt der. De hadde en stor styreåre på styrbord side av båten, altså på høyre side sett I fartsretningen.
1: Okay.
2: Så der stod sjefsvikingen med denne styreåren og sørget for at båten ble styrt.
1: Ja.
2: Derfor styrbord.
1: Ah.
2: Ja. Og hva skjedde da når de skulle legge til kaja på den andre siden? De kunne jo ikke legge til der åren var, for da var det jo den blitt ødelagt.
1: Mm.
2: Da sto denne vikingen med ryggen mot brygga, fordi han hadde jo et svære strev med å få manøvrert den båten med den åra si. Og rygg på norrønt, det bak.
1: Aha.
2: Hvis vi snakker om baken, så det rumpa, mens vikingene snakket om bak, da var det ryggen.
1: Ja.
2: Litt sånn som på engelsk. Og det norrønne ordet for rygg var bak. Og da ble det bakbord.
1: Oi!
2: Og da ble det babord.
1: Nemmen!
2: Ja, så styrbord, for der styrte de. Babord, for at den hadde ryggen mot.
1: Ryggen til, ja.
2: Når de skal ligge til.
1: Nemen.
2: Men så kommer det rare da, fordi at på engelsk så heter det starboard og port.
1: Ja.
2: Og starboard kommer fra, det et gammel engelsk ord, og her må jeg ta forbehold om at jeg kan ikke gammel engelsk, men steorbord. Steorbord.
1: Ok.
2: Ja, og det da blir starboard, så det blir samme greia som på norsk. Mens port, det har det ikke alltid hett.

0: Så, ja. Så kuttet de ut det, og så tenkte de i stedet på denne lastetanken. Mm. Port, det jo havna, den kommer på venstre siden, fordi at rorpinnen på høyre siden av båten, i fartsretningen.
1: Wow!
0: Til slutt, en huskeregel.
1: Ja.
0: Jeg har ikke brukt denne selv, fordi, og det her ringen sluttes, men jeg har blitt tipset om, hvis jeg i tvil om hva som rødt og hva som grønt, så kan man tenke på politikkindeling. For venstre siden i politikken i Norge forbindes jo med rødt, ikke sant? Mens ja, høyre siden jo da blått, for eksempel. Men når rødt da brukt på venstre siden, så jo grønt på høyre siden. Så du kan bruke den. Men da må du igjen tenke at det i fortsetningen.
1: Ja.
0: Ja. For ellers er det jo ikke like kaotisk igjen.
1: Ok. Ja. Nei, men nå fikk vi masse å tenke på.
0: Ja, hvis dere skal til sjøs og noen roper «Pass på babord side!» Så det altså venstre side av båten, ikke venstre side i forhold til hvordan du står. Jeg håper jeg har sagt riktig.
1: Ja da, det virker sånn.
0: Jeg tror det.
1: Skip ahoy.
0: Skip ahoy, ja. God tur til sjøs. Her Line Dybedal med «Morgongutt».

0: Back to Friends og Zomber. Er vi ja eller nei til Zomber?
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Jeg digger den artisten der.
0: Vi er ja til Zomber.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Strålende. Vi er også ja til respons. Det var enormt mye, synes jeg, på styrbord og babord. Alt fra nei, du tar fullstendig feil, det har da selvfølgelig ikke noe med det og det og det og det, til tusen takk, det var bra en grei huskregel. Så dere får slå det opp selv hvis dere i tvil. Og jeg er kanskje ikke verdens beste på å forklare. Jeg har aldri vært lærer, men
1: jeg synes du klarte deg veldig bra.
0: Ja, det var det jeg ville høre. Men vi har åpen postboks for alle. I dag har det vært litt av hvert. Det har vært fryktelig sinte mennesker som mener at vi burde vært der pepperen gror. Og jeg vet ikke hvordan det er der, ja, men det kan hende det er hyggelig det også. Og det har vært utrolig mange veldig hyggelige mennesker. Så vi setter pris på alt sammen. Og for å understreke det, så sier vi stadigvæk at her er postkassa åpen til en hver tid. Og vi tar en titt inn sånn en gang iblant, og det skal vi gjøre nå.
1: Ja, er det litt av hvert? Altså, Johan... Der er lutefisken på plass.
0: Ja.
1: Nå skal det bli fredagslutefisk fremover, sier Johan.
0: Ja, fordi at vi snakket om at julebrusen er i butikken fra ja. Og med i går,
1: mm-hmm.
0: og at den nå også kommer i hvit farge.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger her om ting, altså juleartikler som har kommet.
0: Mm.
1: Julebrunosten er i butikken, sier Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og Coop Extra har endelig, også spørsmålstegn, fått inn årets pappkaker på boks, såkalte pepperkaker, som smaker mer som papp enn som peppra kaker.
0: Ja.
1: Da vet man at jula nærmer seg, sier Carl Christian.
0: Ja, litt kritisk til pepperkaker, pappkaker.
1: Pappkaker.
0: Ja, og så har vi fått melding fra André, fordi vi snakket om at julebrus er den eneste brusen som fremdeles er størst i kategorien brus med sukker.
1: Ja, at flere velger med sukker.
0: Ja, fordi at det finnes jo både uten og med, men ja. Flere velger med, og så lurte vi på om det var fordi at ja, det er jul bare en gang i året, selv om den nå strekker seg fra 5. oktober og til langt ut i januar, så da må vi bare kose oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det er klart, og det er bare hvis man har diabetes, så er det jo kjempefint at man har uten sukker
0: også. Ja, og det er også noen sinte meldinger, ja. Fordi vi snakker om sukkerbrus,
1: ja.
0: For det finnes jo folk med diabetes, og det har vi jo så stor respekt for, men vi kan ikke la være å snakke om sukkerbrus fordi at noen har diabetes.
1: Neida.
0: Vi sier ikke at du ikke skal kjøpe lightbrus, altså, det legger jo ikke vi oss opp i, vi bare forteller at det finnes begge deler.
1: Mm.
0: Ja. Så pulsen ned, dere. André sier, sukker er alfa omega for smak. Unnskyld uttrykket, men sukkerfritt er noe møl. Jeg er faktisk litt usikker på om den trenden med sukkerfrie produkter har tatt litt vel mye av.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Ok, det er du, André, det kan hende. Men som sagt, da, det er folk som trenger sukkerfrie alternativer, da, sånn vi forstår det. Ja, og så fra Tom. Skal du ta den?
1: Ja, nå snakker vi altså om hva man hadde på nattbordskuffen sin.
0: Ja, det drev vi også skuffen. Med i dag.
1: Det var det vi ikke skulle gå på.
0: Nei, vi skulle ikke ned i nattbordskuffen, vi skulle holde oss oppå nattbordet.
1: Og da var det en liten tanke her fra Tom. Han flyttet altså fra Oslo til Kråkerøy i 1999, og begynte med P1 hele natta på grunn av trafikkstøy fra Kråkerøyveien.
0: Ja.
1: Nå, 27 år etter, og flytting til fredelige Kjøkøy, har P1 fremdeles fast plass i et øre via propp med ledning. Så telefonen ligger alltid på nattbordet.
0: Det var hyggelig, Tom.
1: Så han flytta, men P1 den flytta seg ikke.
0: Nei, ikke sant? Så flytta han til Gulløya.
1: Ja, det er jo flere som bor der.
0: Ja, det er det. Det er ikke fryktelig mange, men vi er flere. Flotte greier. Tusen takk for alle meldinger. Vi gleder oss alltid til å åpne boksen. Og til dere som skriver til oss som om det var til NRK, altså det kommer aldri til topps. Det kommer bare til deg og meg.
1: Ja.
0: Ja, så hvis dere vil fortelle om pepper eller andre ting, så er det andre veier inn via nrk.no. Ja, så er det sagt. Sånn skal det være. Rett skal være rett. Ingrid Olava kommer i radioen din nå. Det er jo alltid hyggelig. Vi skal tilbake til kjærligheten, vi skal tilbake til hverdagsfesten. Vi skal ha veldig lav puls nå, for denne sangen er fin den. Den heter Back to Love.

0: Go back to love, sang Ingrid Olava, uten go I starten av titlen. Bare back to love. Du!
1: Ja?
0: Det unektelig høstlig der ute.
1: Ja, og jeg elsker det.
0: Ja, hva gjør du når du kommer hjem? Det har blitt mørkt, for bare noen uker siden så var det jo lyst da du kom hjem.
1: Mm-hmm.
0: Det blir ikke Nei. Så mye ut I byens gater og hager og sånne ting da?
1: Nei, og jeg merker jo at det begynner å bli kaldere I leiligheten.
0: Ikke sant?
1: Så du tenker vel på det jeg fortalte deg I stad om at jeg fyrer I peisen?
0: Ja,
1: ja,
0: gjør det. Og da tenkte jeg, oi, det må det gå an å snakke om.
1: Ja.
0: For det det sikkert ikke bare du som gjør.
1: Nei.
0: Kjæresten min mat om å fyre peisen I 2 måneder snart. Men så har det vært en, ja, nei, det har vel ikke vært så gæren sommer. Men jeg søkte fyre I peisen, Og riktig. Og da fikk jeg opp en sak, jeg tror det var et forsikringsselskap, som sa at ren peis ikke bare veldig god varme, men også veldig god økonomi.
1: Oh.
0: Og det har jeg aldri tenkt over, så tenkte jeg, ja, ja, men altså, man må jo tømme den askeskuffen en gang iblant og sånn. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at du, hvis det aske og sot I peisen din, I veggene I peisen, det heter ikke taket, men det heter noe annet som ikke kommet
1: Sikkert
0: på.
1: Sikkert noe kult fancy.
0: I peisen, ja. I sotrøret fra ovnen eller peisen din og inn I pipa.
1: Mm-hmm.
0: Altså hele veien, hvis det aske og sot der, så har det en isolerende effekt som betyr at varmen kommer ikke ut I rommet ditt. Det blir liksom inni der, og så forsvinner det ut og opp gjennom pipa.
1: Altså som et belegg?
0: Ja, vi kaller det et belegg.
1: Ja.
0: Ja. Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut I rommet, men ren ovn effektiv og gir mest varme for pengene, og dessuten det hyggelig når glass rent og gir innsyn til flammene, sier brandforebygger Elvar Haldorsson I Follo Brandvesen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men vet du hvordan man tar vekk sot og sånne?
0: Ja, han sier her at hvis du bruker avispapir, og det har jeg gjort selv,
1: ja.
0: Bruker avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene, du kan vete det, og så dyppe det I aske.
1: Åh.
0: Ja, så det litt sånn sin egen motgift på en måte.
1: Ja.
0: Så du tar avispapir, veter det litt, og dypper det I aske, og så kan du vaske bort sotet. Men du må ikke dra med større kullbitter, for da får du riper I glasset, og det jo ikke så koselig å sitte og se inni.
1: Ja, så det liksom først og fremst glasset på fremsiden du må ha rent.
0: Neida.
1: Det hele slelelelen.
0: Ja, og her kommer det ordet som ikke jeg husker I sted.
1: Ja.
0: Velvplaten.
1: Åh, det var selvfølgelig noe sånn fancy, vet du.
0: Himmelvelvningen.
1: Ja.
0: Peisvelvningen.
1: Ja.
0: Moderne rentbrennende ovner har velvplate I toppen av brennkammeret. Plata har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene I toppen av bålet, og på grunn av oksygenet blir gassene brent I stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet. Det skal ikke legge seg sot på den velvplaten, men det kan skje allikevel.
1: Åh.
0: Jeg har aldri... Jeg innrømmer det, jeg har aldri rengjort min velvplate, og nå har jeg eid den velvplaten I hvert fall 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Og røykrøret som går fra ovnen og inn I veggen. Og,
1: ja.
0: Og der sier de at der kan man altså feste en gammel oppvaskbørste på en stang, som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, og så kan du dytte det opp I det. Det høres jo ikke lett ut.
1: Nei, det hørtes ut som en operasjon altså.
0: Ja. Og så, når du har fått gjort... renpeisen, eller ildstedet ditt, så det jo også forskjellige tips for hvordan fyringen blir mest mulig effektiv, og nå vet jeg at jeg går rett ut på den tynneste isen eller det fulle stormebordet, men jeg tar disse tipsene, de ikke mine.
1: Mm.
0: Tenn fra toppen. Legg noen gode vedkuber nederst og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt og god trekk I røykerøret og skorsteinen, sier Follo Brandvesen.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gjør alltid motsatt.
1: Ja,
0: det funker det jo, ja. Fyr bare med ved, det helt forbudt å brenne papir og papp og melkekartonger og sånn. Fyr med tørr ved, ikke fyll på med for mye ved. Jeg fyller nesten alltid helt opp.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Sørg for god lufting og bytt til en rent brennende ovn hvis ikke du har det. Og husk, jevnlig vedlikehold.
1: Oi, ja, da har jeg litt å gjøre I kveld, altså.
0: Ja, så ro dere ned, alle dere som maser om å få fyre opp I peisen, for før det skjer så det en himla jobb som må gjøres. Neida, men det jo nesten ikke noe som koseligere.
1: Nei.
0: På denne årstiden.
1: Det verdt det.
0: Ja, det det absolutt. Flott, Ella Lockhart kommer her. Jeg håper virkelig ikke det finnes noe mer man må gjøre med den peisen, Ella. Vær så snill, jeg orker ikke.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockhart. Og det gjør det, for det finnes kveldsåpent på NRK P1.
1: Ja, og der har vi med oss eminente. Hva var navnet hans igjen?
0: Eivind Motland.
1: Ja.
0: Eivind er klar for å lage hyggelig radio for deg etter nyhetene. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge. Her kommer Astrid S. med Joyride.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann I 20-årene angrep et jaktlag I Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapa. De har alle status som fornærmet I saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet I 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noen annen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker I omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleeleverne og studentene. I dag deltok minst 256.000 I de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5.000 pågripne under protestene. Rundt 85% av disse mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene I Dagsrevyen I appen NRK TV akkurat nå. Opprydningsarbeidet på Gazastripa et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veg 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM I Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært I alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit, det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå, nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har I disse playoff-kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

fenger godt av denne fra Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Sign, som Marley laget en gang I første del av 70-året. Men denne ble faktisk ikke gitt ut før lenge etter hans død. Det var nærmest noe som fant han ved en tilfeldighet og lot en kassett hvor denne sangen var på gå, mens vedkommende helte seg et glass vann, fant ut at oi, dette var jo en skikkelig god låt, og så kom han jo ut mange, mange, mange, mange år etter Bob Marley sin død. Uansett, nå det jeg, Eivind Motland, som på plass I radioen din. Takk til HC og Andrea, som har vært med dere de siste par timene. Ingeborg, du må vel kanskje lære deg navnet mitt først som sist, sånn som HC har gjort. Men sånn det nå bare, Eivind Motland altså. Nå det Emma Steinbakken sin tur. Her for alltid type ting.

Emma Steinbakken sang her for alltid type ting, og nå skal vi til en kar som faktisk på turné og holder noen konserter for tida. Denne uka her Robbie Williams faktisk på sørlige breddegrader i Mexico og holder konserter der. Her han med Come Undone.

Robbie Williams som et liv I berømmelse som rett og slett rakne come undone. Vi skal snart innom en sang som heter Farewell America, og I den slår bandet bag, altså The Impossible Green, opp med Amerika. Og Farewell America, det en sang som ny på spillelistene våre her på P1 denne uka. Du får høre mer etter at vi har vært innom Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: Sangsasinia og hadde med seg arktiske filharmoni. Trondheims baserte The Impossible Green, et band som ny på P1 denne uka. Farewell America et farvel med den amerikanske musikkulturen. En kultur som har betydd mye, svært mye, for bandet. Kollega Ove Gundersen møtte bandet I Øra Studio I Trondheim.
1: Det her Mathias Angelus fra The Impossible Green. Her kommer låten Farewell America. Spill den høyt.
2: Farewell America, it's been nice to know you.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn og en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi I bandet, men alle her I vår del av verden har hatt det som en slags ledestjerne, og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei, og så det en slags hyllest til det som har vært og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte at det var ganske på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være kalle seg amerikanaband og høre bare på amerikansk musikk og ser man det som foregår politisk og også kulturelt I USA og så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert her og nå så må vi se en annen vei. Amerikanermusikken, eller den rocken som har kommet ut av countryn og folken og blues. Det en sånn musikkultur som så rik og som så menneskelig og som så jordnært, heter det.
3: Det noen spesielle artister på 70-tallet, 80-tallet som har inspirert dere?
1: Det spesielt sånn som The Band og sånn da, som og som spilt veldig mye med Bob Dylan og laget musikk som høres ut som det kommer fra... Høres ut som det kommer fra 1800-tallet og fra 2050 samtidig, på en måte. Det sånn, en sånn tidløs epoke I musikkhistorien, som sitter veldig dypt I oss.
3: Hvordan vil du beskrive Farewell America som låt, og hva slags? Hvor ligger det I det musikalske landskapet?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo en... Det en slags poplåt. En powerpoplåt, tror jeg. Men det kunne like godt vært spilt som en vise også, rolig, men vi bare velger å spille den elektrisk.
3: Jeg tenkte på Carole King av en eller annen merkelig grunn, ikke?
1: Oh yeah, takk. Ja, hørt mye på Carole King, ass. Ja. Det også veldig bra. Det litt I den gata der, og gata til... det sikkert noe Tom Petty og sånn der også, og... Vet ikke, Birds, ja. Det en veldig viktig band. Sånne ting som ligger.
3: Dette altså noe av den musikkulturen som The Impossible Green tar farvel med, men altså, de elsker fortsatt låtene. Men kan det være et dilemma om en del av deres publikum, fansen altså, syntes at det som foregår politisk I Amerika veldig bra? Og så står de og spiller på en scene og tar farvel med deres kultur?
1: Ja, ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så ser jeg den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen I publikum som plutselig hadde liksom armene I kors og var litt sånn... Men I løpet av låta så ble de fengt da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir jeg litt sånn, oi, hva det her? Det mange som var litt skeptisk, men så låta heldigvis fengende at jeg klarer kanskje å lure dem inn på vår side likevel. Jeg vet ikke, men det var litt, det føltes jo, vi visste at den kom til, at noen kom til å bli provosert, og det får bare være.
0: Ja, det sa Mathias Angelhus I The Impossible Green Tea, min kollega Ove Gundersen.

spørsmålet ble stilt av Jo Sverre. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke langt fra Sognefjellshytta og skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Så til fylkesvei 557 i Bergen, som er stengt i Knappetunnelen i retning mot Liavannet på grunn av bilstans. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne, Europavei 134 er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang fortsatt. Dette gjelder altså veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen. For that's

0: synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør Seriesnakk i appen NRK Radio.

Likekyss fra Oslo en duo bestående av Alma Huseby og Helen Dås. Og her fikk du Ring meg når du kommer hjem. Før det var min om Justin Bieber I NRK P1. Love yourself. Nå det Pish sin tur. Og Loco.

Loco fra Pish, og snart skal vi innom duoen M2M, altså de som kjent for denne. M2M sammen altså Marit Larsen og Marion Ravn. Nå er det noe som rører seg som kanskje tyder på at de har mer på gang. Hva det dreier seg om, ja, skal vi si at vi vet det? Jeg tror ikke vi vet så mye om det, men vi kan i hvert fall snakke om det vi vet etter at vi har lyttet til Erlend Ropstad. Dette er Ikke Syng.

Ikke syng fra Erlend Ropstad. Vi skal, som nevnt innom disse to damene her. Marit Larsen og Marion Ravn, de kalte seg M2M i sin tid, og på Instagram-kontoen Marit2Marion har de to i dag lagt ut en video med tilbakeblikk fra gjenforeningsturnéen sin, pluss et klipp fra de to i baksetet av en bil. Helt imot slutten dukker ordet to, som i to, opp. Fansen er i gang med å kommentere, og de skriver: «Hva er dette? Er dette en runde to? Jeg er klar.» M2M gjorde comeback i 2024, og da hadde det gått 20 år siden bruddet. De to damene fant sammen igjen og la ut på en omfattende turné både her i Norge og i Asia. Nå er det altså noe mer på gang, noe som skjuler seg bak det mystiske ordet «to», altså «to» på engelsk. Betyr det en runde to med konserter? Eller betyr det ny musikk? Den som lever får se. Vi kan i hvert fall ta med oss en av sangene fra M2M. Vi hørte på Don't Say You Love Me. Vi kan ta med oss hele Everything de neste minutterne.

Marit og Marion, M2M, Everything fra 2002. Vi skal holde oss i den tidsperioden, men vi skal gå tilbake til år 2000 nå, og den engelske sangeren Craig David. Det var da han debuterte med albumet Born to Do It, kom blant annet finne Walking Away.

I'm Walking Away sang Craig David denne tirsdagskvelden. Nå til et stykke musikk som gjerne høres ut som om det kom på 60-tallet, men dette av nyere dato, til og med norsk. Dette Sunbird, og Is This What Love Is?

Is What Love Is, det var Sunbird her I NRK P1, hvor du snart får siste nytt presentert av Magnus Vatikar Sandvall, og det skal først handle om skyding ved slottet I Stockholm. Før vi kommer så langt, Jonas Love det som står for musikken her. Ja, ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet I Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det uklart om mannen ble treffet, og han sett I varetekt av politiet, som sier at det ikke fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år I morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige I budsjettet, allerede har sagt seg uenige I forslaget.
1: Så det kan hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann siktet og suspendert for vold I tjenester etter at han treffet en 14-åring I ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra botten av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men I den andre enden det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles I det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også I Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk et paradoks.
4: Ja, det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann I 50-årene fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker I Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: herlige musik fra Santana og Rob Thomas, Smooth, denne tirsdagen I NRK P1. Og det var Thomas som var med og skrev denne sangen I CT. Han ønsket seg egentlig George Michael som vokalist her, men det endte med at han ble spurt om å gjøre den jobben selv. Men han gjorde jobben I stilen til hans musikalske helt George Michael, og det kunne vi virkelig høre på Smooth altså. Du fikk han I kveldsåpent. Det jeg, Eivind Motland, som fortsatt med deg her på radioen.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Tidligere Idol-vinneren Marius Samuelsen, han som vant den talentkonkurransen for 10 år siden, her framførte han Dancing Lessons til deg. Og Marius har for øvrig nye musikk i ærme. I november kom han med et pianoalbum han har kalt Ever Breath. Det var til å glede seg.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: Sang Sofia med et navn Hyttedalen, før det musikk fra Tom Roger Ådland. Han framførte like til min dør. I kveldsåpen tar vi et vågent øye med hitlistene, både her I Norge og ellers rundt om I verden. Og en ting som snodigt I at gamle sanger og gamle album stadig vekk dukker opp på listene. Av og til kan det være en gjenutgivelse som har skylder. Av og til det TikTok eller en TV-serie som har skylder for det. Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare, annet enn at det snakk om veldig gode plader, selvsagt. Denne uka dukker for eksempel Dire Straits sitt album Brothers in Arms av en eller annen grunn opp på den norske albumlista igjen. Min kollega Tormod Ingull har sitt på innspillingen av plader som handler om alt annet enn forbrødring.
1: Titelsporet Brothers in Arms, en ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første platen som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til og sier, «Sorry Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes fordermer navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt. På slagmarken på Montserrat.

godt musikalske håndverk der fra Mark Knopfler og resten av Dire Straits Brothers in Arms. Det selvfølgelig mange andre som også har satt solide avtrykk etter seg, musikalsk sett selvfølgelig. En av de Åge Aleksandersen, som her klar med linedansen.

Hans fra Åge Aleksandersen. Fra trafikken minner jeg om at Fylkesvei 55 over Sognefjell er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke så langt fra Sognefjellshytta. Dette skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Ferjesamband Bodø Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 timer på grunn av teknisk feil. Og så til Etne og Europavei 134 som er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang. Dette gjelder da veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

Ja, Kenny Loggins der og Footloose, og mens vi har lyttet til den, har det vært avklart hvem som vant av Norge og Israel i U21-fotball. For Norge har jo spilt mot Israel nå i kveld i Stavanger, i en kvalifiseringskamp. Det har ikke vært en veldig avgjørende kamp for Norge, i og med at de slo Bosnia-Herzegovina 6-1 forrige uke. Men det endte nå i hvert fall med 1-1 mellom Norge U21 og Israel U21 for kort tid siden.

0: To Hearts, og nå kikker vi litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, det har lagt seg litt snø på noen av fjellovergangene mot Vestland I dag.
1: Det har det gjort, for eksempel over vestlige deler av Hardangervidda, Riksvei 7 der, så har det vært et snøslaps til og fra I dagtimene. Og så på Sognefjell, for eksempel, så har det temperaturen dag ligget på rundt null, litt minus innimellom, og snø I veikanten, og nå I natt så vil temperaturen generelt I fjell ligge litt under null, så vær oppmerksom at det kan være glatte partier på fjellovergangene mot vest I Sør-Norge. I morgen på dagen så det Nord-Norge som får mest vind og vær. Det et lavtrykk utenfor Finnmark som sørger for vind fra vest og nordvest over Nord-Norge I morgen, både Nordland

Troms og Finnmark. Mest vind blir på kysten av Finnmark med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest. Mindre vind jo lenger sør man kommer I Nord-Norge, så I Nordland stort sett frisk bris eller mindre I morgen på dagen. Og det blir regnbyger både Nordland, Troms og Finnmark, men I indre østlige delen av Finnmark så blir det nok lite nedbør I morgen, stort sett opp hos her I dagtimene. På Spitsberget nordavind, kald luft, et par minusgrader og skyer rundt Longyearbyen I morgen. Det har vært en del vær og vind også I Trøndelag og Møremsdal nå de siste par dagene. I morgen så vil få vind roe seg betydelig ned, så I morgen snakker om bris etter hvert langkysten også. Det kan fortsatt være noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møremsdal, ytterstrøk av Trøndelag, også nord I Trøndelag, mens indre strøk sør fra cirka Trondheimsfjorden, lite eller ingen nedbør ser ut til. Vestlandet sør for stad, der noen byger, særlig ytterstrøk av Vestland fylke, ned mot cirka Boknefjorden. Det ser ut som Stavanger for eksempel slipper unna byger I morgen, så bygene holder seg lenger nord på Vestlandet, og så indre fjordstrøk på Vestlandet, stort sett oppholdsvær. Sørlandet får sol tidlig på dagen før det skygger til, og regn kommer opp sørfra I morgen ettermiddag. Også Østlandet, som har hatt mye sol I dag, og opp til 17 grader både I Oslo og Drammen, får litt kjøligere vær I morgen, særlig nattetid, blir det nær null I indre strøk først kommende natt. Og I morgen på dagen så blir det sol, men så skyer det til sørfra utover ettermiddagen I morgen. Og I fjellet I Sør-Norge I morgen, stort sett opp hos her, skyet eller delvis skyet vær.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Jimmy Smash, Say It Again, og før det var min om Sunne Vo, som framførte Heldig. Nå til en annen Sunne.

Det Sunne Sørgjær I duett med Trang Fødsel. Sangen heter Håper at jeg aldri blir for stor. For tida Sunne Sørgjær på Norges turné. Den startet I begynnelsen av september og skal vare helt fram til mars neste år. Akkurat nå kan vi vel si at du har en liten pause for neste konsert. Først den 24. oktober I Sarpsborg. Mindre grining, mer klining, det starten på biografien til artisten på Spotify. Denne damen ser ut til å like å være radikalt åpen. Nylig fikk hun en del hatkommentarer etter at hun ga ut en sang som handler om å være den andre jenta. Vi kan nok spore en smule ironi I måten hun framstår på, men at hun lager god popmusikk, ja det det ingen tvil om. Fredag kom en ny sang fra 29-åringen som heter «Hver dag som dagen før», sammen med en B-sida som heter «Uten deg I hovedstaden». Ifølge artisten selv på Instagram vil hun slippe disse sangene sammen fordi de, citat, «handler om det samme, men med hver sin tvist, livet ditt sikkert kjedelig nå, og jeg tipper du savner meg». Og på den andre siden, livet mitt fortsatt som det var da du ville være I det, og jeg savner deg, men hei, vi gjør så godt vi kan. Sitat slutt. Sunne Sørgjær I kveldsåpent.

0: Splitter ny musikk fra Sunne Sørgjær. Hver dag som dagen før, som hun slapp nå før helga, sammen med en annen sang som heter Uten deg I hovedstaden.
1: Du hører NRK P1.

P1, hvor Magnus Vattekar Sandvall snart gir deg siste nytt, blant annet fra Frankrike, hvor Emmanuel Macron kaller inn flere ministrer på teppet. Mer detaljer om det nå klokka 21, etter at vi har lyttet til Gabrielle. Dette er det urolige hjertet.

0: Klokka er 21, du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kallar in ministrar på teppe mens skoleverket der er lamma av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne I dag, og innanriksdepartementet tror så mange som 256 000 deltok I dagens protester. Et veldig stort problem eleverne sinte for at selve skolebygga ikke egna. Det sier Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo.
1: I sommer var det jo store hetebølger, og de, altså franskmenn tar jo ferie mye senere enn inn I Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så du samtidig på vinteren så det klasserom hvor det rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toalett, med hvor det løper rotter rundt. Det virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet I Stockholm har politiet skåta en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen alvorlig, men ikke livstruende skadd, og fraktet til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå I Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen I energiselskapet etter NRK I går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbeck sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om man ikke møter til tannlige timer I det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt I dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals I landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

0: Sterke følelser fra Mariah Carey I Emotions, som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne tirsdagen.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». På dagen I dag, I 1998, kom en plate som egentlig ikke hadde særlig gode odds. Artisten hadde mistet bandet sitt, reist verden rundt I flere år, og satt igjen med en samling sanger som ikke helt passet inn noen plass. William Freihoff Sande har historien om Manu Chao, sin merkelige vei fram til en av 90-tallets store kultplater.
1: I 1994 rakner livet til Manu Chao. Bandet hans Mano Negra har vært et eksplosivt punkband, ispedd litt reggae og latinmusikk I en eneste kaotisk blanding. Men etter årevis med turnering, konflikter og en mildt sagt turbulent reise gjennom Colombia, går bandet I oppløsning. Og Manu Chao gjør noe ganske uvanlig. Han forsvinner. Og de neste årene han konstant på reisefot fra Tijuana til Rio. Fra Europa til Afrika og Latinamerika. Han spiller på små barer, møter mennesker, tar opp lyder, skriver sanger på spansk, fransk, portugisisk og engelsk. Han vet ikke nå, men han har

0: Med sekken full dro Manu tilbake til Paris og begynte å gå gjennom materialet. Opprinnelig skulle musikken være full av elektroniske beats, men så skjer det noe rart. En datafeil fjerner store deler av trommene og elektronikken. Tilbake står den her merkelige og nakne musikken, full av akustiske gitarer og lydklipp fra resonans.
1: En jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
0: Producenten og Manu Chao bestemmer seg for å beholde det nakne lydbildet, og resultatet høres nesten ikke ut som andre plata I 1998. Men plateselskapet forventer ikke akkurat en blockbuster. Det finnes knapt noen åpenbar radiosingel, og Manu Chao har ikke engang et band klar til å dra ut og promotere plata. Men så begynner Clandestino å reise rundt omkring I verden, ikke gjennom radiospilling, men fra person til person. Mellom venner, med backpackere på kryss og tvers av Europa og Latinamerika. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Og sakte men sikkert blir den lille plata som ingen visste hvordan de skulle selge et globalt fenomen. Clandestino ender opp med å selge over 5 millioner eksemplarer. Et album laget av en mann som følte seg fortapt mens han reiste rundt omkring. Et album formet som en rotløs reise på kryss og tvers av verden.

Bongo-spilleren fra Kongo ble Manu Chao sin første solosingel. Bongo Bong hentet fra Clandestino, albumet som kom ut på dagen I dag I 1998. Men historien til sangen stopper ikke der. 8 år senere fikk han et nytt liv, da Robbie Williams spilte inn sin egen versjon på albumet Rude Box.

Utastein stod for musikken de siste minutterne. Pust inn, pust ut. Og før det lyttet vi til Theos, som framførte Didn't See It Coming. Å endre på Instagram-navnet sitt et kjent grep når artister gjør seg klar for slipp av album og lignende. Miley Cyrus gjorde dette så sent som for et par uker siden. Hun heter nå kun Miley på Instagram-appen. For et lite døgn siden gjorde Marie Ulven det samme, altså hun som til nå har vært kjent som Girl in Red.

Ja, Instagram-kontoen til Girl in Red skiftet navn til Girl in Blue I går kveld. Felt Blue, might delete later, skriver. Fansen har gått bananas I kommentarfeltet. De lurer på hva som foregår. Noen lurer på om vi har byttet farge fordi demokraterne I USA har blått som sin farge. Og nettsiden endret til helt blå. Den har fått navnet World in Blue. Og der det bare en uklar logo. Det jo rimelig å anta at Marie Ulven nå rører på seg igjen. Om det betyr mer musikk eller noe annet. Ja, det får jo tid å vise. Vi kan uansett ta med oss en av sangene fra da hun fortsatt kledde seg I rødt. Ja, hvis hun ikke gjør det fortsatt da. Dette We Fell in Love in October.

We Fell in Love in October fra Maria Ulven, som altså Girl in Red. Fortsatt det sånn at hennes hjemmeside dominert av blå farge, mens det står Girl in Red noe uklart. Ingenting har skjedd siden vi snakket om det for et par minutter siden, men sånn det når vi får bare følge med.

Hosier der, og Too Sweet som du fikk I NRK P1 Sport nå, vi skal til håndball for det spilles flere kamper I EHF European League eller Europa-ligan Elverum, de spiller på bortebane de mot franske Saint-Raphaël og når de går til pause de ligger faktisk 5 mål over Saint-Raphaël 15-20 I Elverum sin favør ved pause altså

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubb.

0: Det var selvfølgelig Goo Goo Dolls som sto for den. Før det lyttet vi til musikk fra Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Og nå det på tide med en historie til ettertanke. Skam kan vi mennesker bære på hele livet, dessverre. Forfatteren Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått I shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 graders forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestranda daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada I timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss opp I en liten klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at I stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym I årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester I å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke

Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg er hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hun som halter til å være hun som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som har hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå. Men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt fulgt meg i alle disse åra. Bært meg trufast gjennom livet. Og veit du, i fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har venta lenge nok. Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helen Kålås Ingebrigtsen.

Moein og Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi kan jo ta med siste nytt fra håndballkampen mellom franske Saint Raphael og Elverum, som spilles i EHF Europa-liga nå i kveld. Der står det 22 til Saint Raphael og 27 til Elverum, cirka 18 minutter igjen av kampen. Og fram til nyhetene nå, klokka 22, er det Irene Cara som står for musikken. Dette er Flashdance. What a feeling!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. I Stockholm en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet ryktet til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad på staden og sier at mye ennå uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapet. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det jo ikke noe annet måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministrar på teppet for å jobbe med løysing. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.

Alla, You're the Voice, ingen tvil om det. John Farnham, en av de store vokalistene fra Down Under, som I en helt dårlig forfatning nå om dagen. Dessverre rammet av kreft, og trenger pleie nå døgnet rundt, og han I en rullestol, men vi sier tvi til Farnham, og han kommer seg på beina igjen. Riktig velkommen til en ny utgave av Popquiz kveld. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere på tirsdagene, og det en litt spesiell uke vi inne I nå da, for Popquiz-redaksjonen, det må jeg si. Fordi på lørdag så fyller vi altså 40 år. 40 år med Popquiz, dere startet opp I oktober, altså 1986. Unnskyld. Ja, jeg har hatt så mange prøver nå om dagen at jeg har nesten mistet stemmen allerede. Det kommer altså deltakere live I studio, og de bra representert rundt omkring I landet. Og så har trøkket vært ganske stort, veldig stort, får jeg nesten legge til, for de som ønsker å være med på den jubileumssendingen, og være altså live deltakere I studio. Og det mange som kanskje venter på svar, blant annet Hedda Nilsen fra Bodø, som lurer på om vi har bestemt oss for nå på lørdag med deltakere. Nå har ikke hørt noe, så jeg lurer på om dere har bestemt dere allerede. Jeg har så lyst! Jeg husker ikke hva dere sa når man skulle få beskjed. Det vel deltakeransvarlig som står for dette her, og gir beskjed til de som ønsker å komme, og har vi måtte da til slutt plukke ut de utvalgte som skal være med på denne live-sendingen. Men det finnes da alldeles så mange muligheter for å være med allikevel lørdaget fremover, om det ikke blir nøyaktig å komme live I studio da. Vi måtte altså velge, det var så mange som hadde veldig lyst til å komme I studio og ha popquiz da på lørdag på denne jubileumssendingen. Det blir fullt hus, jeg vet ikke om jeg får plass selv en gang, jeg får sjekke om det noen store ledige der, men det skal bli en helt annerledes sending I hvert fall på lørdag med disse deltakerne som kommer live I studio. Bær litt preg av dette jubileumet også, denne sendingen her, og det blir da medley ifra det året 1986 som dere kan prøve dere på om noen få strakser, så det bare å sørge for at mobiltelefonen fullt oppladet så kan du kanskje stikke av med en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending om det ikke nødvendigvis da blir denne jubileumssendingen da. Så det bare å henge med utover denne timen her og neste også forhåpentligvis så har jeg mye å vise fra.

Ja, innavholdelsen dette her altså, med Strongest. Innavholdelsen, jeg har nylig vært i London, jeg har lagt ut på sosiale medier nå, med bilder av hun og kjæresten, så har vi riktig koset seg rundt omkring London, og tatt masse bilder fra inn- og utesteder og alt sånt, så det hyggelig. Folk koser seg, det bra det, jeg har selv vært utreist en ukes tid nå, til Uzbekistan, faktisk av alle steder. Jeg synes det må jo dra steder hvor, ja, kanskje ikke alle andre har vært da. Men vel, det litt langt å reise, det må jeg si. Jeg ikke så glad i lange flyreiser lenger. Jeg ikke så glad i flyplasser, for å være helt ærlig. Jeg kanskje ikke så glad i å reise, helt tatt. Vel, det jo slik, som nevnt, at denne uken her så blir altså Popquiz 40 år. Da snakker jeg lørdagssendingen. Altså, 40 år dere, fra 1986 og utover, så har gått Popquiz her i NRK P1. Begynner å bli mange år siden, det ikke alle radioprogrammer som har fått å holde på så lenge som Popquiz har gjort. Og det jo svært beæret over. Det en stor ære å sitte der hver eneste lørdag, og sammen med deltakere og andre lyttere, og få trimmet i små grå. Popquiz jo mer enn en quiz. Popquiz en opplevelse, dere. En reise i tid og rom. Og det du pleier å si, Popquiz aldri en lørdag uten. Pleier vi jo også å avslutte programmene med på lørdager. Derfor så har jeg skudd sammen en medley fra 1986. Tre låter fra 1986 altså, for å markere starten på Popquiz, det året det begynte. Og det tre låter som kanskje litt sånn på tunga, men alle kom ut altså i 1986. Jeg vil vite hvem som står bak disse låtene. Nå gjelder det å henge seg på. Det kan bli en t-skjorte på deg neste time. Finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene dine der. Nå moroa i gang, og det kan bli både t-skjorte og et wildcard inn på lørdagssending i neste time. Da trekker vi vinneren. Her kommer tre låter. Hvem står bak disse?

Ja da. Tre låter fra 1986, det året Popquiz startet altså. Legger til at den siste der var jo en ny versjon av en låt som først kom ut I 1975, men var helt gruppa som kom med denne versjonen sin da I 1986. Plus de to andre, det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du sette I gang der, og så kan vi da se da om det skal bli en t-skjorte på deg I neste time. Og kanskje et evigvarende medlemskap I Popquiz også, I form av en deltakelse en lørdag, det kan det også bli. Så det bare å sette I gang, så skal jeg gjenta denne quizen litt senere denne timen. Fang

Mitt hjärtets trella med Dum Dum Boys. Ja, når vi fulgte vår datter på første skoledag, som veldig mange år siden nå da, hun jo på videregående, så rakte altså en av mødrene opp hånda og spurte om skolen hadde et tilbud for spesielt begavede barn. Poden hennes spilte fiolin nemlig, og burde skjermes fra andre. Ja, ja, det kanskje litt sånn lett å bli provosert av det, men det reiser jo et interessant spørsmål. Hvor langt skal foreldres begeistring egentlig gå på vegne av sine barn? En ny undersøkelse viser at norske foreldre lider av et akutt gullungensyndrom, ja, en tilstand som gjør at helt hverdagslige handlinger utført av egne avkom utløser samme begeistring, ja, som en olympisk gullmedalje, omtrent. Barnet spiller Lisa gikk til skolen på blokkfløyte. Det høres ut som en flokk måker som blir sugd inn I en jetmotor. Far filmer med mobilen, smiler stivt og filmer fra tre ulike vinkler, mens han tenker på hvilken musikkhøyskole poden skal søke på. Gjør vi ikke barna en bjørnetjeneste på å heie på de uansett? Et eksemplar på det motsatte, og hvor galt det kan gå, opptaket fra en skoleavslutning. Ja, så kan du jo spørre deg selv, burde jeg klappet for dette?

Harry Styles med As It Was. Og da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Nedturen til tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth fortsetter. Nå har han fått sparken fra David Lee Roth Band. Det som skulle være en harmonisk soloturné har endt i totalt kaos og sviktende billettsalg. Ifølge anonyme kilder innad i backingbandet skal dråpen som fikk begeret til å renne over ha vært en akutt mangel på rampelys til de andre enn vokalisten selv. Vi prøvde å ha et demokratisk bandmøte om låtvalg, men David bare avbrøt oss med høye karateskrik og tok en spagat på møtebordet og insisterte på at vi skulle omdøpe bandet til David Lee Roth presenterer David Lee Roth med David Lee Roth, har backingbandet uttalt. De hadde et møte hvor David altså insisterte på at alle sanger, inkludert balladene, krevde minst tre høyfrekvente og en obligatorisk safe landing fra trommesettet. Ring Sammy Hagar og redd det som reddes kan. Den årelange feiden mellom Phil Collins og Paul McCartney fortsetter. Collins stusser over at hans versjon av Tomorrow Never Knows fra hans debutsoloalbum Face Value er fjernet fra den kommende Beatles-dokumentaren. Det hele startet i 2002, da Collins spurte McCartney om han kunne signere et bokomslag, hvor McCartney så på han og sa «Lille Phil er litt av en Beatles-fan». Dette har Collins aldri glemt, men nå er det forsoning på vei. Makka har sagt at vi legger det hele bak oss og sier «Jeg skjønner ikke hvordan vi har havnet her. Jeg har ikke noe usnakket med lille Phil». Ronnie Wood har åpnet utstillingen «Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits». Wood, som en svært habil maler, har fått utstillingen på beina i London, i leiligheten hvor Hendrix bodde. I tillegg til å være en mangeårig beundrer av Hendrix, var Wood en venn av den legendariske gitaristen. Ettersom han møtte ham da han først flyttet til London i 1966. På den tiden spilte Wood bass for The Jeff Beck Group. På spørsmål om Rolling Stones skal legge ut på veien igjen, sier Wood «Jagger vil, men ikke Richards». Scenene har blitt alt for høye for folk i vår alder. Så rydder vi av med at Queen-gitaristen Brian May har sagt at nok er nok. Det blir ikke flere turnéer på meg. Han kan jo ta en Åge Aleksandersen og tromle sammen en avskjedskonsert og si ettertid at jeg skulle ikke gi meg. Det var bandet som skulle gi seg. Det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.
4: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Alla, så går det dagen, og hadde vel fått med seg gamle gode smurfekoret der også I referenget Sieb, sammen med Jacob Banks. What do you love? Vel, vel, denne uhøytidlig kveldskvisten vår jo full gang og bare preg av 40-årsjubileumet til Popquiz, som går av stablen altså nå førstkommende lørdag, og dermed så det skrudd sammen tre låter altså fra det herrens år 1986, og det flere som skriver det, at det var et 10 år som satte store spor I mitt liv, og det selv om de var kanskje veldig unge på den tiden der, og det faktisk folk som født rundt 1980 som feirer det året der, og noen skriver her, Erlend, han var 6 år da, 1986, født I 1980, 1980 uff da, og

Den første her kan være den hardeste nøtta å knekke I kveld. Jeg skal ikke si noe annet at det første bandet kommer fra langt, langt av stedet på andre siden av jorda. Og de to andre skal kanskje være litt mer enkle. De kommer fra USA. Men her kommer de altså for andre gang I kveld. Hvilke tre band står bak disse tre låtene?

Tøft låt, tøft å høre igjen, ikke det da? Selv om det 40 år siden dette kom ut, altså disse tre låtene her kom ut altså I det året Polkvist startet her I NRK. Tre låter, og jeg gleder altså flere å finne ut hvilke tre band som sto bak de låtene der. Ok, vi skal dele ut en t-skjorte neste time, det kan jeg love. Vel, vi nærmer oss med tømme luftgitar, og det blir ja, litt bluesaktig denne gangen her. Jeg kan love at det blir ganske tøft lykt der også, så jeg får ta bare rydde unna møblene. Hagemøblene har vi kanskje ryddet unna allerede, men I hvert fall møblene inndørs, når luftgitaren om sider kommer om noen få strakser.

0: Australske, disse her, Tame Impala, med Dracula. Jeg har sett litt for mye på film, har vel fått sannsynligvis svære hogtenner også, så da ble det den låten der da, vet du. Men det vel dere, det jo klart for ukens bøy og tøy med luftgitar, og en duo denne gang skal holde oss med selskap.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Artig skrue Jack White, med sitt halvlange mørke hår, kritthvite ansikt, og med en kledelig hatt på hodet, alltid i selskap med sin Gibson-gitar, som ofte heist ned i knehøyd. Kalt det mest spennende band som har kommet fra Detroit på mange år. Frekventerte flere band i Detroits område som trommis og gitarrist, godeste Jack White. Og så traff han Meg White, så søt musikk oppstod, og han giftet seg med henne, og så startet de altså da The White Stripes med nettopp Meg på trommer i 97, og da begynte det å skje noe. Jack White, skjønner du, han lider av en mildt sagt ekstrem form for fargefiksering. Da han spilte i The White Stripes, og så var reglen absolutt kun rødt, hvitt og svart passerer her. Alt fra gitarer og trommesett til undertøy og scenarbeidernes t-skjorter måtte passe inn i fargepaletten. Fyren, ja, han så analog så det holder, mens andre artister sender låtfiler over nettet på 2 sekunder. Nei, så foretrekker Mr. White å gjøre ting på den harde måten. Han har innredet studio sitt med opptaksutstyr fra midten av forrige århundre. Han klipper masterbånd med barberblad og nekter konsekvent å bruke digitale effekter. Han eier ikke engang en smarttelefon, dere. Hvis du skal få tak i Jack White, ja, så må du enten sende han en e-post, som han sjekker på en stasjonær datamaskin en gang iblant, eller rett og slett bare håpe på at han i nærheten av en fast telefon. Jeg visste ikke at de fremdeles eksistert. Men hos Jack White, ja, så gjør jeg det. Skal du på konsert med The White Stripes eller Jack White, da, så la iPhone bli en hjemme og ta med en fast telefon i stedet. Om du har lyst til å ta noen selfier, du kan prøve. Kul, litt laid-back spillestil, noe han viser på Ball and Biscuit fra Elephant-albumet, som kom fra The White Stripes tilbake i 2003. Her lyser distortion-pedalen tvers igjennom låten, uten noe jålerier og fiksfakserier. Det er litt morsomt, synes jeg, å høre på Jack White, og lar seg fint kombinere med luftgitar.

Alle har en kulene sover seg, Jack White, ingen tvil om det altså, her med Ball and Biscuit, sammen med Meg da I The White Stripes. Ja da, Popquiz kveld har noen lytter over hele verden, Einar sender en melding her og skriver, jeg sitter og ser utover havet I Zanzibar. Oi, sånn, det vel utenfor kysten av, av Tanzania, og Zanzibar hører vel med også til Tanzania og hører på Popquiz kveld. Så mye bra musikk da, men hva med litt Steppenwolf og America, where are you now? Aktuelle etter all these years. Du, alle disse ønskene blir notert dem, Einar, og du skal ikke se bortifra at de plutselig kan dukke opp Seru Harikosa på Zanzibar. Jeg var der selv for 5-6 år siden og maken til Flottøyda og tok en tur også I gamle byen I Zanzibar for å spore opp denne fødestedet til Freddie Mercury som befinner seg I steinbyen på Zanzibar. Fant det til slutt var ikke folk I Zanzibar så veldig opptatt av å reklamere for det gitt maken når du har en av verdens største musikere og rockartister og fronter som kommer ifra den lille øya så det rart at de ikke reklamerer mer for det, men vi fant den til slutt men selve museet vel, det var vel ingen stor greie svært lite, det hang vi mest sånne kopier rundt omkring på rommet der, det hengte opp en gul jakke som lignet I hvert fall på det den Freddie Mercury pleide å bruke men en stor opplevelse var det på Zanzibar jeg sikker på at Einar også koser liv av seg der vi nærmer oss også nyhetene nå klokken 23.00 ikke gå noen steder, det skjer da mye moro også I neste time ikke minst da trekning av t-skjorte og wildcard inn på en lørdagssending vi skal da trekke vinneren av kveldskvissen det blir større slutt det med en time 1 med et Liverpool band nemlig China Crisis, kommer mye bra fra Liverpool og særlig China Crisis da vi har snakket så mye om 80-tallet I kveld og China Crisis kom albumet Working with Fire and Steel Possible Pop Songs Volume 2 den står I hvert fall I min vinylsamling og den gleder meg fremdeles den dag I dag og på det albumet så fant vi da Wishful Thinking en alldeles nydelig og vakker låt trenger vi kanskje litt balsam nå etter gitar solo til Jack White den får du altså frem mot nyhetene med China Crisis altså men henger rundt til å finne på noe annet enn å høre Popquiz hele veien fram til midnatt jeg lover at vi tilbake rett over nyhetene 23.00 og så skal det selvfølgelig bli bortreist på dagen det skal bli Kinderegget, det et nytt album som fyller 50, maken til album da som kom ut I 1976 og vi skal også ta en kjøretur litt rann senere når vi finner veien enda lengre mot midnatt og så skal det bli en soveromssonat også, så ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre Popquiz I kveld. Her kommer China Crisis.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
3: Så det kan gjerne de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaket derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold i tjeneste etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av de mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigret 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Voilà. Ashes to Ashes med kongen selv, David Bowie, fra det strålende albumet Scary Monsters and Super Creeps, som kom ut altså 1980. 10 år siden David Bowie døde, dere. Nei, ja, men sånn. Tida flyr, og savnet like stort. Vel, nå det avgjørelsens minutter som gjelder. Vi skal da ta og avsløre fasiten på kveldskvissen. Og det var jo selvfølgelig låter fra 1986, som jeg sier selvfølgelig, for jeg har gjentatt en god del ganger nå. 3 låter altså, som kom ut i 1986, året popkviss startet opp. Og her kommer altså låtene for siste gang i kveld.

Ja, det svinger av den da, gjør ikke det? Walk this way, vi skal vel ikke gjerne begynne fra starten da. Aller først, kanskje den vanskeligste I kveld viser seg det nemlig på svarene deres. Det var jo Crowded House som åpnet ballen med Don't Dream It's Over. Crowded House da, som startet opp I New Zealand, men flyttet omsider over til Australia, før de gikk worldwide med brødrene Finn I spisen. Neil Finn da, som skriver alle disse fantastiske låtene. Don't Dream It's Over altså. Fra 1986 som alle de andre, og nummer to ut var jo Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is. Også en stor hit fra 1986. Og så var det da den siste som vi hørte her nå, nemlig Walk This Way med Run DMC. Kom ut I 1986, men det var jo en versjon av Aerosmiths låten det, som først ble gitt ut I 1975. Og når det gjelder Aerosmith nå, så, mine damer og herrer, så snakker altså Joe Perry og Steven Tyler nå høyt om en gjenforeningsturné, noen år etter at de bedyret at de var ferdig med å turnere. Vel, vel, den som lever den får se om disse gamle gutta kommer seg opp på en scene igjen. Det hadde sikkert vært moro. Så jeg kjenner vel lukta av sagmuggen, så klarer de ikke å holde igjen. Vi skal altså må opp. Vi har jo slitt litt med helseproblemer der I gården også, men det blir spennende da å se om Aerosmith kommer seg opp på en scene igjen. Vel, vel, det var ikke noe lett å trekke ut noen vinnere, det var det altså ikke, det var mange som også hadde rett svar, og derfor så måtte vi ha hjelp av, der du ja, så kommer opp med, som får ut av trekningen her, og det lapper som ligger opp I en bolle, og så bare ristelsen rundt, akkurat som en sånn trekninger I gruppene til fotball-VM dette her, og så dukker opp et navn om sider, og denne gang så står navnet Geir Håkon Strand fra Stavanger, som visste at det var Crowded House, Bruce Hornsby and the Range og Run DMC vi var på jakt etter da. Ja, du hørte jo også Walk This Way, Run DMC, Aerosmith var jo også med der, stemme til Steven Taylor. Er jo lett å kjenne igjen. Vel, det var faktisk kveldskvisen det, og Geir Håkon Strand får en t-skjorte, og ikke minst også et wildcard inn på en lørdagssending. Og da det bare å takke og si ja til det, Geir. Jeg gleder meg til å høre deg en lørdag på hovedkanalen I NRK PN. Ikke noe på lørdag, da deltakerne nok plukket ut allerede. De kommer live I studio, så det ingen grunn til å gå glipp av popquizen nå på lørdag, selveste 40-årsfesten. Det rart å tenke på at dette programmet altså holdt på I 40 år, og det mange som spør meg om hva kommer det av at den stay-remen der, og den blir jo stadigvæk intervjuet om det også, og jeg tror nok det program, at det folkets program, det fritt for kjendiser, det folkets program, og det skal det fortsette å være. Det folket som ringer inn og driver dette programmet fremover. Det ikke mange innringingsprogram igjen, ikke I hvert fall I NRK, så det stas å holde det gående med popquiz, så jeg tror det mye mer enn quiz. Jeg tror folk rett og slett lar seg underholde av andre, som kunne vært dem, kunne vært naboen, kunne bare vært en venn eller familie eller sånt noe, som spiller hovedrollen her I NRK PN hver eneste lørdag. Og det jo nasjonal quizprogrammet på radio. Jeg vet ikke om det noen konkurrenter der ute lenger nå heller, men det noe I hvert fall stas å kunne sitte der og lede det programmet. Jeg føler meg mer som en toastmaster, jeg skal være ærlig. Det innringerne som spiller hovedrollen. Takk til alle som har sendt inn svar på quizen. Neste tirsdag så kan det bli deg som sikkert går det med en t-skjorte. Det bare å få med dere popquizkveld hver eneste tirsdag fremover. Vel, vi nærmer oss Kinderegget og et nytt album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Vi skal også rekke en kjøretur litt senere denne timen her, og vi skal også ha en smektende soveromssonade fram mot midnatt. Men hvorfor ikke få med litt Oslo S aller først da? Hva om vi tar feil? Nei, det gjør vi ikke.

Ingen tvil om hvor disse kommer fra, med navnet Oslo S. Hva om vi tar feil? Ja, spennende med ikke nye rockerband, for at Oslo S har det holdt på svært lenge, men jeg digger nå norske band som synger på norsk, som har litt puls i da. Jeg gjør det. Oslo S har definitivt det. Da, mine damer og herrer, vi klart for bortsett på dagen. Vi har noen tunge navn også denne uken, så det bare å henge med på allsangen det.

Vakkert at det er helt nydelig. Vel, ingen innmeldte i dag. I morgen så finner vi Tony Braxton. Ja, vi husker da vel Unbreak My Heart. Ja. Vel, jeg håper ikke Tony Braxton hørte dette her. Men hun blir 59 i morgen og hadde sin første Billboard Hot 100 hit med nettopp Unbreak My Heart og okkuperte førsteplassen der i 11 uker. Ja, en voldsom suksess for Tony Braxton. Det begynner å bli noen år tilbake siden nå. Og hun blir liksom alltid forbundet med Unbreak My Heart. Hun kommer liksom, i hvert fall i mitt sinn, så har hun stoppet opp der. Sånn er det. I morgen, ja, vi holder oss på onsdag altså, så finner vi denne karen.

Ja da, Tom York, han nå sjefen I Radiohead. Der han både låtskriver, gitarrist og også pianist faktisk. Og York har da preget musikkindustrien I stor grad. Og I 2006 ble han rangert som den sjette mektigste personen innen musikk av Q Magazine. Det så mange sånne kåringer, og alle disse musikkbladene har jo, eller musikkmagasinene har jo sine kåringer da. Og, men jeg stiller meg bak det altså. Jeg synes Tom York usedvanlig talentfull og dyktig fyr. Og Radiohead var jo med I The Battle of Britain, altså denne kampen på 90-tallet mellom Oasis, Radiohead og Blur og de andre Brit-bandene som konkurrerte om å få flest mulig førsteplasser på de engelske hitlistene. Og Radiohead, ja, de markerte seg så til de grader. 58 år altså I morgen blir det Tom York. Og samme dagen, også I morgen, var det farta. John Cougar Mellencamp blir altså 75. Der har vi en jubilant. Han skal vi trekke fram litt senere denne sendingen her. Det bare å henge med på kveldens kjøretur. Ja da, den gamle Mersan står på utsida av radioresepsjonen. Ikke lenger på tomgang, fordi drivstoff har blitt for dyrt. Men den står nå altså klar til en kjøretur. Vi skal ta den kjøreturen sammen med John Cougar. Det lover jeg litt senere den timen. Håper vi opp på torsdag. Ja, så finner vi da Peter Gene Hernandez. Hvem det, sier du? Jo, Bruno Mars, nemlig. Han blir 41 år på torsdag. Og dette navnet Bruno Mars, ja, det kom fra faren hans, som alltid kalte han for Bruno. Han la selv til Mars da han ubeskjeden sa at det mange jenter som synes jeg fra en annen verden, så jeg kunne like gjerne si at jeg kom fra Mars. Vel, det var jo... han jo fra Hawaii, så hva med Bruno Hawaii? Vel, det hadde kanskje ikke blitt helt samme. Det hadde nok blitt raskt forbundet med Hawaii-skjorte og ukulele. Vel, han blir I hvert fall 41 på torsdag, Bruno Mars, men går vi over til fredag, og så finner vi en av mine gamle gode favoritter.

Down. For en fyr da har jo hatt en lang karriere nå bak seg, og forhåpentligvis også har han det foran seg. Han blir 78 nå på fredag, altså. Han bodde i Los Angeles, ikke langt fra The Troubadour, hvor de store bandene opptrådde. Og der bodde han i første etasje, så bodde Glenn Frey fra Eagles. Han bodde i andre etasje. Og Jackson Browne, han satt i første og komponerte låter. Og Frey, ja, han hørte dette her gjennom gulvet, og hørte hvordan han gikk fram for å skrive låter. Sånn var det også Glenn Frey begynte å tenke på å skrive egne låter som han kunne levere til Eagles. Så sånn kom han altså i gang. Man kan trygt si at Jackson Browne var fødselshjelp til Eagles, og han leverte også Take It Easy, som var en av de store hittene til Eagles. Går vi opp på lørdag? Ja, der finner vi David Lee Roth, spik, spenna, gæren. Og det er jo de som eldes med verdighet, og så er det de som ikke gjør det. Jeg er kanskje redd for at David Lee Roth tilhører den siste kategorien. Måtte nå nylig avlyse deler av, eller siste rest av turnéen sin i hvert fall. Det var kanskje siste halvdel, i og med at billettsalget var heller dårlig. Og det er kanskje ikke rart når man ser David Lee Roth i dag, hvor han fremstår kanskje mer og mer som en klovn. Har vel sniffet litt for mye opp i nesa si gjennom året, og det preger han vel på sine eldre dager. Blir 72 på lørdag. Ja, det er lenge siden han var en karismatisk og flott front for Van Halen nå. Det er bare å slå fast. Det skulle være de innmeldte. Da sier vi gra. Nei, vent, det er jo en til. Nei, han har jo glemt. Daryl Hall fra Hall & Oates. Daryl Hall blir 80 år han på søndag. At det går an! Daryl Hall, en av mine gamle favoritter ifra ungdommen, dette her, er en av hans tøffeste låter, sammen med John Oates, som ingen skjønte hva gjorde. I can't go for that! Gratulerer med 80-årsdagen, Daryl!

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Åsen Vegal tok med Nare, og før det da så var det 80-årsjubilanten Daryl Hall her, sammen med Oates da. I can't go for that, no can do. Vel, da det tid for Classic Rock Albums at 50, altså albumene som fyller 50 år I år, som ble gitt ut I 1976 I nettopp Kinderegget, og det godt å se at det mange udødelige album igjen. Og denne gang et album som har stått langt fremme I min vinylsamling I mange år.

Skotske Pilots mest kjent for udødelige 70-tals hits som Magic og January. Men dere, I 1976 så bestemte de seg for å pakke sekken, forlate regntunge Storbritannia og reise dypt inn I de kanadiske skoger for å spille inn sitt tredje studioalbum, Morin Heights. Frem til 1976 hadde Pilot hatt, luksusen med å bli produsert av ingen ringere enn geniet Alan Parsons. Parsons skrudde lyden så silkemyk og radiovennlig og polert, men på Morin Heights ble han altså da byttet ut med Roy Thomas Baker, mann som akkurat hadde hjulpet Queen med å sprenge alle budsjetter og normer og lydmurer med A Night at the Opera. Selskapet EMI hadde trua på Pilot og sendte de av gårde med et nærmest ubegrenset budsjett. De var nå en trio med David Paton I front, Ian Berntsen på gitar og Stuart Tosh på trommer. Resultatet ble altså et album som like fascinerende som det schizofrent, preget av vill eksperimentering, hyttekuler og et produsentbytte som ga gruppa uventede muskler. Albumet ble spilt inn I det legendariske Lust Studio som lå I den vesle kanadiske byen Morin Heights I Quebec. Tidligere brukt av både Rush, David Bowie og The Police, blant mange andre. Pirate, de lot seg rive med av den kanadiske villmarka og studiomulighetene. I et øyeblikk av ren genialitet, eller kall det gjerne galskap, plasserte de et gitarforsterkerkabinett rett ut I snøen for å fange opp den naturlige klangen I vinterlandskapet. Nå ble det dårlig mottatt I den lokale landsbyen som lå et stykke unna, men som plutselig da fikk skotske gitarriff dundrende gjennom skogen. Låtskriver og bassist David Paton og resten av gjengen var så beruset av lønnesirup og frisk luft at det like godt ga ut singelen Canada. Burde blitt avsunget døgnet rundt nå utenfor det hvite hus. Videre kommer stiften frem til Penny in My Pocket, hvor Ian Berntsen storspiller før Lies and Lies avslutter de utvalgte fra albumet. Det høres kanskje ut som et band som har låst seg inn I en boks med litt for mye kompresjon og litt for høye ambisjoner, muligens, men det søl meg et av de mest charmerende og energiske poprock-dokumentene, dette fra 1976. Velkommen til Morin Heights med Pilots.

Ja, for en glede da. Ja, ikke bare å markere at The Pilots sitt album Morin Heights fyller 50 år, men at John Cougar Mellencamp det runder 75 i morgen. Og det finnes da ikke bedre steder å gjøre det enn bak rattet for å teste ukas kjørelåt. Og er det en ting vi vet om denne mannen som ga oss Heartland Rock, så er det at han fortsatt gjør akkurat som han vil. Mannen som en gang ble tvunget av kyniske manageren til å kalle seg det ekstremt tøffe 70-tallsnavnet Johnny Cougar. Ja, han har brukt resten av livet på å bevise at han har mer substans enn et villkatt-pseudonym. Nå feirer han altså tre kvart århundre, sannsynligvis med en røyk i munnen og en sunn forakt for moderne popmusikk. Hvis du planlegger å dra på en Mellencamp-konsert for å drikke deg driting, skråle og kaste øl, ja, så har jubilanten en klar beskjed. Don't come! Med årene har han utviklet en herlig gretten gubbe-autoritet etter han selv satte korken på flaska for godt. Småbyenes talsmann, som i Small Town. Kommer du fra et lite sted, skal du være stolt av det. Kvalitetsbygd rock lenge før det i hele tatt ble et begrep her hjemme. Bare lukke øya og drømme at du på landet. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om jeg kjører midt i byen. Kjøreturene blir bare kortere og kortere. Himmelens navn, hva det koster å fylle tanken nå. Det nok bensin igjen til å høre på John Mellencamp. Bygda, here I come!

0: du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Hazard var det med Richard Marx. Og før det igjen da, så var det John Mellencamp bak i rattet i ukas kjørelåt i anledning hans 75-årsdag i morgen. Da, mine damer og herrer, så retter vi blikket mot soveromsdøra for de som har lyst til det. Har du lakenskrekk, ja, så kan du holde deg oppe litt til utover natten. Husk, pen stenger aldri, men vi gjør det snart, og vi gjør det som vanlig med en sonat.
1: Soveromssonaten.
0: The City That Never Sleeps, sang Frank Sinatra i New York, New York. Byen som aldri sover er vel den byen i USA med flest låter oppkalt etter seg. Få byer er vel så besunget som nettopp New York. Ofte med glimrende resultat. Billy Joel med New York State of Mind satte ved standarden, synes det gjelder, men ikke langt bak, så lurer låten med en lignende titel, Empire State of Mind. Jay-Z ga den ut på sitt album The Blueprint 3 fra 2009. Alicia Keys ga den ut samme år på albumet The Element of Freedom, og da under navnet Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Holder nok en knapp på Keys sin versjon. Neddempet og svevende, så du formelig ser Manhattan Skyline før du lander i Central Park. Det er kreditert hele 7 låtskrivere på Empire. Både Jay-Z og Alicia Keys er fra New York, så alibien skulle jo være i orden, og begge hadde lyst til å skrive en låt til hjembyen. Så Alicia Keys og Empire State of Mind Broken Down skal tas frem mot midnatt. Takk for følge, takk for meldinger. Det er hyggelig at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Det er jeg veldig glad for. NRK radioappen, søk opp Popquiz, den er åpen 24/7. Det er bare å legge inn noen meldinger om du har lyst til det, altså. Etter oss så er vi nattradioen her i NRK P1, men vi setter kroken på døra nå med nettopp Alicia Keys. Ha en god natt.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk I hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger I statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man ung og har lyst til å være på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving I statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake I arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel I Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget I dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix I det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Fornøyelig når to av verdens største popstjerner små kjegler litt om den samme dama, Michael Jackson og Paul McCartney, åpna natt radioen The Girl Is Mine.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da er vi kommet midt i uka, Mittwoch som tyskerne sier, eller Wednesday, eller da onsdag, ja da, den 7. oktober er vi så vidt inne i. Det er nattradio her i NRK1, Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn!

0: Lonesome Traveler heter låten til Paperboys, og før det, det Lillus her I nattradion, Peiling på Seiling. Ja. Og på dagens dato, 7. oktober I 1985, så skjedde et av de største øyeblikkene I norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det snakker om, den kjenner du veldig godt, og kommer straks.
1: Ja.

Emma Steinbakken var innom her I Nattradion. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Emil Karlsen som etterfylt aha her I Nattradioen. I morgentimene I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Hep to be square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.

0: Nakken, det heter låten til Kajander. Lørdag 17. oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningssporet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken.
2: They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet, og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv, han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så

0: Tror han litt travel, dessuten det lørdag, så vi har ikke sending. Det en ting jeg sikker på, så at han I alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan I et tv-studio på mange, mange tider.
1: Espen Aas ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, det. Og det nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Rowdy Ways heter det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

0: Forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. For nå det tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene I dag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtta og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I morgen. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann I 20-årene angrep et jaktlag I Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet I saken. At barn var til stede, sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder I NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene, og vi har jo lest vittneforklaringer I dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt I Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste I dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøkte å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.